0: ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
1: aeveso ithatu 20 erauga atiriri ati ngai ni agutwikira makirie ya maria twititie kuonania atia tumaundu tura tukoragwo tugitia ngai muthikiri wakwa thindire uthiete marure maku kuvoya ngai kwina tumaundu mwiraga no ati arauga atia mbitikia ucoke umbeterere wone ngigwikira maundu makiria ya maria ukoretwe ukimbitia kugu kire ukoretwe ukimwira ni agwika nginyagia makiria moguo ni tondu ke ni ngai na tukerwa ritwa riake rirogocagwa thindi sionde tene na tene ni tondu wake tondu vindire wa muvoya vindire wa kuroki mukaira agagwikira makiria nginyagia ya kireo kumuvoyaga uvati kuthina mbere na kuvoya no ati ukimenyaga atiriri ati wanakiria uravatara no ta na vota ukurogetia wanakiria urendete no ati watura mbitha cia ukurogetia ukivoya ngai agatuika wa kufulfil kana gukunengereria kio nugo nugo evesu rageria ukuro gitwereithia tukinyitania na mbuku ya thafuri miratwira atiriri ati ni atumaga tucokwe ni vinya ringi na ni atutongoragia njirari cia uthingu ni undu wa ritwa riake kugo kuvitukirira ritwa riake muthikiri wake wakwa kuonania vandu vonthe ritwa ria Jehova riatuikaria gukorwo rikigwetwa atumaga tutuike agucokwa ni vinya aria marauritwa ni vinya magacokwa ni vinya aria marauririte njirari agakunyita njara na agatuikwa gugutongoria yani akoragwe murithi wa ma ni murithi wendete ngondu ciake ni murithi utongoragia ngondu ciake na kuria kwagirikite ni gitumikirikano kirauga atia ati atutongoragia njirari cia uthingu atirekaga tugomagerio ri ma saitani atirekaga muthikiri wakwa hatukinya vando tutuiki atere uno atukoro tukigwa atunyitagirira atakana kanini na nikenda vindiria gugakoro kwina mikuru kona siamba to agakoro gwa no tunyitirite ndenenda tugwenjirari ite sio vingu ndenenda tuike maundu mara matamukenagia agatu tongoragia agatu gaidaga agakoro gwa gitwira maundu mara mamukenagia tukatho magakumana na akina example na agatu ona yore tuvatie gutorania nake wega kulingana na wendi wake
0: walike kwiva vinya na mwivoko Daria Rwimbo Ndumari Avamitambori ya Wimwaro FM.

Ega mutheru mutheru we mutheru ngai ndageka risu muthikiri wakwa ni mbega muno makiria ndageka 18 kuma sievando ega adha 10 sia kira ko mitambo na ni mivotani ya Wemore Farmer muvango wetu kira ko kiumuthi waliroka muthenya mwega ngai atuvete na muthenya tungiuka ngai no turathimirite ni tono atokeria ni engi muno mara ina mivango ya muthenya umuthi no ati matina wona na tuto kirete ni tuvati tusokie ngatho na nginyagia twire ngai ni wega wana gukora no turathimite tuna kiveo giki kia moyo wana gukora muthikiri wakwa ni turaveva kira ko kiumuthi so no ndumwiganu wa gucokere ngai ngatho niguo gukora twina gya kurana gya kunywa gukora muthikiri wakwa twina vando tuthie saga kurimia wa kirako wana ucio no ndutuvati gucokere ngai ngatho niguo ni engi muno matena mawira ni engi muno matena gwa kuthie kurimia na no amende kurimia ni engi muno mao kirakira ko giki mi arwaru engi muthamaki muthikiri wakwa muthenyo munthe mateva sorry na kogwo we ukirite no kavata ukoro kiaria no kavata kugekanya ga kugosa ngai no vatie gwikaguo twere ngai atoririkana na atweke maundu mega tumwire atovere mavetia meto ni tondu kwina kundu twevetie na muno makire turathimirie muthenyo munthe ni tondu muthikiri wako muthenyo uyu ni kirathimo muthenyo uyu ngai ni akuthie gutweka wega na nina kirigero tukiumava tetukora tuvana tore tukire ngai ni akoro aturirikanite na njere ya mwanya reke tuvoe baba thini wali twali yaku wana nginyegere muru waku Yesu Kristo ngai mwega ni toko gucokere ngatho ni tondu wa guturamukia muthenyo munthi wa Jumatano mudha makimwega nu tuvete kiveo kia moyo kira gitange gurika wana mbesa mwatha ni watu kire kirako kio munthi twina ugimo wa mwiri na ni gitumi Jehova turakwira ni wega na tugakwira mwatha ni ritwa ria kuria mbararue na ritike mwatha ni kirako kio munthi no turirikanite na ni gitumi mudha makimwega watu kire twina vinya na twina riri mudha makimwega twina guo kirako gike Jehova tukithie na mbere kugoca ritwa riaku na gukwambararia reke mudha makimwega ukorwe vamwe na atue mwatha ni tovere mavitia meto ni tondu twiyevia maita mengi mudha makimwega ni twivagia madha mengi tukimenyaga na thasinge Jehova tutakumenya tukathie mugaro na wendi waku mwathani tukarega kuigwe ciugo ile mudha makimwega uragire we ikara thine wetu mwathani thasinge tugaciigwe na tukarega kuirumirira no ati Jehova kirako kio munthi ni ngikurutu kwa gututheria na gutuovera na niketha mwathani tukithi kwambirie muvango wetu aliruka kirako giki tuambirie mudha makimwega twina riri kumana nawe ngikore gencho fora thime kigongona giki twathondeka va kirako kio munthi na niketha ngai mwega tukithi kuigwa ciugo cia muthenya ngoro cietu mwathani ikorwo ni mbariririe mwathani mwega kirako giki nenge kuvothie na mbere mudha makimwega na gukorwo giturathimira muthenya uyu ukiambiriria wanoge gakinya muiso ngai uturathime mwathani tukigoca ritwa riaku na gukwambararia ngai korwo va mwana atue tumenyere mwathani tutuge na njira ya mwanya tuvio tungata waku uria utangimenyeka uria uvana Jehova mutura moyo na nikietha muthamaki mwega tutikarie tuciugo no ati tukugoce mavindari mau turarie ciugo ciaku mwathani kuvitukira ciugo cia muthenya umunthi ningi kuri Jehova turathime kuvitukira ciugo cia muthenya umuthamaki mwega tuvingirie mavatara ma ngoro cietu kuvitukira ciugo ino muthamaki mwega twika kiambiriria kuria mwathani andu maku marakinyite muiso kuvitukira ciugo ino mwathani suria mavoya mare muthamaki mwega me imete na make anyerekia muthamaki mwega magi kuvoya kuvitukira kigo giki muthamaki mwega rathima ngoro cia andu aku tuve wite kio mwega nu muthamaki mwega thini wa gospelino na muthamaki mwega reke kigo giki gitweke kirathimo ku mundu agwonthe orandikireria mwathani muthenya uri murathime na ni muthenya mwega ni tonu Jehova nu gutwara natwe mwathani utwirite tukuvoyage rutha na muno makire mwathani tuga ku involve maundu uri monthe mara tureka na ni kenda Jehova na oga twaranaga natwe mwathani kora tungi kora ivenge se mudha makimwaga twerekerie sio kori ja kore mwathani tukiragira twerekerie megwa na ni kenda mudha makimwaga ogiteri waku korova mona hatwe mwathani ngenda kuvoya nginyege ndu ari marwarite ni tondu kwina ndunga ta mwathani amutu ese na mutu tesime madhibitali rikira ko kia muthenyo munthi engi mwathani mena mirimo Jehova wanaira kwa ndingivora engi muthamaki mwega wana manero menuke gutina ndawa no ati Jehova muthamaki mwega wenu wa mwene ndawa wenu wa muvoria wa ironda wenu wa muvoria wa mirimo
na kogo folia mudama kimwega kura kura atura ndungata siyako kira wako kio munde maliri kanenga imwega na weko ugo tukago sokile ngado mwadha nenge kulia tuto wala natuye otu menyele njofa na otu eke wega na weko ugo mwadha ni tutukago sokile ngado tugutie na tukuambararie njofa kira wako kio munde niravo ya feva ngavo mudama kimwega kwe kwa wega ni wenga hii nitonu mudama kimwega ugete mudu agwande wa kwete ketie njofa mudama kimwega we nduka amotiga niria mwadha ni kira wako geke ningeda kufoya tuko lili kanwanewe wenga imwe kiwega tuweke maudumari hili na maudumega na weko ugu mwadha ni na tutikaliga nwane kuhusoke lia ngado na kukwira niwega mudama kimwega kwele matena kia kona kia kunyuti kwa kumare ngeleria kwele mwadha ni maratura ni mere urotu kwa kumavolia kwele mudama kimwega maregwe makinyete muiso urotu ika kiambiriria kweo mwadha ni tunahadhime na nithine wale tuaranchi Yesu Kristo turavoya na tugetekia amen muthikiri wakwa tuendage kambega muno makire mirongo iri ne mwe ngicokereria ni njokeria tugwe kiugo giakira uko kyo munthi ngai akina tweka maundu mega no nguri tu ndukereke mitambori njokeria tugwe kiugo kia mwatha ni nwa tembere yoguo muthikiri wakwa sadimu yaku na nikenda ngutethereria ukoro gicinda mbesa ndari acheza cheza kira uko kyo munthi muthako muthikiri wakwa ni raithi muno makiria Nutonya vale ugo ndari ya cheza cheza ukoro kivivinya star 779 hash. Wavivinya star 779 hash ugye kanyaga ukoro kithaka cheza cheza. Sagura we Mwaro FM angi kona nilitaria kulia mbele kuthaka. Wale kia we kogu sagura cheza box. Munde ni holiday. Kogu sagura cheza box. Tonya vale dhura box mwe. Ile kukuna ingene ni mbesa. Ukina rika na kaune kamweke gaku. Gagu isi ndira mbesa siya kulia mudhenya wa umunde. Star 779 hash. Tonya vare uwe saguro Moro FM. Angi kuro kura dhakali ambere. Nuwati angi kuro mudha kule ingi. Olindi we musaguru kikogunu tonya ndari ya cheza box. Saguro box emwe. Ile yo urona ni box ya kuya mnyaka. Ngia kanya gagu isi ndira mbesa. Ukina dhaka maita mengi uleongi votalirika na. Kudhako kinyeti miaka ekumine nana. Kwa mbatira na mauduma kumakina diwega. Ngi sokereria. Nijokiria na kiugo kia mudhenya, dukadhi varasa.

0: niwe gatha ikumine mwesi ya kira wako mudhikiri wako tetu ya ngai oreoro gamagia makombe oseno kia ngai uretu voya gana tugosa gana tuletiki ya kira wako kia mundi betikire tutu itikire bishop keringana nikenda atu vesigo siya mudhe nyomundi jumatano ngai ya kina tuweka maundu mega uvuru wa kira wako bishop hello
1: kwa rosio
0: uvuru wa kira wako
1: wako vieta mono wanyaga nwanga na wako
0: nyene mwega na jesu karibu sana metamboli
1: ee
0: nikendo turathimithie na kiugo nginyagia mavoya
1: ah thank you
0: karibu sana
1: nagukethia ngithikiriria mwende wakamemegeto kavota nikawe mwaro mari to ni bishop ireri wakiringa gatovo ni gatha kwe kiugo moda ni twagucokeria ngatha ndo akoroto miete no tugitrite no atoro mukio kero kokera nitigira gukora va mona ati moda ni otwariria kuvitira kiugo giaku au amuthingu na ni thini wari tere jesu na voya na nitikia na gukezia muthikiriria mwende wakamemegeto kavota nikawe mwaro ni bishop ireri keringa ni ndatu radimo na shigo si thini wa samueli wa kairi kenda ni ndoma muvadio metu uria wa kanana tukira radimo ni kiugo nake medibosezu akeina mirira oringi na gitio mbere yake akiuga atiri yive nie ditarie otangui nguo mwathi wakwa neke gigotuma onyonye utugi mwingi oguo muthikiriria mwende nikavinda karia mundu wetwa Daudi aririkanire mwithitora mevitanirite na muru wa Sauro wetagwa Jonathan na kabida kamwana wakirire na akiuria kana kwi mundu utigarite wa muci wa Sauro nigetha murathime na riria uririe ciuria icio ni thaukire mundu ndungate aruta wira wa Sauro yetagwa Siba na akiuria ni Daudi kana kwi mundu utigarite na nigetha tuike wa kumurathima Siba ni waugire yes kwina mundu utigarite lakini ni kionje muthikiriria mwende Daudi daura yohoro wa kionje kana ati auragia kana kwi mundu utigarite wa muci wa Sauro nigetha mutuge nundu amwite mevitanite na Jonathan Siba riria okire na aurua ciugo icio mona atako agire ngoro ya wiru nundu no egwire muthamaki Daudi arenda gutuga mundu umwe wa mucii wa Sauro na riria Siba aurirwo akiuga vai nake lakini ni kionje Daudi akimuria mundu ucio aiva nake Siba akiuga ai kundu gwitagwa Rodebari kwa mukiri wa mieri nimendaga kuga atia muthikiriria mwende umunthi nimendaga gukwariria na ngwire uvoro ndukenene na ndukenene mwari na muru wa ithe witu no tige gwitigira na ndukenene nondu wa maundu maria urathitukirira thiini wa ritwa ria Jesu umuthi nimendaga kwaria uvoro wa kwimena na kuririkanwa nondu Mwathani niarauka guturirikana mwari na muru wa ithe witu gutiramakania wonja uria wi naguo gutiramakania wonja uria wi naguo mwaru na mwari wa ithe witu gutiramakania itura riria wikitwe riarorere bari gutiramakania wironde bari ya muthembau mwari na muru wa ithe witu ona ciugo cia Siba mwari na muru wa ithe witu itiagiria Daudi arisanira na Mephibosethi niĩ nĩndaga gũkwĩra atĩa mwari na muru wa itũ kĩroko kĩa ũmũthĩ ciugo iria cia narua kwago na aragũri ciugo iria cia narua kwa ndevosipa igũrũ rĩ mũtũrĩre waku igũrũ rĩ wĩra wa njara ciaku igũrũ rĩ biacara yaku igũrũ rĩ kĩbiko gĩaku igũrũ rĩ ciana ciaku mwarĩ na mũrũ wa ithe witũ ciugo icio itiragiria Mwathani akũrathima nĩũndũ ciugo cia Siba wanakuga Mephibosethu nĩ kĩonje itiagiria Daudi amũtũmanĩra na kĩrĩkano kĩragwo rĩrĩa Daudi atũmanĩre Mephibosethu arĩkia goka na kwĩna ciugo Daudi erire Mephibosethu ũmũthĩ kuma ũmũthĩ ũrĩrĩcanagĩra nani metharĩ yakwa na ithaka ciothe cia gukaguo Sauro nĩngũgũcokeria Daudi nũndũ Mephibosethu arĩ kĩonje kĩrĩkano kĩragwo atĩ etungumanirie mũbarĩ ũtwathomo wa kanana akĩũria Daudi nĩkĩ niĩ ũramonia ũtugi wa magegania ũguo na mba na ngwite nguo mwarĩ na mũrũ wa ithe witũ tũratũra thĩnarĩ nĩ ũndũ wa kwĩmena tũratũra thĩnarĩ nĩ ũndũ wa kwĩbũthia ndũkamake mwarĩ na mũrũ wa ithe witũ nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa ũrathitũkĩra ndũkamake mwarĩ wa ithe witũ nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩrĩa ũrathitũkĩra ndũkamake mwarĩ wa ithe witũ nĩ ũndũ wa magerio marĩa ũrathitũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ mendaga gũkwĩra atĩa kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ na ndũmĩrĩri igũrũ rĩ mũtũrĩre waku nĩ ngwendaga gũkwĩra atĩrĩrĩ ndũkanenene mwarĩ wa ithe witũ nĩ ũndũ nĩ ũraũka kũririkanwa
2: thiini wa ritwa rĩa Jesu kĩrĩkano kĩaga tũtige gwĩtigĩra nĩ ũndũ mwathani nĩ aratũrathima gũtira makania mĩario ũrĩa anagua nĩ thũ ciĩtũ kwago na aragũri ciugo iria cianarekererua nĩ ũndũ andũ manathiĩ kwago na aragũri kwĩna ciugo irekagĩrĩrua nĩ getha mathĩna makũrũmĩrĩrie ciugo iria cianarekua ciugo cia simba itiagiria daundi agĩcanĩra na mehibo.

0: Thank you. Kwena mudambire tu mwarwanyaga na mukiria njeru ngori njiru kawe njiru munyaka ngai wa njeru ai kanyonga mundu wetu tinyaga kalinge wangu ai kithungulire wanjiru wa getare mundu wetu tindwe kakatino ai kama vende keke ai turore mara mkwane rondo wa mumburi we mwaro FM hello
1: rwanya wa meteni
0: ni mwega
1: ini kariki wangu zwa toka ringi kuma kavari kare maramukia
0: maramukia
1: kambere kakiri wakirele wa alamu kevaa mri yake
0: ehe
1: njoki wa ndato
0: ehe
1: mri zara kura kwa nginyiri wa
0: ehe
1: mzari wa mbali
0: ehe
1: wa ina ina kura mugwe
0: ehe
1: aliku wa njaga na mugiri mwari mwakirela
0: ehe
1: na perezi wa luwa zina marigu wa kiruara
0: ehe
1: kambi kina yetisa wa namorene maikura chuka ni maramu kere kangari yeringu wa mzeni
0: thank you we mwaro
2: mwane kwa wali mwakira ni alamuke na pamele yake
0: ee
2: uyo wetu wa mfunga na mongi wake
0: ee
2: njage njengwa na mongi wake morutoni na mongi wake kigosa na mongi wake nemele kwa watu wane kirumino tigila na yale menda niteta njiwa kawe na mongi wake wananyela kanele ni alamuke wa nantena thank you
0: ni sawa we mwaro
3: anyaga wanisemi
0: ni mwega
3: good morning
0: morning to you
3: Nenyaga wa mitombo
0: Hei
3: Kambile mbisa kutiringa Nua tuvundi vya vera Nenyaga nundo wa kutuvoe la mnega
0: Hei
3: Angeveri ya wakage
0: Hei
3: Giringo wa mitubo vare Nenyakebe kwa wabawu Adenakebe ya family Naga wa kade
0: Hei
3: Rista njeru kwa ndo wa mbogo Munene ya ichuka Kwa njira wa mbukura Ka ibest
0: Hei
3: Dikaliga nende ni mshari ya ekale nare
0: Hei
3: Aya mundu tumwe ka kabuti ya kore mchuo vale
0: Hei
3: Aya namasabe kumonde maramuke na mage na mwenye mwega na mwere vizirina itewa ndakaliga nende mae makani thank you
0: ni sawa sawa we mwaro FM hello hello Tagekara isi mudhikiri wakali mirongo ere na igere kwenye mudambele temu warwanyaga na mukireha Reverend Jugo Kangiso ken na Java chairman wakadhanga lile mwangi John K.Y. mundugu tate musali nike wa maukiri ya kila wako kio munde we mwaro FM leo
1: Arwanya wa mizee ni mwaro
0: Ni mwega
1: Nino wakari tu wanguza wa toka ringi kane maramukie
0: Maukiri
1: Karamuke njiri mnyaka ye kura kanyonga na ruse wake
0: Iye
1: Giri ngu wakura mutuwa ware
0: Mhmm
1: Nyaga mwrapa ya kura siya nziya
0: Hei
1: Nyaga wake ya muri inga
0: Hei
1: Godi morani
0: Hei
1: Ndambu ambalpe
0: Hei
1: Nyaga tungu anzalani maramu kene nguwe diari ingi
0: Ni sawa thank you We mwaro
2: Ni wakade
0: Hei
2: Ningu
0: Mhmm
2: Nedi senjelo kwa nduwa mbukonza di njelo muno
0: Hei
2: Ndeni senjelo kwa nduwa mbukarini
0: Niguo
2: Kwa matadiru wao kila dike matadiru wao ndema nyue dugu kuka nyopora
0: Hei
2: Kanjila buti mwenene wangu wame kare matambori
0: Nisawa We mwaro FM hello
4: Aswa nyoka mizeni
0: Ni mwega
4: Mwati njiriye vile nyaki maki angungi
0: Hei
4: Nyangwe vizile matadiru nyamu mwende nyamu mwega na utoro mwega
0: Thank you
4: Ya na mwke kare kwa mwende nyamu mwega
0: Hei
4: Anjila mwene vundwa kwa njero kini njero njero kina pa mufakari na wanguri antakajia
0: mhm
4: ele tangwa kiguma na wana wanguri
0: ii
4: kariyuki wanja kwa kiruwala na
0: ui mwaro FM hello hello
2: wanya wa mbisa ni mwega ito kompeka
0: ni mwega
2: nere njia
0: ye ii
2: nenda kura mugia marigua kiruwala
0: mhm
2: doi angoma
0: ii
2: Elizabeth
0: Eh
5: nyoni wa Mika.
0: Mhm.
5: Monica e Monyoto.
0: Eh.
5: Na mere wa Kaimaro.
0: Eh.
5: Use ai Mayasa.
0: Mhm.
5: Bali se ali ai Kanja.
0: Eh.
5: Namasambe kionde. Makora mai na mudanya mwega murathime ni ngai.
0: Thank you muno. We mwaro FM hello.
6: Baba.
0: Ni mwega. Ni kwega muno.
6: Na gori mwaga mara mugi.
0: Ma ukirie.
6: Ori wa mirongo ngiringo ndo kavuti.
0: Eh.
6: Jam kiremba na jene.
0: Mhm.
6: Na na wa kagara mugura mina na wa mukami wa kwa mukami wa mukami wa ro ni kwana.
0: Thank you. We mwaro FM hello.
7: Hello.
0: Ni kwega.
7: Ngiringa ni wa Karolina.
0: Eh.
7: Mwondo wito te mwosori ya ikare mare
0: iye
7: mwaniki wanjoka iga kwe gori
0: mhm
7: jastu wa chapa ikivimo
0: iye
7: nikuonga wa kivumo ilipada naisuka
0: mhm
7: njiro kawe
0: iye
7: na nani sigatiri na masambi kimonde
0: iye
7: njira mungi ziri ya mwazenya mwera
0: nisawa thank you muno we mwaro
8: we mwaro
0: nyekwega
8: wakini nga tondore kaki pogo
0: ii
8: makuranja mbele towa mulezi kana papa mblayo
0: ehe
8: trakene maukiria
0: nigu maukirie
8: nambiri ya nana wakua mbaranja wangovio
0: ii
8: kundi ndra sale
0: mhm
8: nana piri wake
0: ii
8: lea angoma
0: ii
8: jage namburo
0: nigu
8: malimu zarano wake ngangu matipura na mudanya mwaro
0: nisawa thank you we mwaro FM hello
9: haro wa mse
0: ni mwega
9: ni na kari kwangu za zo karingi kana maramukie
0: maukirie
9: kana mukie wangu ake zongulire
0: eh
9: nimbo anlanieri
0: mhm
9: oyo kera wake anjoke
0: eh
9: ro mai mai na kora mugwe
0: eh
9: kari kari kwangu anjoze kera kora muva
0: ni
9: oyo wetu ngiro munyako akanyonga na lito wake
0: eh
9: pure lili na ndo anwe kora karurumo
0: ehe
9: mwezi wairato kukoyo kwere
0: nii
9: kandike na kariki wangake na mwari mwakirela ni mwakire ni mwari ya ringi
0: ni sawa we mwaro FM hello
10: kama
0: ni mweka muno
10: ni mburu na yu mwari ya mazondole
0: nii
10: wakinani
0: mhm
10: na mwuri ya anzo ya angoma
0: nii
10: mwakabuki na veliza mwara mwakire wakirela wana
0: ni sawa thank you we mwaro FM hello
11: anyaka no anjiro
0: eh
11: wali mpo kinyo ake ziara mukai bara zinjo kutiki kutimba
0: eh
11: ya kwa kade kari usu wa kiruara
0: mhm
11: yari mkudu
0: eh
11: wali mwakirira kwa marinyenge kenyo angiro ere
0: eh
11: ya viku mandu kukogo ni ndaundi wa makitano maa keni ya kwa ndambo
0: eh
11: mrangi riku makizemu uyo kari usu wa nguza
0: mhm
11: ya kwa kwa ndu wa mpoko muisoe
0: eh ni sawa we mwaro FM hello
12: alo anyo kwa miseni
0: ni mwega
12: umutinji kwa chokere dia wamea ina Veronica wake
0: ehe
12: mkati kwa mbali mbele sara kwa nvanginyirwa mawe kwa na mawe kwa wake anjeli kwa nindonde na anjeli kwa nindonde nja kwa njengo na wanjiru wanyo kwa ngoro nkina melaonde ya mkaka matamburu waka meka we mwaro na wanjiru wakitale
0: ni sawa thank you muno we mwaro FM hello
13: ni wakade Elisia si angetike kathilin wanjiru wakitale angetilin Josek maligu kiruwala aliotu anjake mwalimu wakilea salesi umpaka atinde alazimeto nengai
0: ni sawa thank you muno we mwaro FM hello
14: wali ya kwa mesheni ni mzali watiga njimbele kumara mukia
0: maokirie
14: kana mukia verista kwa andu ambogo
0: ehe
14: kana mukia mirizarae mwenua kwa mginiria
0: ehe
14: pasta kigose pasta kiringa
0: ehe
14: kashingai kuhuluwe makima na mukiria wa mukulu ya kuhuluwe makima wa mukulu ya na mukiria wa vikombe ya kuhuluwe kia jokomo wa vikombe ya na mukiria wa kumira ya kuhuluwe manyata
0: mhm
14: kari uki wa kiruwala marivu wa kiruwala zirina nchalami
0: ee Ni sawa, thank you. We mwaro FM, hello.
15: Hello, wanjala.
0: Nikwega.
15: Nibisha mkiringa wa soka. Nego mkari wa mbali yae, karigire. Ndo waga tondore na mamokiri yere, waga tondore. Wa morezi yae mwadatare. Maregu wa kerewara, maregu wa angare. Stefano Aika Mwadatha. Namundamu na wili vundi. Na pita wa mwenda hii, jaka ili onge kila mendi ziri ya mwenda mwela.
0: Thank you, muno. We mwaro. Ndage kamirongo edha tu mudhikiri wako kumasiva ndo gatha ikuminemwe. Sia kira okosa thimu yako mudhikiri wako okoro kitha kacheza chezo watu kidhisa gana mbere. Ni kufutukira tu kufuvinya *779# kaundura hithi mono makiria. Ni tonu drava tara smartphone, drava tara bundles, drava tara airtime. Ni gwasa tu thimu yako kira vivinya *779#. Maunduma kumadhisa wasani tonu kabindali gaka na wisi ndembesa thinu wacheza box. Nwakua kudhura tuwe Moro FM hange kona nitalea kulia mbere tonye vale kudura chezo box dhaka kanukuro kidura box mwevau wali kiawe kogo mwaduma kumage ni tondu kila ukukio mundi nukukia mwenyetika wagwe sindra mbesa vale kudare ya chezo box dhaka maitamengi wawulia ungivota we mwaro efemelo
16: wawwe efemelo
0: wanecheni ni mwega
16: ningi ringwa kutia wale nwange kaletia
0: hii
16: kana mke mami wapita munga hii ni mundu wa mkumbu wa we mwaro efemu
0: hii
16: Iwe tamukiri. Iwe to akalendi kolega chavali. Na mi anjelo wa engi na mwendewe to wesi ya likulia kanginga. Na milizala na mburu na njagi na marabu kekande kazi.
0: Ni sawa. Wimu aru FM, hello.
17: Murezi wa kenda dini ala moke na mwongi wa ke. Nisadaika. Ae na koko ka umore ni ala moke na family ake jiro tira si na mongu wake timodhi mnyi na mongu wake wane kwaga shoki na mongu wake oyo wetu anaga njaloba ni na mongu wake ne mele kogu watu aneke umi yo shoki ni na nangia aere menda ni te thank you
0: ni sawa sawa we mwaru FM lo we mwaru FM Dage kamu dhikiri wako ane mirongo idhato na igire kumasie vandwe gatha ikumi ne mwe siya kila oko we mwaro
18: Nuwa kadee
0: Eee
18: Nuriye tamukiri Anja vile mudhuri wake mukua maina Kari uki wangu dhanga vile kare Misapa niya suka ngeza nirie Na muneme suka ngeza nirie Mene mataka umu mutambaru wa umaru wefwe
0: Ni sawa We mwaro.
16: Mwaro.
18: Onyesheni.
0: Ni mwega.
16: Nangiri nga mpia wani mkakaritia nga wakazenu na mwaga na mkeri mdo wetu wa mwalimu wa kirea na mwalimu wa liando na mwani kare mwenyeto. Na kanjei. Na chungume na vantara wana wane onge ni mwara mkeri
0: mkeri. Ni sawa sawa. We mwaro.
19: Mwaro wamesehu.
0: Ni mwega.
19: Kari uti wangu zao zao karengi sana maramukia
0: Nigo maramukia
19: Nina iguanya wakavira keze njeri wake muno Na mugi waina ina wa umugwe Eri wa marangani yao kire Eronde wa mumbure Mundo uwe to Mwesimu nanda kuwe ni Toki wanjero umetine kueto Mwesimu wa karemba Mwesimu watero wa mbuzi ni ato ngoli ya wato maramukia na maramukia na maramukia Kure tuwa kwa wake uru wa takara wa nilatuli ya anamugiri wa maumukiki Mbora mbora kithegi Niki na namu namu wanjaka hizi maumukia ni nguwe kizingi
0: Thank you, we mwaro
20: Wa nisani
0: Ni mwega
20: Anamukia mkiri ya tamukiri ya kira mkia mkiri wa kestane liye Kira mkia rizaba niye jika Mkia ngilingwa mtuwa vare na anyako wakate Yo pe na mukie mirika ndongo abamo bakare. Gira mukia mutembei.
0: Nego.
20: Na mukia kana ga ko eta kwa matarie tu na kwa bogo. Yo pe na mukie mwalimu akirira wa eta kwa kararote goki. Ese ndia ta kwa ndio ni kanyanga bara kwa karumare. Yose na mukie esa kwa muchanje ni mwere anasia sinde mutambori wawe mwaro
0: Niguo
20: Nicho kangera mugiangiru wangu zine mwegu itaka.
0: Mhm.
20: Na majambe kimo, ndoa na malandeche.
0: Iye.
20: Matinde pa umu tambori wawo ya mwaro meara zine.
0: Thank you. We mwaro?
3: We mwaro?
21: Aluwa nyagwa miseni.
0: Nikwega.
3: Nikwega.
21: Na ya nigeto welu.
0: Iye.
21: Iye ambilie manje ni wakenyua iwa kamu ispi.
0: Ehe.
21: Yo kerele avashiagi veo
0: iii
21: amakini ya wate anginua vizi yao kere
0: mhm
21: ii na mundu wetu anjeru wa mbungu mundu wetu amugi ya kura
0: iii
21: mbwe angomae kanduli ya namukirie naishimi wa shusani wa lilu na liya iwa mpeni ya li
0: neguwa
21: na liya iwa mbalanta wakala nene na mwegu ala vitokila mahumi ya namukirie Monika era umu yutu na waina ina
0: matinde
21: mwenye mwaza na wanguli.
0: Thank you. We mwaro Tage kamero ngwe dhatu na idhano mudhikiri wakwa njoke muno SMS kwe mundu mbelete mati nuanjoroge wanjiru wa gitare ndano walindi musangi mikembe musoni mankanu mwani kwa njoka adama tamama gani kena kuma ngerwe wakorwa akima ukiri akime ndithagiri ya mudhenya mwega. Morning agoko kwa kiawega na dhayo ningie ndao na mukire enjoy mbwenjeru wanjiru wa gitare njiru wa mayai mekare mitambo lini daudu wa makutano wakorwa ake maukiria kwena mudrambele te we mwaru wanyaga na mukire mburu na anjage ngogoni na pendo na mamake kathera ni masaria wakumakorogo soko kila theni sawa sawa wanyaga ni Benson kana gituamba kumakorogo muramba mvudhu sya murio na mukire my wife vanduvondi ya leo na mukire my dad etakwandhiga na wife waketa kwa anjiru na so akwa mwere aramuke tuthikora tukakethe ndengu nigwakia ni sawa sawa na mukire ngiringo jero kavuti kanjai ngambale wakage ireri keringa karunina murutsi maregua kirwara kalioki kirwara kanu karurumo kuma makema husieta kwa wa mukutho kwena mudambele te okay na mukire family ya John Gale Mbogwa na makena mudenya mwaroso ni Di Pablo kuma korogwa matangire wa maukiria we mwaro FM lu we mwaro FM
22: ewa nyoga miseni
0: ni mwega
22: ngiro ka kupenda wa mayai
0: ee
22: dikitire nyambende sane porikia kwa kwe pita mandevu ndere kwa luku gizi patole
0: ehe
22: Kure mami wake rike kumusia na makatari mati na mbire kure kwa ke musie kwa hongo wa seke.
0: Nii.
22: Na mako maima, mwenye wanjuma, eno ya kumia yeke.
0: Nii.
22: Nimura jena zingi na eo mirelia.
0: Niguo.
22: Joke mbire mbiso kiringa ni nemugira mbire vige wakage.
0: Mhm.
22: Ano wananjiru wakitere ni mwivire na angeli nito vetinya wakage njeri ngevi njeri wake.
0: Nii.
22: Mwede njeri vizinya kane mwivire mwivire mwivire mwivire mwivire mwivire mwivire
0: mwivire
22: Rondo mungu ya njuro kanyonga na njuro ngeji ya nageta yoro mana mkele matinde wega.
0: Ni sawa, thank you. We mwaro FM hello. Ndage kamero ngwe dhatu na inyanya mudhikiri wako tuthi na ambere na kukurwa tuki maukiria. Kira wako kio munde, we mwaro FM.
3: Mwaro FM.
21: Amishemi.
0: Niko ega.
21: Mwalimu mbire nara mkale kenya na mbire mwana wako kumutuwa wale wangu wa usiri.
0: Iii.
21: Nagaji yungu wala mke.
0: Iii.
21: Ya ndavu wale kula mwanu wa kindarume
0: mhm
21: likidugu nipole
0: ii
21: ya kutika ni mwanu wa kena umbri ya nani karagogo na mazikana marusio
0: ii
21: na leo mwanu wa ndikiririe mwanu wa kule kani wambora mwanu wetu wa mtonga wa mazagi lali
0: ii
21: mwanu mkene kukere kambi kari ya nyala
0: ni sawa we mwaro FM hello
3: wanda kaye
0: ii
3: kwa mbukori
0: ii
3: ambicho vwa kiri iso kiri mbani yato kire waro
0: ii
3: yato la adimire
0: niguo
3: wanawe maboya maku marai mega munonga yagwe kewega
0: thank you
3: ida ni mao kiri
0: niguo
3: ya kwa wajongana vijini wake mutana mzoni wake na wajiru wajiru
0: ii
3: wa mayana mkijia Veronica wake
0: mhm
3: uri hundi na karo kutemana mkijia ndao
0: ii
3: Mundo wetu wa wangu ya iti umwana mkirie umau mnene.
0: Iii.
3: Mundo karioki wa kazumba karioki wa kazali na karioki wa kiruarae.
0: Iii.
3: Mana mkirie mundo wetu wa
1: mudanje wa go
0: ni sawa sawa we mwaro FM hello
2: hello mwaro
0: ni kwega
2: ate hanyela
0: ni mwega muno
2: aya we no akya mulinga chege
0: eh
2: endo tiene mara mukie
0: ni go maukirie
2: na mukie ma do bajira gundi ma yo
0: eh
2: angero que ande mo bacana ya va mara ve ya ndia
0: eh
2: angero mosema
0: mhm
2: angidia ta mukie ba ko ama ma
0: eh
2: giringa mo tu va ra na ya va ga ve
0: mhm
2: na mukie ma ina ba re ki ara
0: eh
2: Mondo we to ambora ambora na ambora na wakatele
0: Niguo
2: Ingila mekale metambore mena wanjibe wala gitare
0: Nisawa We mwaru efemeleu Ndage kamuthikiri wako mirongo ena kumasie vanduwega thai kumi Nemwesi ya kila wako tulikiri ya kumaukiri ya nundu amatha We mwaru efemeleu
4: Hello ajaka
0: Nikuwega
4: Zara wakira wako
0: Nimwega munu
4: Anandi na vena kurathimo wega ni mwathani tiga na maramukie.
0: Maukirie.
4: Akanya ndengwendithirie muthenya mwega wanyaga.
0: Eh.
4: Na ndiya wa coin Fred Jerry muthenya mwega.
0: Mhm.
4: Mushimwa wetu njoku anjero na mudhuri wake Mr. Kenya Matinde maralimeto ni mwathani.
0: Eh.
4: Ana mukie geta weru.
0: Mhm.
4: Wakaguma.
0: Mhm.
4: Nyaga wa kale na Jerry wake maramuke.
0: Mhm.
4: Amuke mulithi wa nguru wae bale gisise mena mutumia wake.
0: Eh.
4: Achare tie wale kangumu
0: mhm
4: alisi wakinyua na kinyua ake
0: ee
4: mwali mwakirela na ange na lekiridia na angeri wanguli na umau ake mwanene kambu keringi
0: nisa we mwaro
23: hello wanyaga
0: ni mwega
23: mwili za bukiringa wa soo keridia
0: ee
23: njero wa mvongone na mwehua
0: ehem
23: esa mwadhani ya ime mbure
0: ee
23: wa matopia mbukore
0: mhm
23: Awe wa mwanja mbukore.
0: Eh.
23: Mama Joy aikwandangra.
0: Niguo.
23: Njiro ai mbure.
0: Eh.
23: Mama Tambe kimonde gra mbibiria mwenye mwera.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello. Ndage kamirongo ena na igire muthikiri wakwa ni ndage kaire vitukite kuma sievandre wega thai 10 ne mwesi ya kira kwa vogo mitambori kwena mudrambirite we mwaro anyaga ningienda ukoro kimbukiriria mundu gitete mamu anjeru wa inge mundu gitete ndwe kwa gatino njiro ka we njiro munyaka wa njiro gitare njurieta mokini njeru nguri gitonga aga soke na mudhijiririsha zaiki angongi kanu na wangu wa kithungu lile na susu wa mai mwaro mkone rondo wa mumbori we mwaro FM hello Uwe mwaro FM hello
24: Haru wa mesemi
0: Ni mwega
24: Haru wa mwaka kuma waka alari kane maramukie
0: Eee
24: Kambere sewa nwa kama zolande mwegu nela muka aga ture lea ndo mirango
0: Mhmm
24: Aze wa mbukore kezi mangriti wake
0: Eee
24: Wango yu andage ya nawiri fundi
0: Eee
24: Kana mwuri ya kora kaza anjure
0: Mhmm
24: Kande ike nwa anjira fundi mwune wangu ya kora kanyambura ni maramuke na njeru kere mbae mwumu wakari ni maramuke na makura na mwaza mwaza
0: Ni sawa We mwaro Kwena mundrambele tena mkiri oliva mama mkami wa mkotho verista kali ukua ngodhani njage kumakorugu ngogoni wa koro waki mkiri ya we mwaro FM hello
25: Ni wakadhe
0: Eee
25: Mbaki ni wanjoroge
0: Ehe
25: Angadile Susan
0: Mhmm
25: Karugote angadile yemele
0: Eee
25: Wilibundi angadile wanjana no nabura kajimu wilibundi
0: Eee
25: ni jaba wakagotwa ndabili mungi wake na ladi mumlone ngai
0: ehe
25: jitonga wakigumo hae njamure ni akeveke mono na angeveri andu wakigumo onde
0: ni sawa sawa we mwaro FM hello
26: wanya kwa mchezi siga njumbeleko nara mchele nizali wana mchezi njamure yako
0: niguo
26: kama ana mke ni wake vinyeva rengo karizile karuga mwesenda na mke liye tuwa natuwa ke mukani ya kuyo gombalisi ya karuzia
0: mhm
26: kwa vato kwa ana mke liye kaoma gaka liko mutuari mutuari ana mke ka sista gake njasi kamande
0: mhm
26: kana mke njindu ziwa andi ya vare aengalisi ya kazande ana mke liye kaoma gaka niko ana mke liye kaoma gaka
0: mhm
26: Asha kia na mtu liye mwendeje kwa wanjirae kanyambora
0: Hei
26: Asha kia na mtu liye mwendeje kwa rewe mwiru wa kizoma wakia kwa hivyo kari vile karuga mwese nda mwese
0: Hei
1: Hello, Anyaga.
0: Nikwega.
1: Mwangungu kandikiriria. Kana mukia mwalimu akirira na kinywa wa mire. Teresia waruva sinakaru gutina wiri fundi. Amundu kwetwa tinjiro kawe na njero na njero gasarani. Na mukia wa muvunga na mama siro. Jua ambite na mubiri akura. Anjoke na mukia nzio wangeni ali na murithi wa irato. Ingiriganirwa ni getaweru na mundu gwitwa ti Rusia Mulingo arabu riu wanyaga ngirikiriria ri tiga mboya atongoria etwa embutune maboe wendi wa mwathani nime tumange korono ametikire nime kalendi medhali mwe mara nithie ni kenda tuguo ekaria embu mabote kuona maendeleo maria magirire na malia maamerire na nikenda wanake ngai amarathime nundu wa wira uria twamathurire arabu ni matige gutuonia mbara ni matuonie rwendo ruria twira kwa ni ni bukuri ya mwathani
0: ni sawa
1: arabu na mheshimu ale ni kifuti ni wekaga wega nundu wa gutwira andu embu twenda ni mono
0: ni sawa we mwaro FM lo
5: we mwaro FM
0: ni kwega
5: Iwa nyaga ni kwa ni tutena ritima ni ndumare.
0: Oi pole.
5: Iwa na ganda bo ndia ndwe kana gwengethi mbere ka ngwithiri muthenya ka nondo amatha. Ni tika ni maukangiri na gatuke.
0: Maukirie.
5: Ngero kirembo anja bundinguo mau o mau ndene na mundu wetu akademi wake. Mundu wetu ashege na mundu wetu a isaru nyina na mundu wetu ndambo ambaye. Kuna mera neto ikare mutambo riwa mwana mundu wetu a mundu wetu a mundu wetu ka ngere kwa kanake
0: ni sawa sawa we mwaro FM hello
1: hello anyaga
0: ni mwega
1: kana mukie Samueli wa Gitungu na mutumia wake na mukie sivu a chivu ya tonda ni elindu ega na ke ni aramuke na mukie mutumia wake na mukie na vitali njiri wa Kivira ireri wa ngengi joni njeru ngengi mundu gwetwa ati mundu gwetwa ati karuru na kene aramuke
0: niguo
1: na mukie karige jo kenge nera kali age sera nemere andu age sera onde na maramuke na matidio marathimetwa ni mwathani arabu anadu ni twenda na mono thini wa matura
0: niguo we mwaro FM hello ndage kampega mono makiri muthikiri wa ka 89 tuthi na mbere na kumaukiria we mwaro FM hello
6: is commander
0: ni mwega
6: mwaro kiroko
0: ni kwega mono
6: nenda kwa muyogi ere maukirie
0: na ukirie
6: ana mukie masaria me bara ke grade me na mami wa ke bara so kumjinga mama tendo kadera wanjiru wa gitara nyago wa kaza ngiru kwa mutuwa vare na manjeni veka ama gambo kata kwa tumo ngo kwa nina hori vahokia kathara mawakira njo kata mizi komanda
0: ni sawa sawa we mwaro
7: anyaga
0: ni mwega
7: ya ginesu wa ukalenge kutika na mwaki ya mwadani ya ndikai
0: niguo
7: na mwaki ya nginuwa mwagane yane nje zira tokola kwana ya mwaki re mba yo kembo ni ndoro de kanano la mukeri ni nani mwe kana tena mwe rao kela ni gukere
8: Thank you, Mono. We mwaro.
9: Aro wanyaga.
8: Ni mwega.
9: Yone marigu wa kila gambere nguwenitirie mudanya mwega.
8: Thank you.
9: Yoke namu kie Reverend Njogo turati ende na ke korea kanja na atu bungiria wega muno ngai amurathime. Reverend Kenya e kanja kwa iskeri. Yoke namu kie kawera e korea giserana ni mwere namu kie mwesimu wa Karemba. Au kirea di wira maina mwesimu andapuwe ni wira waone mweza. Yoke namu kie mwalimu wa kirira. Na Reverend na Bishop Kiringa na kene mwe na kene mwatu bungiria wega muno ngai amurathime wanyaga.
8: Thank you muno. We mwaro. Tuenda geka mirongo etano ne mumu thikiri wako tatikari enda geka nini tulikiririe idha aliri we mwaro FM hello
10: nwa kave jero wambongo angadili njeri mutunga tiri elisa wa vuma jero wambongo angadili mungi wake mno wa goko emao ya NSE mudo kamo ya mudo oyo getawelu angadilie dia wangenia ria jamuri na levuri dika mwe ya arga dini nani sendena mera mati de mara dume tole ngai wanya kaduka dimbe kile ngombe chako kama meko mwari wote kumperia na gila mame nyidi ya kini ni ya medo kakare isi kia ini ya mwari 17 mwari 15 mwari omoku
8: oo ni sawa sawa wii mwaro efemelo
11: arega
8: nikuega
11: wii mwaro nyenga yu atuma japone pundu nara mkali
8: Ni sawa. We mwaro?
12: Mwani wanyaga?
8: Ni mwega?
12: Iso ni kia ndatu hii? Eta na muki haya.
8: Mara muki he.
12: Nyandile vye na mbora mbora ya kivegi. Anjira kitane ne mwigwire. Monika Munyoto. My sister and the Tangenge. My sister Mudonia Kivimu. Mambetia Kamotungi. Yakawa Kaze. Kariku and Buda Mayai. Kalinia Kanyuampora.
8: Nigua.
12: Namburu and Jagua Angela Meramakina Mudanya Muera.
8: Nisawa Sawa, thank you. We more with him below.
13: Aganiko. Yatawa nyaga.
8: Ni mwega.
13: Tini Stefan wae kaa mudoza.
8: Ni.
13: Tani maa ukerie.
8: Ni guo.
13: Ambeti yae kaa mutongi. Mare igi wa kiruara. Mwe tu arushi wa kangi inga. Vanta sinyagedi yongara mutumia wake. Bisa gwele kiringa no ato lazima muno. Waka njika na kalinga ya kora makengi. Tena njika na uwe tu wa wetu atiriri uligundi ya kebwe lena mena onde tuweka ya vume tambori
8: ni sawa sawa we mwaro FM hello
14: amizeni
8: ni mwega
14: wake vio ni mizogu angama kie
8: ni na ake veka muno
14: nini wenda kumaiga mela litondo ni kukere
8: ni kaguo
14: ye misi wa mugono ayo wabagu ali wani kinjoka jie yu alendiyo maina mburangu alendiyo kwa ukangaru kava ni wakamunga mwasi ndikari gane wanekia na mazali ayo wabagu ali kayoe
15: na kandi na ke ai matla
0: eh
15: ya mera mutambe tu wengi
0: ni sawa thank you muno we mwaro FM hello
16: ama
0: ni mwega
16: mburu kandi zireje
0: eh
16: kanjo gwa na zina mwego
0: mhm
16: odi nyi ke mangaru
0: ni gwa
16: Deno zina bari mwa kana wangira mwa mukene mukere to mwa na zinda
0: ni sawa thank you muno we mwaro FM hello
17: Apo wanyagwa miseni.
0: Ni mwega.
17: Ni nyagwa mwrawa chokiri ya rengetika ni maramuki.
0: Maukiri ya?
17: Mundo wetu wa manikano njurieta mukiri mundo wetu wa keke na wetu ururi.
0: Mm-hmm.
17: Mwredu wa iratu wa uwele na mundo wetu wa nyaga mutego na njero kiremba. Na mundo wetu wa karikuwa nguwadhangi na mera netuikare mutambore na wanyagwa tinde waro.
0: Thank you wanawe tinde wega. We mwaro FM hello.
18: Hello wanyaga.
0: Ni kwega.
18: Ah kana mukie mundu gwetwa to wae ama mukie mutumio wake
0: ehe
18: wagikombe kuri akianjokoma
0: ee
18: na isista kazi ringai ayo wagauki anjokoma
0: ee
18: ah namukie wakalendie kuri akasavari
0: ee
18: zezi ya ivala kalanjure
0: mhm
18: ah namukie wambothere na wangura
0: niguo
18: kena kena likiria na kanu na mundu gwetwa te amulizi siri na jawa kena mera makindi mudanya
0: thank you wimwaro wimwaro FM hello
19: wanjala
0: ni mwega
19: ndi kutenga wasokereria
0: eh
19: pasta maina aiko ya kalingare
0: mhm
19: ah mundu wetu toa mukudwa inasema
0: eh
19: ah mundu wetu siri fundi
0: mhm
19: Mateva no akai mudanga.
0: Ee.
19: Namasambi kimetu mo ndagira meti diria mudanya mwega.
0: Thank you muno. Kwena mundu mbiri te wanyaga ni njagi wanyaga wa mwaura kuma korogo gatito siakago na mukiria masari babu akiwa kamburu au kireti ndewega. Wanyaga na mukire nyaga murava ndo yango mama ligu kiro aranjiru munyaka nyagwa kadhe muraithwa irato ereri maranga kali ukikiro rose ni 391 maukiria. Good morning wanyaga na mukiria mayo efu akage aria mumo mama kena nyagwa kadhe ereri aiga tondori ngiringo karugote na mnama njaru kavuti maukire onde wanyaga na mukiria mugendi jage gakumo na gitonga mutongoi na murimi boy ni njoapo akorogu misegethio ni sawa sawa we mwaro
20: Wanyago wa misho ni tiga mbingi lile ndaye kasi ya tiga na wahido iza tote boi za jembe usareka monore wa ugamba bai pia ni maramuke ni msaliwa
0: ni gu maramuke
20: kana muke za kiri ya kuri ya uwe mishege ni kana muke wangu ya kudu mburi ili mjio tata mwodo kimazi ya kuri ya uwe kasusari msari ni masambi kimoza mawe mwaro wanyaga ni tukwende te monoki umira umire njira teka du kena ngai ya ziyako njizete mazagure make ona njibu siyaro wafu kindi ya mwenye sumumati
0: thank you ndage kamerongo etano na mugwanja kumasie vandwega dhai kumine mwesi ya kira kwa vogu mitambori tulikiri yetu na mavoya vavadhinu ari tuari yaku ngai mwega nitoko guso kirengado muno makine jehova ni keveo kia moya na muno makine kutuva mudhenyomu ndi museru tutana wona ringi mudha makimwega mivango ere tufangita ukura tugeka mudhenyore ke mudha makimwega otongorene natuye Na mwadhani mwega watadho mithithinu wabuke yaku kira ako kio mundi atimbara ino tesi yetu njehova nisi yaku ya mwadhani. Wainuwa mutoro ereri na nuwa mutovota niri. Na kukwa kira ako kio mundi mudhama kimwega. Na tukithi mawira hali, tukithi mbiasara hali na mwadumare mengi mwonde tuvangite. We mwadhani tutora nirie na ukureva mwana atuye. Otu menyere tukiumagara wana tukisoka ngai. Otu menyere mesire kwetu mudhama kimwega. Wana retu avye kulimia mwadhani ugakura kwa hivwa mwana atuye. Mwadhani tugitagere kuma na mirimo tugitagere mudhama kimwega kuma na maudumonde mare masoku maumeraga na angoma na nikitha jehova twasemania ringi rucio nundu ogwaci wa ritwa riaku nawe ngai wakorwo tumenyerete na ugatuika wega na ni thiini wa ritwa riaku na ria murwa ku Jesu Kristo niravona ngetekia amen nawe muthikiri wakwa ningienda tu gukwira ati wega wa ngai wetu no tugi wake uraguo wanaotangi menyeka uriovana Otindani nawe kumaliu, ginyegeto sama nyeri ngerosio, kira okoteni avogu mitamboli, ngaya rotinda akura adimete, ngaya roro ambara siyaku. Bye bye, tuwana nerosio, ngaya ato kinyaniria. Aletwa, umbita kwa nyagwa miseni.
22: Kuonga guo kongwa, tene.
2: Mondo ali angetudu la kaburugusi wa kienda kwa thamandi ya mondo ulea wengi. Eta kiruwa moveri gora wende kitha giyaru tendenge. Ndetu eno yone kakanginja misiri taliri ya mondo mokanya lala mudhuli we. Ake muruma kana ake mutuli lageteyo na njera ingi. No andenge eta guadhuli makiiga gora nanda nunga tayo. Ini neguo kumaliri onyanya wanodho niyo tena kuwa. Kuri ando matangirika kana magakaneka wanarimo mavetetie. Ini ya kauge na kamenyinu wako wigusaka makii donora. Ate matiete ketie kuonga mundo kavando kweyegi kuwa. Tali unda kayari ingitule rethe geteyo wethe agi ikarata wa mwikiri anjara. Eta wane mudhuri ya kiro muana monyimbe tekeri yangu yegoto. Aguo kananyo kwe mavana tamara kwenyaga lurukirie. Nombere ya mudhore ngehiri. Sodhanjere rioko madhaitha na yomo shokie ndundu. Natondo muana mwagenda ya mevere ya ndeto. Wanogitura ka muana monyi. Menya.

0: hingura nigetha ndagakorwo ni maandamano ri agacoka nduka yake kabunjwo ri mundu ucio akarihwo nu
1: ngeribotara wi mwaro FM kuma kaunti ya Nairobi njitagwo Jathan Kamau
2: muthikiri wa tene aniona cie vando wega mathamatha imwe ngoretera mama na mengi bitaware wisi muru wa ngungu
3: Ugu mekikete ni gutura kwe vorela mo Na mohu marai matemo mamu vroma we mwaro FM Ni gukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Uwe 22200 Ni Kigo News Uwe 22200 We mwaro FM Nyungo ya movro
4: Wanegu isamba siya gamba Na iso ni kambia kuthonja Ndumene ni kukero tuwe muadhi Eni Negu tuwe muadhi
5: Maritwa mako ambita kwa pasta wa Kamaru Liunye Nita mvunje ningene kwenye kipindi Kia kutuwe muadhi madhama ira oko
6: Niambita kwa maito karioki Mono mono maambisi takiveso Nimeta kwa uwele Ani mendete kudhikiri ya mutambo wa wele mwaro mono Gmdere tirele takwa ne muridhi mboya na wanja
7: Vai marito ambita kwa ubina Founder wa kia makea rutua Gita kwa Embu County Comrades Association Na nendi kagiriria kameme kawi mwaro FM Muvangu wa gutua mwadhi
8: Vai marito ambita kwa Ivy Mukami Kanavi Nendi kagiriria kameme kawi mwaro FM Programu ya kiroko ya gutua mwadhi
9: Davis Murioki kumagwere na arrange mambitaga ta mwarimu Murioki nindikagiria mutambo wa mwaro ki pinigira gitago ni murethi mboya na wanja ya gutua mwathi
10: we mwaro FM gakaniko sira wa irabe itietene huku matutwe mwathi vamwe tondo ya kovia ifisaga na mambere
11: Mbita kwa mwalimu Paul Kenyua wakatiavi, mwalimu wa kithungu na literature. Nethi kakiriria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira we mwaro ni ture
10: We mwaro FM no atudite na mbere gukumenyithia muvoro atore madite na mbere na gwikika na riu ungikoro we nondo wagwenthe ungienda gutumenyithia we miena ya kiretire gashoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena itiganite gisigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kubetukira mwandiki wetu mwana wa mbere south ni kepita mungai
12: nethari ya muvoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
10: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031 Niyo noti mugwanja igire noti Idhano inya mugwanja Noti idhatu emwe We mwaro FM Nyungu ya movoro
3: We mwaro FM Uratu watidhigo kumusiru wa Nairobi Kovitu kila Citizen Digital App Wewero Iro Zimaman Gong Kikuyu Theka wanakana matoro wa monde maligisiriti Nairobi Download Citizen Digital App Okenere mwagu wa we mwaro FM Kwe ongenda kwa nirigia natu emenyi vya siya ikuo Kana mwando matiga neta wegu kwa Nairobi Tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street Floor ya kana Kana utuvuredhimo kovitu kila 011 092-2773 Wimuaro FM Mutamboli Oralia
13: Mutumia wawunde akura kwa aina kiroto Kiroto ogia gukura, kurera, gutiga ngumo Nanginya kuthondeka utonga Atumia matweka akutherema Family nisiroga magia Na wogu itora likadhina mberewega Na maundu monde mambagiria na murata wa kembesa Uliawe teketie iroto siyaku Nanginyako kuvotithia uwe ikinyaniria Fanikisha kuvotithia atumia kujina mbele kwe kuria kufitu kranenda asio kinyaniria madhomo makuthondeka utonga nangiligia utethio wa kimbesa ambiriria rugendo rwaku

Gatagatiga Kenya milioni dhanu nginyege milioni yekumi ni maragumiro ni murimu wa mesiri ya gukubururiwe. Iyo ni kuona ni ya teyote undu musero. Nisawa gukoro taisawa mavinda mamoni undu wa madena matigani tema motorire. Unge gwanita kwa wena dhina wa mesiri ya. Sariyo tethio kuenda gitari wa mirimu wa mesiri ya ni guotetheke. Ndumiriri ino yekoni yogimu wa mesiri ya. Iretete kwewe ni kampuni ya Royal Media Services. Nitugwe siragia. Kutuwa muadhi. Avandari ya wimu.

Yesenga yaruti kwa kuserera mudanyo mundi mudikirinia. E karibu sana kiroko kiega. Dina sana sinya kiroko ika vitu kiega na ndike kamirongo ere. Enga go karibu dio wega tukore tuke tumwadi. Abato tu saka morito na mwaro makiri wango tokuwa mudanyo mugima. Ngwera kandu kandhakani na kiroko giaku na ndugetekira mundu wa dhakani na kiroko giaku.

0: Ena jinjeru niyo ni nako nengere ya mwadhikere niya. Ya gogoku wa mudhenyo mugima kuambiri ya madhari mama. Good morning. Eni ukambita mumakani sanga ukaribi vya wega vambu tambore mudhenyo wa Juma Tano Wednesday. Happy WSW. Yes, to other ladies in the house. Tukamu kongwe rana gikiro kia mwanya makiria. Na wanao mudhikere niyo rugore teka mwemekawe moro FM. Amukira ngedhi siyo mumakanisa. Gikuandida giri ya mudhenyo mwega mwaro. Mumariru. Na tumaruto wa kutukoro yetu kiengira na wega makiria. Yes, anembesi wengiwe kuka. Nona ndikiria weka mulengeti neta ondura uga atirire. Angatu tira rirone Eid al-Adha. Aha. Angatu tira rirone holiday. Mati unuja kura kwa mwaga na muturire ni ati. Utubesaga maundu menge makiria tunakinyaniria. Kwa ugo nembesi anotere mirengeti tene. Tigarui holiday. Siko peke angu. Nembesi tuinama mudhikiriria. Nanuambiti kukuro kikinyaniria. Wantu, wantu, unurea vanga vanga. Nigetha mudhenyo waku kukuro kivu ya tondo nembesi. Uronaru nika holiday. Ringi. Tumaundu tureta vota angu ika mudhenyano ingeta ya holiday. Tuko vota kukuro kika. Yes, nani nguendithiria mudhenya mwega na holiday baro makiria. Yes, na idhira mwonde ya rebaradhi na mbrego koro magi kongo ya nadhigo kweno ya Eid al-Adha. Yes, ne mudhenye musaro, tugita merengeti mudhenye mwonde guwaki ya tia koro mukate, mudhikiria nina sawa, tuliora mbeguha. Ni vangoro ya kukiria ira vatana mudhenye mwonde. Ngia, watolio kira kwa kira maguta ngari ya kunigedha ite kira koruruma. Wanangoro ya kumesiri ya maku na mwere waku ni mavataraga wanamo gwekiru wa maguta. Nengarelia mwerezio haku maguta mavata mudhenye wa monde ukinyita kikombege ya kutu muadhi. Na wavokia liria ngoro ya haku mudhenye wa monde. Ukia liria mesi liria maku na ukia liria mundosi ya sama na gena kewa mudhenya. Waralia vare gesisi ya liyo kamwira yes. Mudhenye museru tuwa osarele nina virika wega. Kuku maudu mamariri te kumarira. Kamutiro ni koka kole tugai kutu mudhenya karondo. Wetu tiriga kuna mbure koko. Wano tiriga kugua gasasasano hati we. Kavivo na koko undu karahuga. Kavivu kwanja madhari maku madhari kumi. Kundu karakoro gai kwenye geki dhari tagiki ukegwa hea. Kauni karega gusenga ka. Ukegwa takuwa nyituwa ni kivunga. Maguro. Eni uga taranigwe kendo geta wata leg warmers. Andua manjani. Yone nguo kataka tika nguo sionde. Vata muna muna muna muna muna muna muna. Enewe niene sawa tonye kure kwa Facebook Live Team Facebook. Good morning. 321021 bireti na kigo we mwaro. Good morning. Kale ya mweno wa Facebook wanakuwa etika register. Kwa kaonuna kuandekira mwenosio. Kule ya kwa wanja wanjiru mama kanisa wanakuwa. Mwadanya mweka makeri ya to wansirele. Holiday ya kura mikongura we mweno liko by the way. Ura kinyaniri yondori kwa mwadanyo we wanjumatano. Mwadanya tukara kutuki kongwera our ladies. Ura kinyaniri we mweno liko kana uko hapo. Kana wira wakutu mvuti wanae vare vanini. By the way. Tukore zetu kwe situ medhenya tuinge. Kwa kwe speciali mundu wa biashara. Nimbisi umonde wekua. Ano kinjire kwa tene makeria. Tundunura minyo umonde rengi kutiko korokuina tumego mo. Kwa kwe umirire tene. Uga kinyakuka na kuwale banga banga. Alia tuwe andikete migundari. Alia tuwe andikete. Dhinu wa maundu matiganete. Yes. Uwaride ya kumudhenyo umonde. Urami kongu irati. Anga kiki kimia ni kukoroge. Kiko dhiranga actually. Tundu wangi kura rusu ni aramisi njuma ni kia adhihanga. Angana kimia kia ukurengi tuwe na holiday. Ai. Ya. Hii mba hithuwe tuwe na holiday wanayo. Katuwe terere tangaso. Wate ikuo. Wa yenyewe. Medhanyani ya tengiranga. Mwadu waku waga tano ura kutuali diya na mbriyati ya. Niko kura tuwe vani ya konari tukirikiri ya kimia mweri oyo. Nguga tukirikiri ya kimia kikiri tukukuruwa. Tukiuga bye bye kwe mwadu waga tano. Mei, eko dhomi dheti ya temo dhekiriria. Nimo yukure tuwe na maundu mengi munu. Na, baitha umu the WCW. Yukure tuwe na siko nyingi siya kora kwa kwa. Siana siya eri tu kanatumia kukura makiura kwa nanjira kiriga. Makiria tuwana tuwa tuwe re tu kukura watu Kenya marua. Na nina umu dhekiriria tuwe kukura tuwe mbarodhi. Wa kugitina the girl child. Mwana wa keri tu. Mutuli yongi kukura vana ati akutai. Atumia kana eri tu. Can you imagine? Ehe. Mudhikiriria takuona tuzikati tuona tukivitu kogu tumalinda tuona tukivitu kogu wa mudhenya andu wario kusemani na umonde you know gikeno makoveka kukoro kukwina atumia natumangu atumia makinya nagiria tumusene makorome na tuundretoa na kulia maturari ni mukumenya ndeto isi makiuma kuvira ria ni mesi ulia maundu mavana ni maoka magikovesa kakupi no live without a lady aha tukitere ritu wetu makiria ni alarming makiria kananundu wina wangagu gukuburulire nure gukora tukwena siko nyenge siaire tukunyamaru na kora kwa twana twatwire tutwana twa miaka 3 miaka 10 na ile ukona mwana nuanyamaru enwa korwa kiura gwa enwa gerwa ngero tutitikani rimu the nyomu the tudina mbere ko korwa twimbaro thi kwandu aya magerangero ino mae kwa but the new community iria tuni angati andu tuwe se da siengi na mwanga ni tukonenie nao tugiro korwa twimbaro hathi ya kugitira yes ere tuna kuligereria siko ino ni tondo timbaro tugitanire muturire ukorwa ko wiwangai nori angai alinga lingaga wa mundu guti mundu wagiro gukorwa ke mutumama mekana akire tigagia wendi wangai tafadhali wa mundu ni akorwe kole ya kumuthenyo munthe kana jumatano ya muthenyo munthe wa mundu ni anyite temi our dear man and our mate to mwende temuno ni twise ni mutu gitagira ngwa ni njara yoryo kana yo mutho tambere ya ndo arumo wagiro kunyita mutumia bareriko ni a left I think ni a left ni gatha kiundu gigauka no mushield neno ya right mutumia nyita kwa mwana uriko Ninjere ne omotho ni omotho iga gomweno wo omotho ye ligwa gitero na njare yorio kana iga njere ne yorio tambirai mau bagenda gatia no ate undu mwaro ni atiriri kana ndumiriri yakwa kiroko kio muthu tukiambia muthenya wetu bare tukuma garuka ni tugitire our dear sisters ni tuma gitire kuma na nasiko ino sia kunyamaru na kora kwa taruku rivoti tu amukirava ya madiko marai kwa muthenya we gorwa mundu tu atharikire na korwa gikua Aledi, ino siko ni kore tu siko makiria, tu ikirie, tu idhirie, tu menyerere the girl child, tu menyerere amami yetu, amuaro angina yetu, tu mamenyerere makiria, nitondo, mutulire ni wavata muno, we secure them na turegane na siko ino, siakura kwa eritu na kunyamaru, wananginye gikoi mwana wa keritu. Tumagitere, we shield them, tika tumagitere. Eka ni mirongori na nyanya kwa masiva, ndo weka dina sarari, mumuyega. Mukoro kwa mwena wali ndi mwenye ngi makiria Ngikorwa kwe andu makoro kwa mwena maundu mengi mangi vatako kenya niria Bagusaka makiro makoro kwa mwena Time nye ngi makiria makithi mindita makithi nga skuru Wali ndi siyonde ikoro kwa ike mavutia ni alimo Good morning mwende ni ya mkethi na anjire ya mwanya makiria no ni holi ndi nge Yumura kenera makiria mweterete mindita mwanga mindita muradhire Tenga sindasa Nesumi esio ketani ni mudi mindita musoke muvi ingeringe sukuru. Ai. Anyway, tupenyeria kwa kiyore kwa ngaro muka mudi kiriria matura mavana atea. Kamutero kai waku, mboso nire guireru, ndumusie sawa sawa. Ngara guoro, tuka ngatuko so kia ngado tuwaru liugo tuko ona green. Kundo tuwe kiraka waga guwa mundo wa mundo. Waru liya wana nyaki kwera oma. Dhara kwera oma. Walolia wano kukutina kendo king green negetuwe kilaga wakagagu makiria nuwateza ino mudhikiria ni mbesi yora alolio guwa wakarulia tupembe yora tu ukiteweka wakarulia mboso kona nikasangu kana duyanduye kuranga ya mbele kana ni muviki nenguro nenguwana niko siya umire nikuwa ilavorwa ino kaundu kuhu nikatuwe kilaga muwa kwa wamudhenya mudhikiria te Tebende chionde, kimera kithiru tutiria uga gogo. Maono kondo makarako may very different. O mwadhenya goa kia. Tukitu mwadhi mwadhenya wa mwondhi. Osela mwadhenya wa kuwega makeri ya tombele liwaro. Tukimera gedos ya kirauko.
1: Kura mukatu wa guta mirengeti. Gatwe donde kire mwadhenya na kiugo kia vata.
0: Tukitu donde kagira mwadhenya wa jumatano. Mwadhenya musaru mwadhikari ya katakatika kia umiageke. Nwene? Ningiendo koro kirolia mite ireva ndetwe okema munyo mai kandamia muvavai rolia wa mite mutuwe vando anangigithini wa mesiria makwe kana kimagaruka mukondari kana vale vonde ku magaruka mite koro kwa ibando wa vonde no rolia mutio sio no kodomithie wetereri nindwe no kodomithie wetereri nindwe okiwo kinya bawuri Is mude tika tudome na mare maturigiceretie mite itudomithie wetereri nindwe
1: na kiu kire kiugo kia kwithondekira muthenya wa umunthi
0: yes patient gukoro uyu mundu mwetereri ngoro sieto iramvura ne venya makiria tuka konje ididi ne venya makiria tondu umutorere tungaira nirie naguo ene sometimes idomithie patience wetereri wani manathaka thaka iria tukoragwo twina cio gikira karia ni getika thamosini yakua no aita ikombe eh gradi ne ikuire riku tukoragwo tugitura wetereri no you are not patient and one them akoragwo me patient makoragwo mena mutaratara na ndugakorwo gitukania wetereri no gota please isi ndo mungura ni mono ando patient ni makora wana mitino ingire to na varavarari ni ando maina mavenya matise kuhatelela nindu kuko matingeva mundu lewe inge varavara umu theitha umidhia tu kweta gira being patient mudhikiria ni tuko divara sama kiria dina sana eke vando wega na ndaika mirongo edha tune mumu makanisa mutambore mvota ni wawi more fama wena warangu atawi muenoliko kiroko kiego makiria na guwakiatia ukoro mukatia Evanga vanga mada nyonji matano enombere holi ndi yaku na mikungura wimo enoriko Iko keti atia Iko ramo keti atia Matura mavana atia Wana marauga atia na kuma tora ali Matindu kambere marauga mondo niwe Izio tigira ateti Azio ni ateti Dimeru ogua Matura ali marauga atia kubana atia Na Gwa kiatia tora nidia kubitukira 0724-256-708 Ando muna 0733-120-399 Ura umagaruka odide yaku mwena oleko Maundu nuata mutugo kana kidogo kidogo Mwende we museni jari maundu Ura ambikiri yowe merenge atire sitasikia vibaya Tembi guanae Riku guanae Mwambaliri yenginyo yuko merenge atire ta Monica Monica upenda kunifirisha sana. Wanjaliria kuraura. Monica nuendaka kunifirisha kabisa. Mbukura kira kambira mama kanisa. Noko ni aroreri ya vauka. Ararugera karengeti vanini ya kasoka kudekira. Na tara mpevo area. Ningi ya tekuma dhake. Ndo wana matu. Ni akaranga ba. Nika thama rugoke. Anyway. Kwa kiatia. Kwa rabukate mudhikiriria. Etuara niri yangi jayekorea. Mwena wa Facebook live. Good morning tumenye. Yes, kwa mukatia.
2: Vindiwe dambodhio, wakiatia.
0: Tuwana niri kwa kiatia kwa mukatia. Umaro, hello. Hello, umaro FM, kwa kiatia kwa mukatia. Tuwana niri, umaro FM, hello.
3: Hi.
0: Hi.
3: Nama kanisa.
0: Vuyete munovro wa kira uko.
3: Kira uko, tuko, suku ni yasiru, ni yako tuzimu.
0: Ehe.
3: Ibu muka kerana?
0: Eh?
3: Naya jamu siang gay.
0: Okay.
3: Siang tu dia tengah nak makan makanan nasi kan? Nampaknya naya tu kan?
0: Eh.
3: Naya tu ni ya siang murah. Betul kan? Makan siang
0: malam. Thank you mono. Wanau korowina. Mudanya muka makiria. Hello, bimaru fem. Gua kiatia kuar mukantia atuara diri. Team Facebook. Bimaru fem hello.
4: Raja
0: ni mwaru muno
4: kari ya mwune kumwasuka
0: ye ye mwune ne
4: choke tuka ukia wega wanja
0: uko vua
4: mutamba ya nandikili ya
0: ye ye
4: ilu chama niya sukua kitongwa kikumoro suwa kari ingare
0: ye
4: kachire nkumwegu ya ye kari inge
0: ok
4: mato ya wakia pia kwa wanja ye
0: asante sana Thank you wanawe kurugitinda wega makiria Nirona takuwa mkaturara niri omundi Na mwena omu kana niyate Nirona takuwa mwena ulea wengi kidogo kidogo Nwante tuthinambile kumenyore kwa Ulea kuwara mkahero we mwaro
4: Mamba kaniza
0: Ni mwaro muno
4: Hii ni njero ni awanga yale Huko kwa kia waro
0: Hii kuina kamutiro kana kune kunyunyu
4: Kakuina kamutiro lakini Nisi ni kanyunyu duko ni kakaya na ukara ambili Tukara nyunyu alimu kira kukira kanyunyu Teka ukara nyunyu akanyamu kanyunyu kidogo kidogo
0: Ala, okay
4: Na mbatu na ambepo kukira kini kwa soka ukara kajua
0: Eee
4: Eee, na kakawa ni kakusiku mambembe ni kwere kie
0: Mhmm
4: Ala wei zaidi, mumu na tura kifute kwa ramuka kitonga Mundo wetu wa mkundi ya ntrasari Ndo ya ngomana wanjara kanyunyu ambora
0: Yes
4: Na tumia maya hapa tende ya kina nyinu ambulayo na vichiku wa bita mati ndi ya waro.
0: Okay.
4: Nifamu muno mama kanisa.
0: Thank you muno. Asante sana. Farisa kuandu ambogo nira kono kaugawi mutambori. Good morning. Goku kerewega viyutuka soki ya ngangadho wakadhe wanjiro wanjira ngiringo njenge mbroga suwele. Monika erishavana mwenine karinge. Itonga kigumo rose kanginga alia mumo. Na mwishimu anjoki wanjiro matindewega we mwaro hello.
5: Anja
0: ni mwaro pole dice kwa adhiate kule mwena wa gogo goa kiate mudhikiriria kwa ora mukate wangiro la ragia mwena wengi na guwako kura adhiate kwa andimo heru imuano umore femelo siyava ngaidi ori de doya ngoma mumachanchi niko ndanga ni guwako uwe sawa mudhenye mwaga kui mashambiki onde na nduwa ndema lidika nekesha nene riyako kura redeemed kagumori magao katu irenga inewega uma heru imuano Bumore femelo, aria mumo, mama kanisa familia Karanja, ni maraso kiri ngandu, alio ndi mavotile njumaviri. Goka kuwata nilarambia kusari mbesa siadhiri ya mutiga ili Gabriel Njagi Karanja kuma nga indedhi ya kivote. Madhiko ni marusi ya ramisi, tarikimiro ngwe na nyanya mweri waga tano. Jeshi, nandu onde make yume ya tukamu magadia na giteo. Aria mumo kuma kulea kivote ya sante na pole sana kwa familia. Erumi mwaro.
5: Wanjana,
0: good morning.
5: Amuke angelisha kwa rali na Monica eh.
0: Ene nasi amukira waro.
5: Wajane mramuku.
0: Eh ni tondo gotira aura.
5: Gotira lakini wanjana kuelelea ndavai kienjeo.
0: Ee.
5: Era leo ya mondo disene tando
0: eh.
5: Ekele tanginyambura lenga.
0: Ee.
5: Wogo nda mwogo mwa ori de mwa sekare ni amanjani kwa nienda kuzanga vanganga keze.
0: Oh, okay.
5: Kuzwe temana jamba ya kune nezi na mbrela kwe menyele la wawo wile ya kutokere la wambena.
0: Ni uma.
5: Thank you muna waja.
0: Asante sana wanawe tinda wega makiria mwarimu pono kinyo ga kiavi. Nira kuona wanawe mutambori asante sana kure muna wa Facebook. Team Facebook Munyaka Festers. Dondoli niko in. Thank you muno. Kate Mwambu niko live. Good day mama kanisa. Njagi wa maiko kamunda. Kitale ngudhikiriti muno. Sisi watu wa Arsenal tunajua patience. Angamutila dhiri dienda tusia ngunguero. Arsenal namwe. Wamu uko nguera nginyale. Dennis Man City. Ndeno kutoka Ovuts. John Charo. Nindali hapa Masinga. Josphat Nyasha. Kuruwa kiuga ya mutambori wanake. Yes, na ngadhi na mbire kukorua ngiririkana, kanange kulirikani ya familia Dionisi ya nyaga wa arurie. Nwa maradhi na mbire kukoro magisaka lindia karime Dionisi. Ure wa ifoma cha lidi wa kulia gisese Catholic Church. Ni mara vanga vanga kumuma garukia na makasema ni ya kulia. Bakuvina kanidhara jeshi la wakuvu kulia gisese Runyenje. Rosi unio magakoro makimuma garukia guwake musie pore sana. Mkiguwata na gira mundu na menyekanata. Busi mwena kia mutoko good morning. Babi Pablo Ganet kuria matangire MC Werenga nyongesa Mushanja Kablas na wakirisha magendi maneno mama kanisa soko kia ngombo soko ndani kamarasta kamasani good morning ukambani tuko locked ni wakia nesa mweno sio mulis mwenye good morning mama kanisa Munyaka Festers ok niro nita mundu isi keneta Munyaka kuri mwana wa Facebook reka mwana ngoda tuna kienda 32102 mbetekiria 32102 donye mwana sio kitha kiria wana tokura tukiruga kidhani ngo korongi tonya ku ni gatha muni ragwa kya ole kwara mukamu dikiria na matora ole mavana
6: wa mudenya na maondo maguo de ege kuoka yera rige senjia tim biashara ti siasa ti olimi ti otonga wa vrori ti ugima wa mwili na maondo karondo monde me mandike tiga tuguri angadheti wegwendeto Nindu kiu kiandikio tesi Yatogarule iratadhi na ringi Wegwire ndeto kenyo na kenywa Gathitiri
0: Ndi watiritu ngathiti idhatu The Standard Taifa Leo na ngathiti ya Daily Nation Impunity Gatheti ya The Standard Nega kuruwa ikimurika county ya Nairobi Kanega kuruwa ikimurika nginyigia uliorunga merita maundu maravu tani ya na kigena Nairobi City Finance Boss Charles Kerich Niwe kurele kananu wagirirogo kuruwa abingirire tuwe Kana ove tuwe enunivuwa mwuri uliawirika ukuruwa kivesanwa Ni egoti rinene Na agirirogo kuruwa akivingirwa ni tondo wa kwa garawado uegoti Watu wanavuwa wado gukorwa kirekererwe ni igoti ke rich adiete nambere gukorwa akithiorokante muvingiririe na adiete nambere gukenera we yathi wake wakuthie wakundu kunde angethie musirithania Francis Gikonyo nikimwambesa nire wa muri ucio bobo wake rich gukorwa akirega kurumirira wa muri kuri kwerekanaga county ni agiro gukorwa kiriva ma milioni ma mbesa iria itari vetwe gwe kambuni imwe ya watho note kurerekana mawakiriro ni mambiti wakorwa makiandikira ndumiriri Inspector General Voridin Dangras Kanja angikorwa wamuliwe gotiundu kukorwa getumika undoyo nukukorwa kiona ni alinge kwa garuwa alinge wa wamuri we goti karatandi gankana ni karamulika Nairobi County Government kana dirikali ya county ya Nairobi ni ya kodi ritwe kia muri dogo koro wekiri baki manjika kia milioni ya ganali mwere idhanda tuturuba mwanja we kambo ni mwera menye kana takuangu and kambo ni advocate ni ya matavo tete gokoro wa makiriva na udosio wabota gukorwa ugikinya nina nori ya wae gata gata ika undoyo kana murunga miridu wa undoyo arame nye kanata Charles Kerich na wavo nitondo wakule mwakulivo kwa mbesa ino nike okoretwe gukiri kana nitakwara gitiro makiria nige nataka kuruwa kinyitwa galiti ino ya The Standard italiri itina ega kuruwe kiuga ni undo odhiete na mbrego korwa uke meneruwe makiria Justice Gikonyo akoretwa kiuga Kerich nuwa koliruwe ake vetia kana nuwa koliruwa kiagara rangi nyegio wa muli ulie goti lia vesa nete ndakorwa kirumira undosio nengetomi kwa koliruwe kukivesa nuwa muli ni anyitwe ni akorwe ake vingurirwa dhine wa muli usio Nairobi County Government ni akoretwa kirwa ekorwe kivesa na mbesa isio nwati ni akorwa eke iriva na undosio ni wakoretwa kire ta gusanio ote kurarikana neta mundu murumio kuretwa kivura kidhuri akiuga no gitiri munene ongerigeriria akorwe akiamato na ngitumio ndori urakinyana Inspector General wa Voridhi akibewa madhamiro ngoiri na mana akorwe agekira kirore kunyitwa akwa Kerich nwati angikono ndoto korwa ogekika niundu kulingana na mbonge itiganete mara korwa makiuga nugu korwa kireta madhena makiria kani magokorwa makienda kibia masira menge na malimaravu tenginyegia Inspector General wa Voridhi karatandhi gankana karatandhi ganka irina kwa kaina mbisa ya kieva nevoru resonate famere ya beombithe iri ira kulidwege kuira dhene wa merirungano iri ya irika kukorwa eko ya kumenelia dhokara wegoro wa magu ta IPOA DCI na Independent Medical Legal Unit noa madhiete na mbere gukorwa makimulika ndeto eno family nasio ikoretwe ike teta makeria na gukorwa matigetwe na vunguru vuvwa ikutari kwina mwana kemonini makeria wa miaka 18 Max Miran Muirore kwina ngu wa miaka 22 Peter Kevenji na wenge ai mwendia wa Iratu Kevin Kangethe wakuruwa miaka 29 mongerete list ya ndole makoreto magikuwa dhinu wa mirurungano ndo wakoriruwe ogekikera kule dheka anaroiro na wavo kuringano dhudhuri yore wekitwe ni kuona neti ni ridhadhi siya koriruwe igetonya dhinu wa siga siya vata makiria na gusangira ikusi yao famere ino hithi yata nambera kukuruwa igesaria anja ninduwe igiatumire siya na siya usiura wetaru Max Miran Muirore ni mwana kemonini yura ndawa wakuruwa getweka DJ arale kiti kira nyugia kegea KCS tu mwaka mudhiru na akoro wakitonya dhinu wako orinji mwakure mwena wake no county ya Murang'a mati undosyo nora kolirwe uge kinyangiru andhe puvo wake usemanuya nagiku kembi ni Kangethe akoro wakie ndia iratu na mudhinya wamirurungano ni maumete nyomba na edhenu watikia kiuga na teato merangari kanandu dhini ya dhimagoro na ruya iritaria mudhia vuvari maso kire kufuru wa dhimuna kweru waikuda dhekali vitale na aso kagukua Peter Kevenji koliruwe ai artist kana ni mwini nake wanake mutulia wake wakuro kithira na njira ya mirurungano ilia kwa lechwa ikuwa na kuradho kiduri dhadi kuringana na udhudhuri wa meri ulia wekitwe na lukara tandi waka uganka ilini family zira dhina mbira gukorwa igeti ya kivoto kumana na ikosi endo wakara tandi nga kathato kana amulika siege finance bureau ya kana direct ya kigena ya mwaka wangirigere na mirongori na idhadhato vonge ya kuramata Kenya private sector ino ni kambuni kiombe riu maina mendekithia kambuni ino kiombe ni irakura ikendekithia mbesa iria itinagua arutiwira pay as you want mama ni magonti marema arutagwa matinagua mundu muandike ikurwe igetinatinua kuma gisunji kia mirongo edhatu na idhano gijigi gisunji kia mirongo edhatu kulingana nao makibesa na maoni mao marauga atiridi uduyu nuko kurogete vya a Kenya alia makoreto magetura purchasing power matina ambesa mvukone matina binyo wa kugura indo matina binyo wa kutunga lithia maondo menge nitondo kuina magoti mengi makoreto makimaka nyeriri ya mamona mo goti wa waki wa nyombasi ya raithi kandi ya insurance ya sha nikataka teka ondolegi kundige kemulikita na wama kawuga atiridi Angi korwa, goti yu nugo korwa kithengutua, hondi yu nugo korwa kitethi ya vururi kogia, beirio ni mirongo iri na nyanya turuma imwe. Ino ni besa ikureto dhini wa ekonomi, nitondo, nisiongerereka, disposable income ni gokorwa yongereketa, naruti weira, ni magokorwa maina mbesa yekadhi na mbele gokorwa, igetambaka na igetomeka na njira itiga nete. Mauni mawoni mao, Finance Bid 2026 ni karatagadhi gankadhato, karadhi na mbele gokorwa gake moleka. Nangadhe tino ni ratariri ya tariri, Finance Bid ni ya 2026 ni raruto mavitia. Gataka teka mavitia maria irarutua, irarutiro mavitia wa, kukiri kana andwaria, mevotete. Maena tupesa makiria, nitakuwa marandhe ngutiruwa magonti, nwati mundulia wevaria ndhe, akakoro wagi kanyiriruwa. Kuhuni kulingana woni wagi kundi, gia kurela ivonto siya omondo, na akakoro mamakiuga, dhini mwa Finance Biduni ya 2026, andwaria mevaria kuru mevotete, maragiria kubewa njira, siya kudengutira magoti, na kuogwo, mundo we yavande nikyo gukorwa age kenyererwa makeria proposed wealth tax ne gatagate kaondorio na korwa ukimurikwa makeria na thin wa magoti mari maramurikwa ni wendekithio ria wivo wa kuthengutwa mama magoti mari makoreto mai ku thin wa real estate na ukaurwa ni aliko mai thin wa biashara no ya real estate ni andu aria mevotete ni andu aria mena tu pesa na kuogwo mai no voting jo kuliva magoti mama nike marakora makithengutirwa magoti mau ni gatagate kaikundi sia kulira voto sia omundo Na wavo ambunge ni maraudu matigankoro makivitukia imwese isunje ili gokoro igikanyeria mu Kenya wa kawaida na wenyewe makorwe magitetheka makiria osino ndo marakorwa kana ni ndo umuriketo thini wa karatathi gankathatu makiria ndo ri ravuta ni na real estate na magoti mamu gokorwa makithengutwa ndo ronekana ringe ti magoti mangira thengutirwe magoti mari magiru kuthengutwa ni mari marakorwa makivutia mu Kenya wa kawaida karatathi gankathatu karamurika kamiti ya mwanya ili akorogwe kimurika maundu megi Ogima wa mwere dhini wa mbongi yake Vuroli yetongare tuni mwene gete James Nikala Ene odhiyote na mbele kwa kinja mateta maake na kuga Taru mulimu wa mkingo, mulimu wa kithori kenene Nemirimu wekore tuweke wata Nemirimu wekore tuweke gia madhena makiria Netondo wagotinuwa kwa supplementary budget Kukutina ambesa mbiganu Tawa ilikora kwa ike vatarika igakora ino nyiviriru Netondo supplementary budget gotinuwa Nikala kia liye dhenu wambonge kia vuroli ya budget ni okoretu wa kithina ambira ukoro wa kiuga ni maravatara besa nyingi makiria ni getha mavata ukoro magitigira motunga tamogi mwa mwire ni makoro magikinya nirika na njire ya gerikete kithina ambira karatandi gangatano karatina ambira kukoro wa kemurika nike muandiki munene wa kia makia yudi Hassan Omala dazo siya Hassan Omala itino nekatakwa igu koro ikedhira kavindaga kuve ni thiete na mbrego koro wa kimeneliwa na gikiro kinene makiria raisi mulita uru Kenya tanu iriga kumoro take watani na tongoli engiri mieli yake ya kureta ngao na kugao kania ndolire na balia ugire note mieli ya gerikete nweso kivururi madhinari mareme yumeri mwaka wa ngirigiri na mugwanja na chief justice kana munene wa wando Mada Kome wanake nukoletu wa kemeneleria miadio ya koletu ekwa ya koleta ngora likana kuona ni ngora nisi ya dolere itiganete na kakuru wa kiuga kuringa na Mada Kome gakatika sirake gatuwele kireta kidhuna nukia mwaka ukete NCIC wanayo ruvongiru wa kumulika wigiriri kina kutikira kwena dhayo na kumulika miyaliria na arwa wana ruvongiru runi ruveta nite mokana wanangikoro ulitina waka leto alia omaro kana kuligweta yugete alia Maravu utanu na miyaliyo enge songira dhaga dhaga maga koro magyo serwa makinyo make wabo. Karatabi ganga tano Hassan Omal from Rights Defender ni undu hona koro kimulika. Uliya akore tuwa mutatari wa ivonto siya omondo na gikiro kenene makiria. Ambele liyata murutua na tetera ivoto sia omondo na igatagate kando ali makudu makiaririje makiria ivoto sia omondo no atini ndwe gesenjetie na Hassan Omara haye mwandiki munene wa kia makia UDM ana korwa gitunga tanginyigithe ino commission ya vota makiria National Commission on Human Rights kana yakorwa ivoto sia omondo ni gatagate kanginyigi student leaders kana tongolia arutwa ali makudu makiroria au fungamano initiative ya gusukuma ukoro kwina katiba njero ili kirete maundu mengi mamwena mokoro ila ivonto siya omondo nwate kabindale gakuveno ili kakwalia miario ili eraulia kuwa asa nomala akinyere avantia mwere ila ivonto siya omondo nwate miario ya kenero anekana kumenelelia ndolele imwe na gusangirira kana gukoro wa miario ngisangirira rumena wanangikoro wa omala nwakoliru wa kivu wa muvera netakoa muvera wake utarakuro kiamu kira wani tondu walito wa miario yake eruganurura murika Hassan Omar Nuriko nori akoretwa agitetera ivoto sia omondo karatathi gakana na karamurika mathina magumiriti arimo misara menini mathire thina wake mesiria ndo sukumeti arimo enge kona njoku makeria no thuthuria wikitwe ni Teachers Wellness and Engagement Survey kana no thuthuria wikitwe ni Kenya National Union of Teachers iriero na nyambisa ya arimo masukumetwe makeria na arimo makorogo maina wira wavata makeria wago korwa magitethereria siana kinyago tuwa matuwa mare magirikete na kutuwe kando anene deinu wavroli mwante kwa kabinda kurelikana no thuthuria yoyo arimo ni makoreto magikandere duwe ni tondu wa misara menini makeria na gukorwa matakwamba teriwa ngathe na nginyigia besa nyingiria matinagwa ngara meguru ya muturire nondu tumite mwarimu aveve makeria engi maugete misara yao ndingi vota gukorwa ikimatch kana ikiringithenu na muturire wa kavinda aligaka na wavo nerorania 18% ni 18% tu ya alimu maravo takuthaka tathagata ni wate 88% nangwe nana nana vaigana yali mwaka andiririe mae madhirire matinge vota kuliba mikovo ili ya mae na yoka na matole kamutolele kararo dhuri wavo kona niye kisunjikia mirongo kenda na mugwanja vaigana kia alimu matikoro mae na mbesa matika geru ya vovo wakulivwa na kwe alimu watano ana makorogo mae na financial insecurity ugune kuga donge minyato pesa toa rusi ukaharuta kukana toa uke kisunjikia mirongo kenda na siere vaigana kero na ni alimu ni masema nagia na maundu mengi mono wana matare evangirite marive mbesa siya divitani visi family crisis madhina maa family alimu alema thomi dhagia dhinu wa masukuru marema ya matauni yani ya kandiriri ya mono ni tondu wangara meyegoro ya mutolire alimu alema in Nairobi Central Kenya na Nyanza aya ni okuleri kana makandiriri tuyo mono maero dhingoli na alimu enge kiri ya kira makandiriri ya ni kamusana asoka katino indo nyinge magoti mikovo deni wa masako kuliva maroni insurance nyinge zino ndo kanyiriritie alimo na gikiro kenene ivoti ya kieva makiria yeso kiriria ngatheti iyo Daily Nation right activist wanenu arera murika mwanditu wengine Hassan Omar oyo ni mwandiki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar mwaki wakio dieta mbele kwa kana nitondo nukoletu wa idhini wa mvonge siya vata makiriata Kenya National Commission on Human Rights na wavua kuru wagitunga tatasa nitawa mombasa mwaka wangirigirine kumina idhato na ni wakiri kogumi ya jake ni raorania ekiri tango vino siyombe angiali yogo niki karatadi gakana na kakatano nikaradhi na mbele kukuru wa gakimulika ndeto ino na gathiti ino ya nation nitaliriti wegati rukwe na musukumo wengi urasukumwa kwina marwa ira tanyo kwandikira mutongori ya vurira isi William Ruto ngetha korwa kimuthengutia theine wa giturwa kiu kurerikana wana tongori ya muringi maithini wake magikikia UDA ni marikite gukorwa makiranaria na mwene gite wake makia UDA governor wa county Embu Cecily Mbarire nigetha makorwa makivesa na kandi makorwa tu makivesa na mateta mao etondo wa miari eno ya Hassan Omar ere marauga ni thoketie na ni rasukiria muno kiama kia UDA karatathi wakauga kana ni kana korwa gakimurika ni tosigi finance bill John Mbandi yoni minister wa kigena ura murika mwena wa mungetha nilo na kuga mwe ne mwe muna abetithi ya Kenya na kumera finance bill ya 2026 nego koro iki mongera murigo kuringana na bandi arauga atiriri bwana marongera isunje itai kwathiru wa finance bill eno akionekana kiroto mutongori wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka uri weekend yeri gakuri ya Kenya regana ina finance bill eno neto ondwe na maundo mako mukanyiriria eno ate kuringana na John Bandi nurauria Kalonzo Musyoka atiriri twire ni gisunje kiriko kana ira Kenya ni gisunje kiriko kiu uraririria keno gwati makiria kana gigukorwo gigikanyiriria mu Kenya John Bandi akadina mbere kuga siasa tu na kwenda kudhukia ngoro sia a Kenya ni tondo finance bill tena ndo ukorwa ugikanyiriria mu Kenya na bwavo akorwa kiuga a Kenya ni matike gukorwo magitikira ko mundwa kasinda no ga gukorwo makiregana na finance bill 2026-2027 nitondo kutiyo ndo musero na koro kiongero hiyo ni miali ya John Bandi njoke na buva karatana diganka ili karamulika county ya wajewol hiyo ni county eroreti umakiria nitondo ni rakoro wa igitanywa guga koro wa ena ngongo ilosi ya madaraka kana niko madaraka make vurulima koro mage kikirwa Jumatatu na guko ni kanani towni ena madhina mengi makiria nitondo ina mikawa menini na tayari mikawa iria ikuo ni mibuke igesura. Udo wengi uramulikuwa ni mavaravara wanangi koro ambuto ya mavitha ambirarori kore tuwegi kinyaku kubanga vanga na kuvaliria. Kwena dhina makiria mikawa ni nana tu iria ikuwa dhina watauni na tayari ni mbuke itwe. Na watinu niyo kaunti iria tanyi itwe gukorwa aike kanyi itira mambula mama daraka maria maukete. Wavo kere kana wega dogora ni wambiti kukoro kiambatira watu rumu kumana noletu kukoro tukivatari kani tondu wangungu wero ino kareta adhiga katha tukaramulika dhivitangari ya Kenyatta moro walu uliokore tuwage kinyo dhivitari ino akienda radio therapy services masi nieno ikole tuwe eo guati makeria amu makiaria maugete wambiriria kuligitua mulimu wa kansa masi nio kerwa ni adhoka eta eterera nikiaga kukikore tuwe arwaru wengi makivetukira thene wa thibitali ya Kenyatta. No atere hu kukerekana wenga thibitali no nivotete kukorwa ikigia masini njero ili gutetheria motunga tama radio therapy gukorwa magitwali dwa nambere na riu arwaru makiri magakorwa magitethekana na riu no ndo soketi mwevoko ku arwaru ari makinyagi thene wa thibitali yo gukorwa makia donde kwa gadeti igakorwa igitaniria kaundu kaungithie nambere private sector push to cap pay at 30%. Ndura muliketo dhini wangadheti ya Daily Nation, dhini wangadheti ya The Standard. Daily Nation waneno ya nadhi nambirigo kuruwe kimulika ndeto eno. Private sector wadhite nambirigo kuruwe kiuga eno ni nginyegia mbangi, rovongerwa, atali ya madhavuru, marenda ambunge. Masuku mererie na matigirire marivi mama mape as you are. Makorwe makenyiva nyivwa kuma kwe 35% genyegia 30% uyonu ndogo koroge tethere liangijegia kulingana nao kwa watakotho ndeka mieke misero ya mawera nitondo nigo koro kwe na tupesa pesa tuko koro tukio ndeka na ndigo sokera norikiru ndosio ngadheti ya The Standard ni akorwa ikimulika ndeto iyo note ngedhia nambre ngadheti ya Taifa Leo ulimi wamletea balaa Hassan Omar Walenge nomuriketo dhini wangadheti eno rimirungo ngakiruka mwikiro guwati ni makeria na rumo suku muambete kumanginyegie kia amare kia UDM atongori yari maeva kuve ni marenda kuruwa kithengutuwa dhini wage turuwa geke kia muandiki munene wakia makia UDM na akoretu wae muteti na muteti liwa ivonto siya omondu nuatereu koronekana guwake kovyovete kumana na miyario Elia kore tuwe gita uruwa ni miyadiyo engireta muku katakateka ndoriri itiganete pressure Omar avuliwe cheo cha katibu mku. Kauni karatandiga kairi wavoni karamulika mji wa wajil ne kunyiva kwa nyomba kana kukuruwa utaina nyomba mbiganu. Pei, yundura mulikuwa dhini wangadheti ya Taifa Leo kunyivwa kwa malivimau na alia maravesa na mawadhi maradhi na mbiru kukuru makiugo sinu ndo kukuru gitedia wananginyegia Ande kwa rema radhi na mbele kukorwa makiruta wera wanaoni magukorwa magete dheka makiria na murigo si murito. Ni makoro madhengu tetu tetu tondo. Kwena merigo inge bado makoro kwa maena yo. Ya magotire kore tuwe eke ma kanyeriria makiria. Gen Z watumia mitandao kuelimishana kuhusu mswada wa fedha wa 2026. Na Bambethe kana Gen Z ni maradhi na mbere gukorwa magitumira mitambo ya kinyaniria ya kiri kuvata gukorwa makiere ithania kana kwerwa makiria ndeto siege finance bill TikTok X WhatsApp Instagram na Telegram nisio gukore tugeto muandumeri na makavata gukorwa makiere ithia imwe sia mendekithia karema marema ikwena mondo marema kivutia ida mo Kenya theine wa ndeto yo na kulerikana ari makore tuma ndeto eno ni gatagatika uri wa ukite na ndeto ni atuko kandi ni gatagatika tongoria mbeumbethe ari mambiriretie muvango ucio ni themo cia kirako tambe tukore tukikinya ba theine wa ngatheti sieto tukore tuki vanga vanga ni getha tukore tukithie movorori ma themo cia kiroko na njiranda sai gwatire ngatheti ya Daily Nation igwatire ngatheti ya Taifa Leo na wiku watiri ngatheti ya Daily Nation ni tondo kuina ndeto nyingi makiria onge koro kigu watira mweno si tuki sokiridia ni tuku koro tukidina mbere kukoro tukirodia maundu ni tuku koro tukidina mbere kukoro tukirodia maundu matiga niti ni watitui vanga vange ni tondo wa movoro na ajira dasa mwesi ya kiroko ikoro ikivanda wega makiria.

0: ma kumeguru irimari ginyagi nderesi aronji kumera thiro ginyagi thwiro kumeguru riandi ginyagi idereru riandi mama ni movuru mawe mwaro FM
1: ado taje magire kunyitwa ta ndu acio ni mahurithagia bururi ugakora ndu ni marahurana ta ndu tungi opposition ingihitia yuge oguo no itengerio mwana wa thirikari ndurorio ni ta mena mamuraka makuga maundu macio mare mothe ma marenda
2: kaithia ina indo nyinge nyinge ni cirathi kaforwo ugakora mundu arathiete agakuwa roni agakuwa indo nyinge muno akare nduka iniyo
3: umeona wanasiasa pale magharibi wanapiga kelele ati hata rais asipata kura tuataiba sasa mtaiba kura ya wakenya tukiwa wapi ati Tanzania na Uganda ilifanyika hii Kenya hapa Tanzania hii
4: Tuonane, tukutane, tuone vile utaiba, utaibia watu, hiyo tuko wapi, sio ukiiba. Tutakutana bila hii makamera, tupange kazi. Nyinyi endeni kila mtu fanya.
5: Etikia dini ya idhira mune marevuka ukungwira muthenya wa idrihadha omonde. Avori biashara kutata anondo wakuivangwe kwa indo, siya ovi ngo ya mirungano. Na kamiti ya IBC kwelela Kenya ati ute ekura ikaewa Movoro Ekari etorari ya Kiombu na matora mengi mamo ya East County ya Kirinyaga Marekara na wagagu wa kutharikirwa ninguo iria ila koro iginyaginyagi misi kwao Peter Kariuki nduku wa miaka mirongo na akomete thivitari moya mondo kiombe kurenguruvani Vua kutharikirwa ninyamueno Akiare itanari kia thivitari Kariuki Ugete rathari kiro tuku adhiete wite dhia. Sivo warokisho ni akiaro kongo neke endri Kariuki. Ugete nyamoino irauma damuri ya Masinga. Vanyo njesi ya viba robingasi na moruvara. Na nyamindi kwa na kwerekeru wa Masinga. Johnson Muridhi na ndetweno.
6: Mwanyangi wala kinyamugi ukitiva nyekiro wa kiranji kinguru kirama.
7: Ni Peter Kariuki kuma dhine witura li yaki umbu dhine waro kesho ni yaki aru kongo kishigwini kia umbunge kia moya are naruoro nenema dhine wadhi vitari ya mundu kiumbe dhine watao nino ya ngurufani tuzo wako dhali kilo ninguo ture mwa nyumba yaki aratari ya
8: Simon Mushiri wa Kuria oyo udhali kilo ninguo ni my cousin tonyitire rifoti yotuko kedo za adhita ate ni udhali kilo ninguo akiumaja kuthiye gwiteithia kido idare arita guo woka mucie ni ndu ina aibu muno kuma ruine na haria ruiru ri na mucie haria uri ni haraihiririo kindu ta kilomita imwe uyo ni kimuthukangitie muno no andu awedi mwega ni ma muteithirie na mahota kumurehe thibitari ini kuri aramukira urigitani
7: sifu wa location ino ya kiaruko nguwe na likari yukini ugete kuri na waga gumunene tudu wa kukorole unguwe shiru madhine waru iru wadhiva na guka mwishi tolira kororo higi kwa rakari yuki wake mwishi
9: kuko ni kwa kwe na ruwe ruwe takoro wadhiva ruru wadhiva rukoro dieteru ga itira dhine wa demu ili anene muno ya Masinga kuko igweno ya ambura ni ukoreto nguo ikiuma kuma mwena wa Masinga ikambata na ruwe na utuko waira ni tuhira mutino todo mudumwe wakuma kwa mwena wa Kiombu hare ya ngomano ni honjoe inya isemane irie

0: ari ndurorio nita mena mamwa kama kuga maundu macio mare mothe marenda
1: ateti amwe na oregani matongoretwe ni mutongoro wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na munini wa mutongoro wa kiama kia Jubilee Fred Matiang'i ni manyorete miario na kuga matigete kila kithurano kuthogwa ni mundu awonte.
2: Tumeona wanasiasa pale magharibi wanapiga kelele ati hata rais asipata kura tuataiba. Sasa mtaiba kura ya Wakenya tukiwa wapi? Ati Tanzania na Uganda ilifanyika. Hii Kenya hapana Tanzania, hii hapana Uganda.
3: Tuonane, tukutane, tuone vile utaiba. Utaibia hata hiyo tuko wapi sio ugiba. Tutakutana bila hii makamera, tupange kazi. Nyinyi endeni kila mtu fanya.
1: Medhari ya Mavroya wa Maru FM, beta kwa pita Mongai.
4: Na ekaria torari ya gatiru rithi inuwa location ya kia ngombe wa ndiye vurori ni marateti ya tongori ya unu kurega kumadho ndekera varavarasi ya matura. Ekaria maugete mivango yoku ino thi wanambere ni itwikite gitango ni unu wakudhu kwa varavara ino wukuma kiuga liri ya marakara kwa kanali ya makora mundu muruaru urenda kumari thivitari makora wanadhi na mono.
1: Ekaria ya morotete na kuga udhuku wa varavara ni undu kuretwo nyogete mitaratara yothiiwa na undu umwe no kui makiria mavindano maria makoretwo methiritwe ni maundu manevenya mono makiria riria marathukumukorwo mari makuririkia endwao sivitariri marauga varavara ino ikoragwo itiri cia kuthiika ni ngari wana undu umwe na vikiviki ondoria ukoragwo uri wa kumaiga watiri munene wa gukorwo marema gukinyira motungata na njira mbuthu
5: tariu ngikorwo ngiamathiite yana gukundu ngwitagwo kwa kanyati njira iyo ti anarimo kumwaru ndi aumbirwe na njira iyo ithiinwa county government kiamo gaya tia tia na londo kwa vile vile edhi inuwa county government
6: kena dhena nyenge muno nundu wa varavara yetu ya karie nundu rira tu arwari ya morwaru tukimu tu arazi vitari otuko nundu tu idhagiriria tueta ngari ni kuga teo kanginya kwa tuto ndu varavara tavara vake wae varavara ni njoku muno vo tea kinyuka momo
7: kena dhena wa varavara tasito ya kanata tuwari vya mboda vonda
1: Ekaria ya makirerera MCA wa wandi ino yevrore Duncan Muratia wokoro wa agitigerera varavara ino ni siyakoro wa ire siyakore mwana makiria wokoro wa igekiro wa karavati na nigedha kufudhia odhiei
6: na ningi enda kuria zirikari yetu mwete zondekere varavara yetu ndo wananginya varaka titika mundu wa umete ango nyumu wafandu ni vasuku pio na nwatu enda tuikirirwa wanangu kuna ni karavati wakikirwa wega na wakizonde kwa wega ndungari yengiringa
1: medhari ya Mavuro ya Wimaro FM bita kwa Wilson Mugo
4: na eteki ya dini ya idhiramu ni marevuko kongwe radhiko koya diri adha omonde mavuari maothi ni waigwanja na medhigiti ngurani diko kwe noe kongwa giro wa mwaka tarikie komi siya mweri wa duhi Dulihija uria ni mweri wa mudhia dhini wa karenda idhiramu. Mambura mama maona nagia kuthira kwa ija dhini wa musimu dheru wa meka kuria Saudi Arabia. Mwandiki weto Peter Mungai ino tuvareti endumiri ya mwanya kwele idhia ule dhiko kuino ikungwa giruwa na vatawayo dhini wa itikio wa mwetekio wa kithiramu.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Kajini gituigia gatano thini wa ndini wa Uithiramu na ikikaga ritarimu muturigero wa Muithiramu ure ure na vinya ya kimbesa na ugima wa mwiri. Vuva wa haji thigukwa Idul Adha ne kungwagirwa irayo ikikaga watariki kumisi ya mwiru wa Dhulhijja kulingana na kalenda ya Uithiramu.

0: na thengia ya ete kia dini ya waithiramu kukungwena thiko kwe na pamona muthia wa hajj thiko kwe na wavone itumika gata kiririka na kia wetu kia wanabi Ibrahim rea erwe arutega ongona mwana wake Ismail na angai mwana vinya onde akimu va ngondu athenje na nekio aithiramu mathenja gama vio tampuri ngondu ngombe wanakana ngamera taura Sheikh Hassan Kilele orene mutongoria na mwalimu wa dini ya waithiramu vururiri aratariria
1: ilianza kupitia kwa amri ya Mwenyezi Mungu aliyompatia Nabii Ibrahim baada ya kumuonyesha ndani ya usingizi kwamba yeye anamchinja mwanawe wa pekee.

0: Ismail. Vile vile alipokuwa ameambiwa na Mwenyezi Mungu amchinje mwanawe Ismail, wakati alipothibitisha kwamba yuko tayari kumchinja mwanawe kwa sababu ya msimamo wake na utiifu wake na unyenyekevu wake, Mwenyezi Mungu akamkomboa mwanawe Ismail kwa kumleta kondoo kutoka peponi.
1: Sheikh Hassan ugete ate batayadiko kweno kulete kiandeni ya waithiramune ate magoro kukoroko magete yoleangai amadete kweka matego tinda magikararia.
0: Waislamu wawe watiifu katika maamrisho ya Mola wao, jambo ambalo wameamrishwa bila kuangalia uzito wake, ugumu wake. Waislamu wanatakiwa, Mwenyezi Mungu anaposema fanyeni jambo kadhaa, wafanye jambo lile bila kusita wala kuuliza wala kutaka kujua undani wake na hekima yake.
2: Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik.
1: Kuma medhari ya Movoro ya Wemaro FM, turendedhire aidhramu onde dhikukombe Eid al-Adha. Mina Laidin.

0: Nuega muno Peter Munga inavori biashara wakumo siri wa Nairobi ni matareti wakagua wakuma na kuingiva wa siko siya ikinae na wei wa indosi yao fingo ya merirunga no maugete makoretwe kana maugete okoretwe mutugu wa mavinda wa mavindari ya kwe na merirunga no avori biashara yengi kudiadhara matakulevu angarama mjanda ni kama unu wareti inavori biashara mwe ale amana vutu wanethi inoyo fingo ya merirunga no kiumia kithiru na gotari ripoti eno.
1: Hidishi dhuko ya meruga na yakumadhali na nadhirikari ojiria niyo makureto makiumira na ajirane ne one kumana nyana kile shikureto shige thaya na ufuja dukashine nago shoka guithara na ido
2: hamari tuwa jita kwa Monica na ayi aduni madho kiri udosi ya omono na ilo vi wakura ido duka ila hatuwega tigwe tali kido
1: niyo tuturete waga kukuli ojiria muwena waro isambu githura ina kahawest woko nilo fi hidishi ya meruga na yakureke yumeria
2: duka ili ya ina ido nyige nyige nesu ilavye ikaforo wakura modu alavye te agakuwa roni agakuwa ido nyige munu wakare ya duka ineyo
1: maugete wishi na udhuka giawa hidi okoreto kioneka na nadhagi okore mafitha afrithi zini wa matura male makureto maki umironi mirurugano
2: paso kawarora muno muno niturore te digari sito muno na tukarora te ido isi siyo dheo isi uo dheo gidi inabere digari si hau nida rora dilo natamo koma ome mohe te me hau no matire na uke nitahe modo tomane ita modo mune nea omo mere tuwa te wana muona adoma gidi fahana kuhia mutikae kuma aledia
3: sazigine tumeona pia askari wao wenyewe ni kama wamecho kajuu wanajiangaliria vitu zikiharibiwa
1: kwa hito lea miaka hile mihito kumatura maya ni makoto maki umiro ni miruruga no na ugo na ugo ojoli ya wakureto kehutio na ajirane ne
2: mudo watu ikete ya tinginye idosi ya kena irasi no mare kia kuhi yale mudo siwa mua mutu warako aige mea isi uza isi tadule ure mau ne maroni ne miaki ne kuhi wa urale huwa no
1: priu matigeto na shurio ni kikikoto isho gira mafitha afrithi kule mle kukitra wajoli ya wahide ya miruruga no
2: oko muko menyo na kiawira unio mu jire muno na ni maremirwo mena unene wa thigari ri aijire magerire kuga ni makiremirwo mati step down handu hakurekerera bururi ndo cithie
4: gitagwo Martin Kariuki wa Njoroge ni maketio muno ni kuona hinde ya maandamano riria tu riria ndu mokira ni getha maandamane na matetere haki ciao kiuria gya kwa ni riri hinde ria mundu ahingite wira wake na akauga wenda kuhingura ni getha ndagako ni maandamano ri agacoka nduka yake kafunjwo ri mundu ci akari ho no
1: jeri fotara Mwaro FM kuma kaunti ya Nairobi jitago Jathan Kamau.
0: Na fomu dhikiri mvato kinye mdhiyo yetu wa mavoro madha emuwe mavoro menge ni wana siya vando yega madha idha tumita wale isi muru wangu ungu
5: na mau marai mavoro mawe Mwaro FM waugu marekeka nogo tradi na mbrena ukinyelia mo ni guwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eone news guwe 22200 we Mwaro FM nyongo ya mavoro.
6: Maumerera na mutara tarawangu usaguse ni itiga nite tugi kiara tiri na kabiro ibarole siyo ndesi ya mithako voko vorulire na kema voruli gato kutuke kuona we Mwaro FM mutambo riorarea
0: reto di gwanjari seto si ya mithako na mvota ni wa mithako ya Olympics na ndhi onthe Emmanuel Wanyonyi omonde ni areva kukuru wa kikinya kana na urionyi tirite rekodi omonde ni akuru wa kikinya kure musiru wa Rabat kure wa akuru kwe na mavenya ma kana mavenya dhinu wa mbitika siya Diamond League mudhinya wa Jumaviri Wanyonyi areva angawega nuogu kwa mbiri ya kemera wega na Kenya nuedhite na mbere na mibango yake ya kuivaria nondo wa kana kuivaria niondo wa gukoro niyo magakoro makivanga mavenya mandhi mamu wako angirigiri na mirongo iri na kenda kana mamu wako angirigiri na mirongo zato na emwe vua muandiki mkaru wa ministri ya mithako eri jamuangi gukoro wadho ndekete musema niyo wa ngadhieguru wa atongoria aki ama kia mavenya dhino wandhi wakumu siru wa Nairobi neguwa kusirira uvoro uri ya vururi wa Kenya wivaritie niondo wa masinda na umandhi domirine atongoretwe ni anti kana ni anti Viloski na ori na mwenegiti wa kamiti iria ikorogwa ikithigiria mavua ma aria marenda gukorwo makivariria mavenya undu wa mbere na aria makorogwa maimethari ya kuvanga mavenya thiini wa nthi akiari vuvao ikaro kiu Mwangi araugire miario ino erae na moroto wa kumureka uvoti wa Kenya kuvariria mavenya mau noria ivangite gutigira mavenya mama ni makinyaniria gikiro kieguru na uvoti wa kimbesa iri irendekana ni undu wa mivango yonthe evyari ya Kenya gukorwo ikivariria masindano mama riukite guko vururiri kavinda karia vururi wa Kenya urevaria kwandandaura igwanja cia mithako guko vururiri na kocha munene wa timu ya Stadbic nike Moris Obiro ni ugite imwana siake ni iretoma uria kwagirira na korwa matietoma wega ni ondo wa sungirire gukorwa magisindwa thiini wa mudhako wa kimekithiru wa mudhako wa basketball Eritwaya ni masidwe ni USIU na pointi 54 na 54 ni mweki gwanjarikia Nyayo Gymnasium uko Nairobi uvotani uria utigirite timu ino ya USIU ni itongoretie na pointi 19
7: We worked well. We can say that we're still not performing at our level best because the last 2 weeks I think we have trained accumulatively like 2 hours because we are training outdoor and it has been raining in the evening almost every day. We have not been able to train. We didn't get enough time to train. And I think that is why we are struggling a little bit.
0: Kocho wa ugaugite ni magutira timu yake ni varia wega. Guku adhaki makithina mbele kuivaria nondo mudhako ukite. Na kuga ni makoro makithaka wega kiumia ukite.
7: The Premier League is tough right now, really tough. So we are adjusting slow. I'm happy that kids are getting to understand what we want. But with really good preparation, I believe they're gonna do better in the coming games.
0: Na kocha wa Junior Starlet Mindredi Cheche aina mwivu kwa tiri tuwake ni maukoro magisi nda mudha kwa wakairi na wara undi ya kairi na ukoro makia tigiti wako dha kambitika siya World Cup Under 17 Eritu vuvoku mado ya mbao imo kwa imwe kiumia kithiru na Uganda Korea Kambara Emilio Dhiambo nikio ingiriria mba kanyanda mbao nda yekea mirongo itanda tu na imwe Vuvoa Uganda kuingiria mbao ndaye kekomi na kamwe cheche augite urugari munene uria wa MCL wa Kambara ni watumite Eritu yake kwamba ukorwa matakwi gusana na liera ria bururi ucio
8: one win is a positive result for us because playing away against a good team and being able to come back from 1-0 down I think that is a very positive result for our team most of the players were not able to adjust to the high humidity but in the second half most of them had settled in the game and also the ones who are coming in read the game well also the bench that we have to know which player is able to fit at which particular time and the substitutes we made they made the game to change a lot and we go to more attacking options forward
0: Kenya maratha komonde na Uganda okomusiere wa Nairobi mudhia wa iwanja sieto sia medha kompita warewisi murangungu
9: Ni maumerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko bururire na kema bururi na we mwaro FM mutamori oralea mithako ri tutira daga mugio tondo tumenyaga igutura na hiko dama mama na menge menge ndukavitwe ni mvango wa sports kick wanje mamosi dai kumingi nya dai gere kiki boy
10: Uwe mwaro FM No watu diete na mbere kukumenyithia movoro watu urema diete na mbere na wekika Nareu, ungekoro we na ondo wagwende ungeenda kutumenyithia we miena ya kiretiri Gashoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa Wanakana miena etiga nitege sigori mbunge Kiambere South Enu tumenyithia kubeto kila muandiki wetu mwona wa Mbere South Nike Peter Mungai
11: Medhari ya movoro kumambere the rock count ya embu Beto kwa Peter Mungai.
10: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031 Niyo noti mugwanja igire noti Idhano inya mugwanja Noti idhatu emwe We mwaro FM Nyungu ya movoro
12: kwe Mwaro FM uratu watidhigo kumusiro wa Nairobi kufitukira Citizen Digital App wewero hilo Zimmerman, Gong, Kikuyu theka wanakana matoro wa monde maligisiriti Nairobi download Citizen Digital App okenere mwagu wa we Mwaro FM kwe ongenda kwa nirigia natu emenyi vyesia ikuo kana maundu matiga nete weguko Nairobi tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street floor ya kana kana otuvore dhimo kufitukira 011-092-2773 Wimuaro FM Mutambori Oralia
13: Mudhikiriria, waneda kumenya njiramba gerusi ya kuigidhia na konjolidhia biashara liyaku. Inario hii, wanegwa Nairobi Securities Exchange. Reu, NSE kana Nairobi Securities Exchange ni marako dhomi dhio rengu vata kuigidhia wanakana konjolidhia biashara liyaku. Aramisi yeneyo kiti ya taliki mirongwele na inyanya mwerio yo waga tano mwako oyu. Kuambie dhai giresi ya kirawa kwa mvango leo gotuwa muadhie. Watanera na Jackson Keminje, urene morugu wa meriri wa wonjolidhia na uigidhia kuma kwa NSE. Ako dhomi dhia na agotare. Eni, aramisi ya taliki mirongwele na nyanya mwerio yo waga tano kuambie dhai giresi ya kirawako mvango leo gotuwa muadhi. Nduka vetuwe.
14: Urimi Mwaro, ukiretero nifanikisha na Equity. Wamutumia aikiroto gea wekuria, kudere mamuturi reri na wako utonga warusiu. Kuvitu kilafanikisha, uregu atira mokovu wangide ya siringi mbirio ni emwe. Insurance ya ndoa musiwa kuwena kuambiri ya siringi ngiri dhano na magana manana. Uga tetherigwa na mbesa siya LPO na motunga tamengi matiganete.
13: Amuki na ngevi mo dhikiriria na nga kukwa togeni mo vango li wole mimuaro mudanyo wa mundi ini kutodome mengi mavuta niti ya norimi mudanya wegoro dhinu wagi sunjegia kairi kiorimu wetu ndari ya Dragonfoot tura serira mugundari kwa murimite Anthony Kinoti Mogambi nore kwa li tolingi ese kineta King of Dragonfoot ni tonduoria e kuliritie urimiri wetu ndariri Anthony watorea nilakwerire alimite makiria ma eka mirongo irisi yetu ndariri umothi tulasoka wake niguwa atodomidhia uvaro wigi omenyariri wetu ndariri na njirandikiru wambere kuina vata Anthony ambe atomenyidhie namba ya mengurwa ili ya mundu wavati kovanda wavamu noguwa omenyariri wetu ndariri
15: jambo la kwanza utachukua miche mine upande kwa kikingi kimoja jambo la pili wakati mzuri kupanda ni lini ni wakati wowote kama uko na maji. Lakini kama huna maji, msimu wa mvua ukianza, wiki ya kwanza ni kutayarisha. Alafu upande tu mvua inapoanza. La sivyo, panda wiki mbili kabla ya kukatika kwa mvua.
16: Kwa nini minne?
15: Miche minne sababu gani? Kutumia shamba yako ile ardhi vilivyo ni vizuri upande miche mine sababu gharama yako kubwa kwa upanzi wa mmea wa dragon fruit ni kikingi na mimea. Sasa ukipanda kikingi ya tuseme ya shilingi 1000 na upande mche mmoja, sasa hiyo utumia shamba yako vile ingekupatia mapato zaidi. Lakini ukipanda nne kutakuwa na balance kwa kikingi pale mahali mumea ambao unakaa. Na pia utakuwa unatumia shamba yako kwa njia ambayo inakupa mapato ya juu kabisa.
13: Na tukigenda kana mbere kudhoma megi ogwati uriyoko magira matunda mama hii. Tatika tuambe tumenye mitaratara ingi ovandi wetu ndaliri ria dragon fruit.
15: Labda kama kuna wadudu ambao wanaweza kuwa kwa shamba lako ambao wanakula ile mimea ingine tu, uangalie tu. Lakini kwa kawaida hawana magonjwa, ile magonjwa sumbua, hawana wadudu sumbua, isipokuwa tuseme wadudu kama konokono wakati kumenyesha, panzi wakati wa kiangazi na hakuna chakula kingine, ndege wakati matunda imetoka na hakuna chakula kingine. Lakini hao wote kuna njia ya kupambana na hali yao na kupambana na wao.
13: We mwrimi okiambia kovanda mutundoyo mwanginyo wivange na gikingi kia dhimiti wamona tairi inone indo siyavata munore mirioyo vaiki tegu kemwe uravanda mingurwa ina na noto mira gikingi kemwe na tairi yemwe alimi enge matomagira tairi siya vikiviki kana siyangari. Aya walikia kovanda mingurwa ya kumwrimi wetoe manjini wetiriria maitamega na vaiki umia vamono ogwo dhu munuwe kiratia na noti gire rate runguru wa meri ekomina ere kodhie kominetano nuavota kogia matunda maku ma dragon fruits.
15: Dragon fruit tuseme ni tunda la ajabu. Sababu gani? Ukiona tunda la maua limeanza kuchipuka, hesabu siku 13 ni maua. Na hiyo maua itatoka usiku wa hiyo siku ya 13 kuamkia siku ya 4. Sasa huo usiku wa kuamkia siku ya 13 14 maua mpaka iweze kuwa pollinated. Isipokuwa pollinated hauna matunda. Lakini usikuwe na wasiwasi sababu
16: vipi kivipi imekuwa pollinated?
15: Sasa wewe kama kwenu kuna nyuki karibu, kama kuna wale ndege wale wa usiku, but watakuja tu, wewe fanya yako naye atafanya yake. Kwa hivyo hiyo isikusumbue sana, bora tu kuwe na nyuki. Nyuki watakuja jioni. Nimesema inafungua maua usiku, lakini utaniambia nyuki hawatembei usiku. Nyuki watakuja kesha kwako, watakaa jioni wakati zinataka huyo mmea unataka kufungua. Nyuki watakaa hapo asubuhi mapema wakati hiyo maua inafunga, nyuki watakuwa ya, kutoka siku ya 14 hesabu siku zingine 38 matunda iko tayari. Kwa hivyo ukiona chipukizi ya matunda hesabu siku 51 52 enda vuna. Na dragon fruit si kama matunda mengine, lazima uvune kama iko tayari. Ukivuna kama iko tayari, ukiweka haitaendelea kuiva. So ni muhimu mkulima wakati anafanya kilimo afuatilie hayo, ama atilie hayo kwa maana.
13: Na watu kigendaga na mbere muri mwetu tatutaliria umenyeriri wetu ndariri rimutere.
15: Jambo la kwanza, matunda mangapi kwa branch? Huwa tunasema maximum matunda matatu. Matunda mawili vizuri. Sasa huu mumea branch ikikuwa na matunda zaidi ya tatu, toa. Zibaki matunda mbili au tatu. Wakati mumea umeanza kutoa maua, mpatie chakula cha kutosha, maji ya kutosha. Utapata matunda ambayo yako size kubwa na ambayo yapendeza, sababu yatakuwa yameshiba. Jambo la pili, wakati wa kuvuna, uvune na huwa unatumia makasi ya kuvuna. Makasi ya kuvuna ambayo yamekuwa sanitized na ambayo yako yanaweza kukata vizuri.
13: Newe gwera muthikiriria itina riri uringi tukathi na mbere kuthoma menge mavutani tina omenyereri vamono okuria wetu ndaririria dragon fruit nwate mbere yango tigete disekara nwese ate vruri wa Vietnam niguo vruri wengu momo no makiria walimiri wetu ndaririria dragon fruit ndhingima nari utondo nwa menyai vau nivongo kinyamuthia wa mvango walimi mwaro muthanyomonde tosamani wa varosio ni betamurethi mboya.
14: Urimi mwaro, warikia kuretura ni Fanikisha na Equity. Fanikisha, niratethereri atumia, ega kuri orumu wa kuvito kila mitandao, eka dhomi dhania ndeto sigi wigidhia, na eka vesa no tedio wa kimbesa. Ambiriri ya dhavari ya kuya Fanikisha umundi, na njiri ya kutuma kiugo Fanikisha, wavamona vatorewe na guwa kimbesa na branch yaku, kui namba 24990, kana userere branch wa yonde ya Equity vakuvenawe. Fanikisha na Equity, Fanikisha biashara, Fanikisha maisha. Kiuho kia ngai gituraga na vinya, na nikio gitongora gia area metekitie.
17: Kiugo gia kungai, gituraga na hinya.
14: Mandiko matuiraga watore.

0: vangori wa kigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti ni gukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina

0: watu wameanza kunipangia njama na ni watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila siku.
1: Wanegwa kivuanike na vuvua menya kwina ondoa.
2: Wasikizane, ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu.
1: Vini wa mubango wa kivuani tukwinda gira maremare kika matura rekuma kona na sionde inyasi ya kaunti ya Embu na vururile mugima.
3: Majimai na kwa mara umbuwa ni njula na ngombe na ila alega ni nekununga. Ya tutenge tuye kate tuye ni tuvera nungu wa mira.
4: Kwa tata ya tata ondoa mae, mae kubingiru wa leandro. Mae ni kwa tutukwe tete, nudugi tete nwa mae tondumia tongoli matea tuwe kira mae na
1: Tukwinda gira mare mara kuvutia we mudhikiria kumarivoti sia maturari Ndere timbio mondu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia.
5: Wewe waziri, wakati unafungua hiyo bei na unafungua trade ya makademia, utoe ile circular ya kusema watu wanaweza uza makademia ikiwa inche.
1: Watanagira na ndundu ya medhea movoro kuma kwe muende wa Gitonga Lewis Murongungu Njaru KK na Kamudhenya Junior wa Mudhenya wa Jumatatu nginyegia Njuma kwa mbili ya dhai mwana anudhu nginyegia dhaigire siya kivuai tokia riri ya marema vio vietie turo na mugambu wa kuwa na guo kegweka ni kivua ni kiawe Mwaro FM.
6: Kuhira kwa dhuku ni kwa nginua madhugunda Naliwa anaiwa kukemba menyane kavindaka kwa ishorania na nchagi Kingpin. Jumatatu tuwa komani siongo tuka mwrekore kura alisho na yegoro na watinda atia.
7: Ewa kevosu.
8: Ni Mwaro karibo.
7: Nye undosi watiangasi kaniza alisi mweza. Kaniza yawe natoana.
8: Kana kanagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura.
6: Jumaine nalioto kathubira andoko mungari uendo kagia sama. Tuguku megatimari.
7: Nadi na vana mba yenge tundu ni munu mwume na ni mwavu na ni ndire. Ni ndari ya karuma mutaboro na yenge vavu hako.
6: Aramisi tenge wa siangongoti. Omanya kambeni na kambeni. Iniyava ni kivoto kire kiunanga kota mutunge. Tutonya shivido ome. Utetioro manyambo.
9: If anything happens to regard Gachagua, William Ruto, you will not have a country. Beginning with yourself.
10: Wewe umekua uongozi miaka hamsini. Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya?
11: Na anajua hakuna budget. Tukitoka Matinga inafanya nini?
12: If I don't respond,
13: yes, I will
12: mislead to
13: order.
12: It's a 76 check.
13: Order, governor, order.
6: Tuge kari kori unju matatu nginyara mishida igirisi ya kebo haidu kisi ambi kufana na nando. Nginyada adhita sio tuku marage tangi nava we Mwaro FM nanjaki Kingpin. Nimbu kwa tuku adhando rango nyoko diwara wenge. Tika kuga modhikiriria nekovoro.

Ngado, ngado, ngado, rumbaru nicho ni karo, bangari, yoni municho ni kao kurotu na kiamu mudhikiriria. Gesieta inda satu gane, the singing afande, eh? Rumbaru wega makeri ya nukuro kithithi ni wa YouTube, pokina sari ya rumbaru karo, bangari ni rumbaru saro, ture karubo, no wene ro saro, nero saro ro wake, romerio wa gatano. Good morning. Mutambori mvotani wawe more FM 93.1 mwadhikiriria ngaso kiriria ringi nirevoka we sawa sawa itena niria nkairi toge koro toge kumavu we gumakiria holiday manenos wanangikorwa kidogo kidogo tusigo koro toge kukuma deinu ambunge ijamo na inchi eto koro toge rolie 1-2-1-2 maundobani madhitena mbergo koro magekeka na mana koro wama kivina mbergo ikaka goko vorolire. Ah, no ante niona kuna wa mundu ramandikira ndumereri mundu esikene tanjei kidhami. Na MC alikata kututengenezea barabara kutoka Makengi kwenda Kairungu. We kutira aura by the way. Dira tanania ma MC aretwirika gukora twina andu akithimo muyaro. Twana mheshimiwa Karulia va muthenyo ri wenge. Na kiuga kuna varavara. Au gine mirongo tatu kana mirongo ena. Eh? Yes, iko kuru ikitha onde kwa. Wena ni muambio, mwekariwa kule kithemo. Kafuru, kule mwenu waki andundu. Na, famirengi kuru waikulia, kithegi. Kwa gisukua kamisha. Varavara isu nisa kani nitha onde kese ya mwishimua. Karuli, na kalimi magi, nunga kunda kira rasi yenge. Nisi kanu ambidi ukoro wa kithonde katondo. Wa mutongo liye watu irete tuwete na mbureki ye. Nyeyo. Kole tuwe keteru. Kwa kikini kimige kia kaire. Na tufaravara tu sukoro watuwe mashinani. Jiro na karagita kange karamide nyeo mingi makire. We na wendi. Wa kukoro. Kani mwana tuwe ratu terela mwaka mwaka mwaka kigena. Kwa hati galia mithenya igana. Kwa mwari wanga tano. Tukite wanga tandatu. Anyway, ni madhonda kero varavare o ni mami ya liya kavinda karasa muno. Na niweka madhonda kero. I think huku ni kwa mwishmua. Wakuli ya... Itagwate. Ni mwishmua Paul Mushangi. Kana Paul ulikumbateza Paul Samuel. Anyway, ni ya madhonda kere. Ni ya madhonda kere baravareo. Toni mvangwa ni ramona kauga kumakure mvangwa. Turako kwa atawega makiria na tuko ndani ya mtambo. Mwalimu poro kinyoga kia vinira kwa nogi sokerili ya lengi makiria muenoyo. Noga kuro kiyuga wanawe nura tugo atawega makiria we mtambo liya sante. Nina kore tungi kwerila na sokerili ya mudhikiri ningu amba kuro liya 32102. Mudu sikiri ta Justin wacha hapo kedhemo bado akuna. Akuna njambo. Oh, kuni kedhemo. Kukutu yule mkinyaniru. Walavara ino 30. Toiri liruwa vate nyambio. Ai mwishimua karuri nendo ingi nungutu wakwe tekirie. Nungutu wakwe tekirie na mwekali wakule kithimu. Ai wakuve komelia. Akembe na mama kanisa nungutu rose tithimu. Nitha asia sitegana. Nitha itegana. Wati ningu koro angisara nyeri ingi na mwishimua karuri. Nigetha tukore tukiso keri nake. Avo koro keri nake. Mwa kuwa mweni tondowe. Mwa nyosyo. Timu mutia mvole nyingi. Mutia mandekire ndumeri nyingi. Nigetha. Matiruni yeroma, hakuna jambo amefanya. Why now? Na embura, mbuga ni akere. Kuri, ekalia si manjaliti ya meta kwa hako. Kakoi, mwalimu ulia wa kakoi. Ulia wangari, tega kari. Ulia wangari. Ai, tuwa kudhonda ke wana kakoi. Wana, itulaluri ingere takwate, kiringa niri yetu. Ulari, kavaruka, yes. Asuni ya kalima kore tu maketu waliri ya wa mutambole na kikiro kinene muno. Badu, badu. Ai, okay. Undisi ni nduwe tondo turesi. Nikuwa kia. Turagita nituwa soka varavarale. Na nikule mwa wikiruwa maram kudhonde kuro varavarawega makiria. Anyway. Ni maruta wira wao. Ni maruta wira wao. Otherwise. What? Tumetari ya liugu. Mwana kathanjure tuwa mutambole ya wakorisi wakarongo. Mama kanisa njega wanyaga umwa uragatitu shiaka kutumia mkapoa. Watu watu wakue na siku jema. Mweshimua njoki wa anjeru ndatwira kwa kiatia.
na mheshimiwa Susan Wariro. Zeni mkunie kule mwenonda rasari. Kidhaketu mwengongo ni njagi kivandi Sabina Njoka Gibson kia matimati ndeme ya radhime. Wanja ngambari. Nwese ni wakwega na mbude nyamoga kwa mashambiki. Onde, osine kanjia ikume kule ngambari. Happy WCW. Tuwale Wasco Company Limited, Keg Security Teams, mwete Tony wa Onda Swinge. Embu, Mama K. Woko kwa namu kawe gange dheri wa njiru wa gitare wa mwena chege ngiringo Olivano mama mukami ya sine njage kumakuri ya ngogoni Ni mutambore makiri ya ndo yango mama ligu kiru wa njiru mwenyaka wakave Naria onde osio ni mundu wese keneta kari uki kiru wara ni 391 ok kari uki kiru wara osio ni 391 naka uga makoromo ya mutambore asante sana. Mutambori mbama chacho, zini is Martin Martin, kure kiringa filling station, na mutambori loud and clear. Eric Njoki kure misagedio, na ngambari tuyo mutambori. Hata mkielezo wa mtaelewa Ines Yusha, Sisiri Ngari, wanakeni Ramona Jackson, mukami gikuni shopping center, tuned up with my friends. Kabunda wa tuktuk, wa Asifa Chairman, Joel Chairman, Mburo wa tuktuk. Na nwonde ya gikuni shopping center, kalisi wa tuktuk gikuni tuwangige nikondani. Emma nyaga good morning to ndikuwa makutano kieni nora madhomidhia gotwali dhia mitaka na geki Emma Bekas Martin Mutweri njero njero kegumo inoni yani yaku ili ni barber shop iretwa Beast Barber Shop Mato the Beast yani ni Beast Barber Shop ya Mato the Beast. Aya, Pius Bruce, muna chake na kia kugaindani pa muna Catherine Njoka kure ugweri. Tuko tuyundu kama kawa. Katha njuri tumutambori hawa kwa Rusi Wakarungu. Osione monene. And Doris, mama kanisa wanja wanjuri tuyundari. Nice show, kanga rogote mugo. Mama kanisa, ukimariza show, karibu ngenge tushereke. Oh, kwe na ngongo ero? Nimbu gani ya pita munga, iya dheri mana ngongo ero. Kumbe kuna shere? Ala, okay. Genge, genge, genge. Angwenge ngeto nyagirova. Ne kalingare. Ne movetu. Ne movetu kargote. Oke okay, diogwa vyo. Bukole. Ngenge. Dise kane movetu matura mau. Wini mama kanisa ili ya ritora mukawega. Mnyaka festus zendondoli niko in. Rasmweti thanks and praise to God. Kwa kutuwezesha kuona asubuhi ya leo. Lea kare kure kigumonira kuona. Kasusare. Tude ina jitamati. Izaya kabina pamoja nikiwa munami. Matungu ni kondani sana ningo dina mbre kurulisi singede kane kumite garete si wandewa kama dhama dha igresi ya kironko omonde ni jumatano lika na tukoro watu kigwa gimonga kuwa mwere ni wafata muno eto kwanda kukoro tukiro liyo etu nge dina mbre kukoro tukigi tena kuma na malena mogi mwa mwere neto ndo mudikini ni metago kwa aliria oge smaira gambaru itago tura okevotaka kukendela motorele gegusaka wewera liwe mbiashara liwe no gima mwega wa mwere. Kio ni kikono kiki keno kia kwangee guo we sawa huko sawa huko fiti. Yoni kiki inge na gia muno. Na ugi mwa mwire ni kendo kia vata. Nigitumito kukura tuki watani ya wega na ndagitari. Wana toa kuruwa. Tuki roga kithani tuku njitani ya ndagitari. Nigitha tumure kio gima mwega wa mwiri. Na etamiri yaku. Na nginyagia tutika kono guwe tuki rola ya tuki rola ya miri mwimu ndoga tuka nerie. Anyway tu sokeri ya mweno wenge. Oteti wago kovurulire ne umbere ngwire na nguwasere kinyo. Riu wana IBC ne yomirete kovitukinia mwene gete rastas edh kondo meriri yake na kumeneleria. Kwena tumiari yotuweka kwa angiwa mudenyo anju matatumiari yorira kurekiari weni atongo liya na ateti. Engi maka uga kura tuwe nasio. Engi maka kura makiari ya miari yorira kweka ni miari yo. Ya muku miari yetae miagiri kumakiria. Na IBC kovetukina mwene gete Erastus Othkona. Othkona niwe yumereti na kukono wakire gana na andeto ino. Na kakoro wakiuga vai geteo. Vongeria siyekuo. Giotati. Na kethe ngutia. Deinu andeto ino. Siyawe iwakuna. Ilikore tuwe geto walidu na ambere. Ne amua atati. Na kuringa na mwene gete wa IBC. Arathi na ambere kuga. Yoni miyali yutu. Irakoro wakiyari ono. Tituta IBC. Tugatigira wigiriki. Na wavo, IBC ni maukuro maki uwantanila na mvonge singe. Utigira makinyo ni moserwa. Hali ya marakuro maki aliandeto isyo. Iyo ni IBC. Na miali IBC ilo nekano ni agosokia na kumariri ya maondo. Nitondo miali yeno ilatigito hii. Halte, kura mbuga ni akwa. Angatengi ngasa kwa nana. Nondo ilatigito ya igia kura maki uragia. Ai, how now?
mungiuga ati ugu mungivura kithuri ati ati mugacinda mungivura kithuri ati ati kura igakoro ikigana IBC marogeka mamiario tu na wavo ni undu wanake munini wa rais Kabinda Ligaka Professor Kithure Kindiki ara menelia na kuga ni miayo reckless yani taya vana varia miario tagirikite na kauga mu Kenya ngatika wina kura tikawe si agacagura uriku na kugo tiena njama ya thirikari kana yo tongoria kwe ya kura mikio wa kura agakorwa akiamura uri kwa raikiria kura togutu uri wa munini wa rais nike ligadi gashagwa wanake mugambo wake wande tu isu ya kura wese kura ikoro kwa very sensitive kana ni kindu kiavata na thaino mukenya ngikoro kundu ararudia ni kura yake ida mutongoria gatonya kana mutongoria karuta niesi ugo kiria geka kugwo tetu sia kura ida vutua yo niyo ngoro ya mwike wa kura yo niyo ngoro ya mukenya wa kawaida ikoro kwa ibau makiria na rigathi gashagwa nake akionekana gukira miario iyo na gukorwa kimenereria na gikiro kinene makiria watereu kwina miario ga kongadwa na turakuri tukimiaririria muthenya wa igoro raisi Murita Uhuru Kenyatta niwiriga gukorwa agiokirira thirikari na kugangi kora muyareme mutiete utethio ngarame yagura ya muturine ngirike vao murenda mundu wa ivangiri atia itiregana watereu korone kana buruli ri aguna kesho ni hapo hapo tumalizane kiama kia UDN kiraraketo muno ni miarieno na kiama giki kia kvesa na masokio kwa raisi Murita ndo meneri wenda sani yegwe ni ya maratathi yekumi na mairi we eni siya sasiya vururi wake jayikora kwa hiyo mbele nguwele ngolio kano kanike oka kiriri hanjana wangunewa wangatulia UDN ni mararakieto muno ni miari ya raisi Murita Uhuru Kenyatta na marakadu ni miari ya no mamu andikira ndo meneri nda sa muno katika teka undoli ya kia makia UDN kira nkoro wage kiuga ni gotatira raisi William Ruto na kuga osi na madhaga mawadha ni revroli wa ivaseke muno na kolirwe agikora economy ya broken yani ya injo kumakiria na vau yavo raisi William Ruto akolerere na kogu raisi Uhuru Kenyatta inetemile nene ya kukoro wadho ukiri revroli agiotika weva na asa makiria na kogu daina kiu kana ondosi munene makiria giro gukorwa akimurika tondo wanake aithini wa thino ri horarirwe thini wa bururi ne musangiriri wa thino ri wikwe thini wa bururi ni tondo wa varia atigira bururi na kulingana na UDM marauga atiriri miaka ithatu iri rais William Ruto akoretwa gitungata akoretwa kithiria mathina mama mari makoretwa maikuo takatika mathina mari maravutia ni mangirigasa thini wa marweo kana ndumiririo ndise ni mitandumiriri kani marwa anyway wate maraugatia we pateresa au manga siringiri mwanja na magana matano tutwa mugwethia mairi na matano mauni gatakatika maundu maria rais William Ruto ekete wavothi ndwa maro weyo makauga mutu watigirwe magana mairi ma 50 na ino mutu ne gana rimuri ya 40 gana rimuri ya 50 mara mulimuri karingi na tetu sigene chayev makamuririkania we kaminda kare watungataga e NHIF ndia kora kwa ikava andu wengi muno ni tondo wametikire na andu milioni nyanya na ina madhire ma bilioni 37 ugu ni kuga ukinyaniria wa motunga ta mogimo wa mwire watigite maevaseke makiria yani yundie makiririkania isi Uhuru Kenyatta tavali ori na kugo wakiro kora ukialia kana ukimulika raisi kana ukiruta mavetia we Valiwa hatigira valuri. Makadhina ambele na wakoro makemulidikani ya tirire. Madhire maimenge makeria. Nene a Kenya tu milioni nyanya. Alia my active contributors. Alia mavota wakoro wa makeriva kandi ya NHIF. Nwate ni kandi ya rugulire marina maungumani ya makeria. Na mbesa nyingi muno ikishora. Na wavo makire mwa. Kana makire mwoni kuandikithi ya Kenya ingina kikiro kinene mati maka mwira rolia sha ena member makinya 31 million members ini sha ok maka mwira compare notes rolia
wavo ni mara mukire murekire sekta ingi ya kidhomo. Na kulingana na marweno ya UDA kana ndumiriri na UDA ni ati barira isi murita Uhuru Kenyatta atigire sekta ya kidhomo. Atigire sekta ya kidhomo ina mutukanio mwingi mana mana mana mana mana. Nwa tera isi bidi ya mnuto watonya na osa wadhani. Na kire kira atuma UDA yuge raisi murita uka. Ndoko ila raisi yugu waka bidali gaka. Sekta ya kidhomo kulingana na omara uga atiriri. Alimu ni mavetete kukoro makiandikwa. Alimu matanjivirete ngiri ekomi ni maandike. Na kuwe na enge ngiri kipao 20,000 manava nga kukorwa makiandikwa. Wavo makamule kandeto ino sikole tuwe gyalwe mnuku kufurile ino nyombasi ya waki ya, waki wa nyombasi ya raibi. Kaninu nyombi kore jiri kitu mwene dhiri kari. Dumiriri ino kawe la raisi murita uwa atiriri. We, nubaye guire guwaya politiko fia. Na ya tomirio teo sande die leto sigi wangaki wa nyomba ino siya raibi. Raisi William Ruto wakio samba aituma. Nisi siru ile kiti kutuma. Na kwa guo nwe na maabinya makuoro tamutongo liyo wa raisi. E na nikataka teka maundo Maria kema kia UDA kidi tanambere guwe tetara na kio nangutetia raisi Murita Uhuru Kenyatta na kio. Na kumu mulika na kiria maraugane akore tawe na tanjama ya kudogo tongo liya wa raisi bidi mruto. Ito anduri ngiki candidate yuri anake inu wakiduro nungia 2022 nda kuruwa kikuma nda kuruwa kigia uvota ni nani getumi ni kama ni machungu kuli ingana nao. Anyway ato gwe nake raisi Muritau inu wape njio isi yoko mina siyeri ni aso kia na kena penji siyana Kenya for you. Nwati chunungu mburonga mwake makia UDA. Na mwenu makatakate mama odomalia UDA laro ngamia. Nekera raisi Murita ukombe ava. Valia watu tigire. Na valia tuli. Kwa ugwa. Mau maavinyo laro utako. Mago kera mutongo liwa vroli. Edha higire siya koro ike vanda wega mudhikere liya. Tiga tuambe tukoro wetu ke vanga vanga. Nige edha tukoro wetu ke ingira dhine wa matemo. Tuki soa kere liya. Dhine wa matemo ni evokanto kukoro tuwe na ndagitari. Tufoto kukoro tukiara niria nake siegie ogima mwe gama mwede na wavore tukudina mbre kukoro wa hatu kegitira makiria kumana na madhena mwogima wa mwede wava mutambore kadi varasana mutambo wako ni dhagire siye vanda waru makiria good morning.

kuria kuvitukira nenda asio kinyaniria mathomo makuthondeka utonga na ngiregia utethio wa kimbesa ambiriria rugendo rwaku rwafanikisha theini wa rubonge wa Rwanda rwa Equity.

0: Tiasuma, kume gureire mari, ginegien deresi aronji, kume radhiro, ginegie dhuiro, kume gururi andhi, ginegie idrarori andhi, mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Ado tacho magire kunyitwo tando acio ni mahurithagia bururi ugakora ando ni marahurana tando tungi opposition ingihitia yuge oguo no itengerio mwana wa thirikari ndurorio ni ta mena mamura kama kuga maundu macio maria mothe ma marenda
2: kaithia ina indo nyingi nyingi ni cira thi kaforwo ugakora mundu arathie ti agakuwa roni agakuwa indo nyingi muno akare dukaini yo
3: meona wanasiasa pale magharibi wanapiga kelele ati hata rais asipata kura tu ataiba sasa mtaiba kura ya wakenya tukiwa wapi ati Tanzania na Uganda ilifanyika hii Kenya pale Tanzania
4: Tutakutana bila hii makamera. Tupange kazi. Nyinyi endeni kila mtu fanya.

Onjoria athoko ya gatirori kure mwena wa mbere no thine marako matongoria onondo wa gukorwa mataina kana matakuthererwa thoko yao kamiti yithura na vakaisi go siambunge go nyororia ateti are makoretwe makiga ni gwa corona wi wa kura ni gwa kura si ara isu ya muruto siegane na kalieto rali ya kiombo gukure mwena wa kirinyaga marateta ni ondo akwagagwa ni nguo Movoro betaware bis murubangungu Etikia andini ya keithiramu ni marevu ko kongwira thigoko ya idiratha muthenyo munthi mavoa mao thini wa iwanja na mithigiti ngorani thigoko ino ikongwagirwa wa mwaka tarigie komisi ya mweri wa druhija uria ni muthia wa mweri wa kalenda ya keithiramu Mambura mama monagia kuthira kwa ija thini wa musimu theru wa meka kuria Saudi Arabia Peter Mungai ino tovareti ripoti ino

0: Kanji ni gitugi kia gatano thini wa dini ya uithiramu na ikikaga rita rimwe mutorirero wa muithiramu ure uri na vinya ya kimbeca na ugima wa mwiri. Vuva wa haji thigukwa Idul Adha ni ikunguagirwa iria yo ikikaga wa tariki ikumi cia mweri wa Dhulhija kulingana na kalenda ya uithiramu.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha.
0: Wanathengi ya etikia dini ya uithiramu kukungura thigukwa ino vamona muthia wa haji thigukwa ino wa vone itumikaga takiririkano kia witikiwa Nabii Ibrahim rira erirwe arute igongona mwana wake Ismail no Ngai mwene vinya wonthe akimuva ng'ondu athinje na nikio aithiramu mathinjaga mavio ta mburi ng'ondu ng'ombe ona kana ngamira ta ura Sheikh Hassan Kilele ure ni mutongoria na mwalimu wa dini ya uithiramu vururiri arataririria.
2: Ilianza kupitia kwa amri ya Mwenyezi Mungu aliyompatia Nabii Ibrahim baada ya kumuonyesha ndani ya usingizi kwamba yeye anamchinja mwanawe wa pekee Ismail. Vile vile alipokuwa ameambiwa na Mwenyezi Mungu amchinje mwanawe Ismail, wakati alipothibitisha kwamba yuko tayari kumchinja mwanawe kwa sababu ya msimamo wake na utiifu wake na unyenyekevu wake, Mwenyezi Mungu akamkomboa mwanawe Ismail kwa kumleta kondoo kutoka peponi.
0: Sheikh Hassan ugete ate vatayati kukweno kulete kiandini ya uithiramu ne ate magoro kukoro kwa magete ya uleangai amadete kwe kama tego tinda magikaralia.
2: Waislamu wawe watiifu katika maamrisho ya Mola wao, jambo ambalo wameamrishwa bila kuangalia uzito wake, ugumu wake. Waislamu wanatakiwa Mwenyezi Mungu anaposema fanyeni jambo kadhaa, wafanye jambo lile bila kusita wala kuuliza wala kutaka kujua undani wake na hekima yake.
1: Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik.
0: Kuma medhari ya Movoro ya Wemaro FM turendithire aithiramu onthe thigukumbe ga Idul Adha. Minalaidin wa minalfaizin. Nye mbeta kwa pita.

0: Na Bishop Simonu Ashira kongwa kanitha ambassador for Christ Ministry Manawasi yagine guko ni moyakire nyaga na Dennis Kinywa Weru aremara gutana guko kya matini kara ne mareketwe na body makinywa bere anjaje goti iria nyire ni ke kizito magare ayaire madati tangira mabiti ya makoraga matini kara tariki 33 mweri wa kana itoraria siagini no atimare gana ditango Mwananzi zango ugete udhudhira na udhirete na Bishop Ashira araruga mirete na wakiri nyaga gitari na kiedenesi ya kiruga mwende na wakiri wa dhirikari ndivisi asimwe. Kurumira yukuwa ya kara ya kariasi ya gini madharikire musi wa Bishop Ashira na kuovivya mbele ya kudhukira kanitha wake wa Ambassador of Christ kuresi ya gini. Tariki mguanja mweri yoyo ekari asi ya gini ni madho gire madhiko makana na kwasa mweri na kutuwa radha ino station ya Bolivia asi ya gini makende kithia Bishop Ashira ikwe nwa tematia menyaga ni wiketwe ngono. Ekari ya torari ya gatirori inuwa location ya kia ngombe wa ndiye vrori ni marate tia tongori ya unu nduwa kurega kumadho ndekira varavarasi ya matura. Ekari ya maugete mvango yokuwi na odhii etuiki tegetango ni nduwa kudho kwa varavarasi yo huku makiuga dine makorogo na muruwaru urenda kungalizo dhivitari makoro na dhina munene. Wilson ni mugo na ndetuenu.
1: Ekari ya morotete na kuga udhoku wa varavara ni undu kuretu onyogete mitaratara yodhi iwa nondo mwen.

0: matemo ma da inyambe tawara wese murango ngo ngwateno ya ene matatu ngarisi ya matatu kaunti emburu ni moriti ya memba ngo sokia matatu varavarari na madhiri mbogo moritare moye mwene gitu wa sako ya matatu ya kemo na uriani mumemba wa endi ya maguta uko vororire saa enere au gite migomo ilie goreto ya kithi na mbele kiumeiki itiravati kukwetanu nao eni au gite ya reameti itie mugomo tia memba matatu na kuga ni meguse nire wa wate na mutongora vorori wili ya muruto kuthiri ya mugomo niguwa maguta mekuruke mwene gitu wa tuwalibi ya boda boda kurea mwena wa embu na ke nike mati ni musira au gite makantani na vori biashara kukitera biashara siyao na kuga matira kenwa ni mirungano Anton Ndega na ndetu eno
1: akiri nandiki ya mvrosa enri ule nike muwene giti wasako ya matuto ya kemo na nwa mumemba wa wendi wa maguta rugamete gitaruki ya Mount Kenya au gite migomo ilere tuwa ndi umanete na ene ngarishi ya matatu na matika ya ukuruvanua na yo heni akiulia ene ngarishi ya matatu kushoki ya ngarishi ya osio nde varavari watore guwame usandete ni kushoki ya ukui vare okura guwa mudhenya
2: tura mori ya leu mumenye mugomo neo dhirete na matatu sio nde nenjo kuwela kwa uwe mundurewa nenda kodhie kule angi nenda kodhie Eidhane Nairobi, ne kia jokoma, ne siya kago, kire tire, Mombasa, ne uwe raguonde, ne musoku kawaida. Kogo toge mori ya mumera na wengi kabisa, mokeme nyagatele umogomo ne modhiru. Tondo mogomora wa iku kiumia kethiru wae wa ando wa matato na neto wa sokile atongo liyara mara ne riyana laisi mara ne riyako getuye kamaguta ne makagwa mweri moku.
1: Egoku akiuga alia maratavani ya migomo te a memba a miungano anga alishi ya matatu ikuona tayari one meregite wikaranthi na Rais William Ruto na mete kania maondo matiganete ate kuona kumagia mwari moku maondo ni maoku wa makia gira heni arauga mavuluri mania maturigiziti matie na maguta tigagia ukura ati maina vathagula siya guru nuwa tivuluri wa Kenya wina maguta undu wa arauga ni undu vati ukua wikadhiru wa nimo Kenya wa wonde
2: kwe ndita ya na maguta wanatue wetu Kenya ni oma turakena nondo maikuo but turauga tiga tweterero gura isi atwerire mweri moku tuone kana ni makagwa tugietagira tuone ora nacio mbeisi ya maproducer ya maguta igukora ikithie na mbere andu arema producer ya maguta OPEC tumenya kana ni magukoro magwithia mbeisi ya maguta
1: mbeisi ya ukui arauga ni undu karuru kumagia mweri moku angewa mbeisi ya maguta wanacio neige kuruka
2: mbei ni sia senjiria vanini kuma maguta mavanda na mbeisi ya senjiria kulingana na kiwango kia 20% yere wala maguta mavandite kogwe ono wa toa senjiria nayo na wona magwa ni tukamenya mweri moku kana ni tuka vanga mbeisi yo ringi wega no for now ndu turatumira mbeisi yo toa senjia tondu maguta matinagwa
1: Mwene gitu wa muungano wa atwarithia anduthi niguo BAK Martin Muchira akiuria ene nduthi matika yao kuwa ni magutumika ukuwa makirungana na kuwananga indo shia ndo alia engi Muchira akiuga ruhuni metikanitie kukuwa makigwatani na avori ya mbesira niguo kugitira tauni ya embu kuma nigada mirungano ya wanangi undu au gite angwa tauni ya embu neko dhuka wanaumaita atwarithia anduthi ni mao kuwa makenya mara
3: Maandamano mama turauga nginya vau rute maandamano magutetera raia ni maandamano magucokania vuva watue wetuene nondo riria imwana cia thingiriria ngari mutumia raumete runyenje mutumia raumete mbere ale mugukinya marigo make guko guo thokori muti maandamano magu protest against uria maisa maviana ni maandamano magucokania na vuva koguo touga na murugamo omwe ni tukugitira biathara cia andu etu na ni tukugitira aria othe marenda guka ku invest theine wa embu
1: ngi ripotera kuma kaunti ya embu mbitagwo Anthony Ndwiga
0: na Bishop Simon Wasira kongo wa kanitha wa Basada for Christ Ministry mwena wasi yagine mwena akaunti ya Kirinyaga na ndende sikinyua weru areha marathitangitwe na gikuo kia Martin Ikara ni mareketwe na bodi makinyo mbere ya njanji wego tiria Nyiri Kizito Magare aya iri ni marakuru makithango mavitia makuraga Martin Ikara tariki 30 mweri wa kana sirore mararegania naguo mwena wathitango ugitwe thuthure no thirite kurumira gikuo ya kara ekari esi yagine matharikire mutu wa Bishop Wasira na kuvivia na kuthuka nganitha wake wa Ambassador for Christ Church uriokorogo kuria esi yagine na tariki mugwanja mweri uyu ekari ni makuru makithoga mathiko makara na magesa mwiri magetu ara station ya Borithi ya siagine makianekithia Bishop Wasira aikwe ngono no ati matia menyagani wiketu ya ngono mwiri wakara wigito mchari ya kirugo ya na mivango ya kumuvuru kia nwerathi na mbere Johnson Murithi na ndetweno
4: Bishop Simon Wachira kongo wakanitha wa ambassador ministry mwena wasiagi nigiciwini kya mbunge kya moya Marinande ni skenyo wa wero muthenya wira ni marakorero makiruga mathine wigotrine ya nyire mbere ya musirithania Justice Kizito Magare mathitangitwa ati kuri tariki 30 mwerini wa kana ni makorero magikurugusana na gikuo kya Martin Kara Simon Wachira kongo Marina Dennis Kenyo Wawero ni marakororo makirana na thitango ino na marakoro makiveyo mbundi ya siringi ngiri magana matano kanambe safari fari siringi ngiri gana limwe nginyagia tariki mwe mwerini wamo wanjari ya makakoro magishoka dhine uigo tirinere ya kiruguya kure tariki mirongono ni naigiri mwerini waga tano Simon Wachira kongo wa mwe na Dennis Kenyo Wawero ni maruga mete dhine uigo tiri ya kiruguya na umate ya kororo magidhomero thitango dhudho wa kukoro wawirunda thimeto ugimo wakwa mesiria na ndaveto wakili wa thirikari tore gukora gono ngijagia mundu uri akoretwa thitangito na uragani akoro akiveyo wakili wa thirikari undera korirwa no okiri kuri muthenya waira na korera korirwa kirugamiro no okiri wa thirikari niwe Davis Asimbe guko nake Simon Wachira kirugamiro no wakili wake uri uikeine tanyaga gitari kuri tariki mugwanja mweri ni wa gatano mwingi witura iri aciagi no uri wakanito ni marakara ni wakorirwa githararia mathiko Martin Kara kuri wakororoke ya mwiri wake na kugucoka kugutwara thini wa police station ya Ciagine mbere ya mbuto ya vurithi gukua mwiri na kugucoka kugutwara thini wa mocarĩ ya Kiruguya kuri

kanji muri uki ukambira kuri gumono wamanya ta marketing imari kwa muri uki kinyozi mkondani munanewe kuri gumono wakatha njure kwa rusi wa karungo ukambira mwenosi mutambo nyorokete waro mundugu to bliss kesho nira kwa na vio ukambira tundu

0: Hello. Hello, Abdi. Hello. Okay, kidogo tu mitambo yetu ni kama iko na noma hapa kwa simu, lakini mudhikiririe neye musarani na mundogo tote Abdi kuma kuhuri gumo na waru nyenje mena imamu wake etagwa Bakari Idi Bakari niketwe na wavo gumo tambo rendege kari no mudhikiririe. Hello. Habari yako Abdi?
1: Nzima kabisa bwana.
0: Karibu sana, najua kwa line bado tuko na Imam Idi Bakari.
1: Tuko na Imam Idi Bakari na pia Imam Hassan pia.
0: Karibuni sana hapa ndani ya Wimoro FM.
1: Asante sana mjangu.
0: Kwanza ni kuwatakia Eid ul Adha yenye baraka.
1: Amin.
0: Na niwakaribishi hapa ndani ya station ya Wimoro FM.
1: Tunakaribia na tunashukuru kwa kututakia njema.
0: Kabisa. Ama Abdi, naongea na nyinyi mkiwa pande gani kwa sasa?
1: Kwa sasa hivi tuko Runyenje Town.
0: Pande ya Runyenje Town. Sababu ya kukua nikiwapigia, acha tu kuwajulie ama kuwatakia Eid ul Adha yenye baraka, ni uweze tu kutuelezea pamoja na msikilizaji. Hii sherehe ya leo inahusu nini haswa, na mnaisherekea kwa namna gani kama mandugu zetu Waislamu?
1: Ndapatiwa fursa hiyo Imam wetu Idi aweze kuelezea wasikilizaji.
0: Aha.
1: Ndio aweze kupata kwa ufahamu. Leo tunasherekea nini na inahusu nini?
0: Aha.
1: Imam, kwako elezea wasikilizaji.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Na wasalimia wote wenye kusikiliza Imoro.
0: Aha.
2: Mimo hapa Runyenje. Leo kama Waislamu dunia nzima tuko na furaha kubwa sana.
0: Aha.
2: Kwa kuweza kufikiwa ama kuipata sikukuu hii ya Eid ya kuchinja.
0: Aha.
2: Kwa mujibu wa dini yetu Uislamu ni sikukuu kubwa sana kwa Waislamu wote duniani.
0: Aha.
2: Na chimbuko la sikukuu hii ni chimbuko la kutoka kitambo sana, kutoka kwa Nabii Ibrahim kama Waislamu tunavyoamini.
0: Mhm.
2: Kwamba sikukuu ya kuchinja tumeikopi na tumeihiga kutoka kwa baba yetu Nabii Ibrahim alayhisalam, amekuwa ni mfano mzuri sana katika maisha yake ya Uislamu. Na hivyo hivyo Mwenyezi Mungu.
3: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
4: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
3: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
5: By the airport!
4: See dealer for details. Offer in 6126.
2: Mungu ametuamrisha kwenye Qurani, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, kwamba ifuateni mila ya Nabii Ibrahim. Kikaya alikuwa ni mtu wa tauhidi, kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, hakuwa anamshirikisha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alipotumwa na Mwenyezi Mungu, alipotumwa na Allah kuleta Uislamu, pia yeye Allah alimwamrisha aweze kumfuata Nabii Ibrahim na kutangaza neno la Nabii Ibrahim. Ndio maana pia imepatikana ibada ile ya kuchinja ambayo kwamba inashikamana sana na Idi yenye tuko ndani yake saa hii. Kwa sababu katika Qur'an Mwenyezi Mungu anatuelezea kwamba Nabii Ismail mwenye ni mtoto wa Nabii Ibrahim, huyu ndio mtoto ambaye kwamba Mungu anatuelezea kwenye Qur'an alikuwa atolewa kama sacrifice. Lakini Mungu anatuelezea kwenye Qur'an pale alipomwambia Nabii Ibrahim kwamba mchinje mtoto wake. Mchinje mtoto wake. Mwenyezi Mungu akamwambia nini? Kwamba Nabii Ibrahim mchinje mtoto wako. Nabii Ibrahim akataka kumchinja mtoto wake, lakini Mwenyezi Mungu anatuambia kwenye Qur'an, wa fadainahu bidhibhin adhim, kamkomboa Nabii Ismail kwa kichinjo kitukufu. Kwa hiyo ile sunna ama ule mwenendo wenye Mwenyezi Mungu alikuwa amemwachia Nabii Ibrahim ndio bado ni mwenendo ule ule kama Waislamu sisi tunaofanyia kazi na kufuata dunia nzima. Kwa hiyo kile ikifika kila tarehe 10 ya huu mwezi wa Kiislamu tunaita mwezi wa Dhulhijja, kwa Waislamu wote duniani tunashiriki katika kuisherekea na kuifuata sikukuu hii, kwa sababu ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani na ndio mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia mafundisho yake na sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakuna Muislamu mwenye anapinga dunia nzima, kwa sababu ni furaha, kwa sababu tumeamrishwa na Allah niweze kusherehekea siku ya leo ajili ya kumfuata Nabii Ibrahim yale aliyofanya katika haya masiku.
0: Kwa hivyo kwa kifupi Imam, kama sijakosea, ni kama vile sisi wa Kristo tunasoma kuhusu Abraham na Ishmael, ile siku Mungu alikuwa amemwamrisha Abraham aende atoe ama atoe sacrifice ya mwanawe, lakini akampa kondoo aweze kumchinja. Kwa hivyo ni desturi ni ile ile tu, lakini nyinyi kwa Waislamu mnaweza kuisherekea kwa namna kubwa zaidi.
2: Na namna kubwa zaidi hapo mwelekezo mzungu ametuamrisha tuweze kusherekea kwa njia hiyo.
0: Aha. Na maybe kule pande ya Runyenges na Embu County mnaisherekea wapi? Ni wapi mtu watu wanaweza jumuika na nyinyi waweze kuwa na sherekea pamoja?
2: Mali nyingi tutajumuika siku mwanzo, tumeenda tukafali pamoja kwenye kiwanja ya garden ile Mwenendega.
0: Aha.
2: Pale kwa waziri wetu.
0: Pale Mwenendega Gardens pale kwa Waziri Jamal.
2: Hapo kwa Waziri Jamal.
0: Aha.
2: Tumeshuka hapo tukafanya ibada ya kuswali.
0: Aha.
2: Tukapata kiamshikinywa hapo. Tukarudi majumbani kwa ajili ya kufanya ibada ya kuchinja.
0: Aha.
2: Alafu baadaye tutarudi tena pale tuweze kuswali swala ya mchana, alafu tupate pia kutakuwa na sherehe kidogo ya kukula. Waislamu wote wamealikwa hapo, ndo sahii ndo tuko hapo, wengi wetu tuko hapo sasa.
0: Aha. Kabisa, na najua nyinyi ndugu zetu Waislamu ni watu wenye upendo mwingi sana, mnatukaribisha pia kwa sherehe ama namna gani?
2: Uislamu ni mlango uko wazi kwa kila, as long as ni mwanadamu unaalikwa, unakaribishwa kwa kila mwanadamu. Uislamu sisi Uislamu umetufunza wewe ukishiba lazima umfikirie jirani yako naye.
0: Kabisa.
2: Lazima umfikirie. Uislamu wetu umetuamrisha sana kufanyia wema majirani wetu, kuweza kuwafanyia uzuri majirani. Umetuhimiza sana. Kwa hiyo ndio maana siku zetu zikifika, hatuangalii ile ni dini gani ama ni dini gani. Wote tunawalika pamoja ili tuweze kusherehekea, tuweze kufurahikia kwa pamoja.
0: Aha, jambo jema zaidi. Nakumbuka pia mimi wakati mimi hukuwa Runyenges na sherehe kama hii kuwe inafanyika, mimi utembelea pale kwa mzee Abdi. Hapo ndio niliacha hii sherehe yote inaendelea. Sijui kama mambo imebadilika ama bado ni hapo hapo.
6: Kwa sasa hizi wacha ni katizia Imam hapa.
0: Aha.
6: Yeah. Kuna kuanga na ile idi baada ya mfungo ile ambayo inaitwa Eid al-Fitri. Eid al-Fitri. Mara mingi tunaifanyia hapa nyumbani.
0: Aha.
6: Lakini Eid ya kuchinja tunafanyia pale Mwanandaga Gardens.
0: Okay.
6: Yeah.
0: Sawa sawa. Ama Abdi, kuna jambo lingine unisumbua sana na ningetaka pia utujulishe hapa kama wasikilizaji, kuna kitu Waislamu, nyinyi Waislamu, mandugu zetu Waislamu, mnaita halal. Kuna jambo mnaita ama mna tujulisha kwamba kama ni nyama kama pale Al-Fatah Butchery mnatuambia hii nyama ni halal. Hatujui mimi, kama mimi sijui halali inamaanisha aje, ama kusema nyama ni halali inamaanisha nyama imechinjwa kwa njia gani ama imefanyiwa mambo gani kabla huyo mfugo achinjwe, ama nini inafanya nyama inakuwa halal?
6: Kumaanisha halal ni kuna masharti ambayo unafaa kufuata.
0: Aha.
6: wakati unapochinja.
0: Aha.
6: Na kuna matamshi ambayo unafaa kusema.
0: Aha.
6: Kwa sababu hii ni uhai ambayo unatoa.
0: Aha.
6: Unatoa kwa huyu mnyama.
0: Aha.
6: Na pia unafaa ule mnyama anafaa kuangalia pande ya kibla.
0: Aha.
6: Pande ya kibla yani inafaa kuangalia Mecca.
0: Okay.
6: So kwa sababu huyu mnyama pia ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu.
0: Aha.
6: Wakati unapomchinja ndio akuwa halal, lazima utaje jina ya Mwenyezi Mungu.
0: Aha.
6: Umenipata?
0: Nimekupata Abdi.
6: Sasa ndio sababu nyama sasa ndio inakuwa halal sasa hiyo.
0: Aha.
6: Ukitaka nyama halal unakuja pale Al-Fatah Butchery.
0: Al-Fatah najua ziko mingi, pia kuna pale Embu Town karibu na stadium ya Embu.
6: Ya, pia kuna hapo karibu na stadium ya Embu.
0: Aha.
6: Ya, na kuna Al-Fatah pia pale Kagagere.
0: Aha.
6: Na pia Likore. Na pia Runyenje Sound.
0: Kabisa.
6: Yeah.
0: Haya, ningetaka kuwashukuru sana Abdi na Imam, nyote mmekuwa mweza kushikana na sisi hapa ndani ya Wimoro FM. Na sisi kama familia yote ya Wimoro FM, na tunawatakia nyinyi mandugu zetu Waislamu happy Eid ul Adha.
6: Na sisi pia naweza ongea Kiembu kidogo.
0: Ongea Kiembu, Abdi.
6: Letra mukari vizia varia bwana ndega garden so monze moke moju muze
0: hasa
6: to sereke Idul Adha
0: So thank you mwana wabdi netu kwa ikinye vau mwene nimbisi mudhikiri wetu kana munduri ya ratu dhikiri ya ndagikari inoni ya kukoro wagi ikinye vau tuke nanire vau mwana mwena nika unduka vinya mwana nika unduka vata mwana mwukoro kwa mwge tukarividhia tukuru tukike nanira na mwe na muta kubagua tuwe dini yereko
6: kabisa
0: na turavo yangi nyegia Kristo anatu by the way netu kukoro netu kusenje tuwage tamwe tuambirie kumwe tana atuwe ngungu erodisi yetu Sasa kwa mwena mwenye mwega na mwke nere vio Imam shukran sana kwa kutujulisha hayo yote
6: Karibu sana
0: Sawa na mkwe na siku njema zaidi kutoka hapa Wimoro FM tunawatakia Eid ul Adha yenye baraka
6: Kwenye pia
0: Kabisa kwa na siku njema
6: Okay thank you very much
0: Shukran Abdi
6: Aya pia ukitaka vitu ya duka
0: Aha
6: tuko na duka pale inaitwa Alkahal Traders pale Runyenges.
0: Aha.
6: Vitu ya wholesale. Tunauzia watu vitu na bei rahisi, mafuta, mchele, nini kila kitu.
0: Iko pande ya Runyenges wapi Abdi?
6: Hapo Runyenges hapo the old market, the new market, the market that is being built.
0: Oh, pale soko ilitoka ile soko mzee penye ilikuwa
6: ile soko mzee mahali ilikuwa.
0: Aha. So basi hapo umesema duka inaitwa aje?
6: Inaitwa Alkahar Traders.
0: Alkahar
6: Traders, yeah.
0: Sawa. Shukran sana kweni na siku njema na Happy Eid ul Adha.
6: Thank you very much.
0: Kabisa. Ziyebo dhikiri ya kanasyo ni our Muslim brothers and sisters kuma kuregu mwono waru nyenje ni ando by the way makoro kome na ngoro mwono dhikiri ya wendo mwono by the way ngiri kana miaka ya kwa yonderi angoro etone kuregu mwono waru nyenje mudhikiri ya ni na koro kongi nyitanira na omu dhikiri ya tukadhitu karira sanira vamwene anduwega viyo ni mara kunyitoge ni mudhikiri ya na njire mwaya mwanya viyo vare uguo mwone ndega Lisha Gardens ni vare guva wazilu jamaru runyenje mudhikiri ya mkoro mkinyitanira na ona mkinanira vamwene Marakwira ni adhinju wega viyo Wamechinja sana by the way Kukumu dhikiri ya koro gikinye mwanosyo Mukoro mugikena ni ravamwona Our Muslim brothers and sisters Andu mwono by the way Na thank you mwono kumundugu to Abdi Abdi mudhikiri ya koro kwa mwone mbusiri Kana koro kwa ena mbusiri kure gu mwono waru nyenje Na Embu town Na town ile zingi itika rete mudhikiri ya koro kwa county ya Embu Mbusiri sita wa Alfata Kukungi kinyavu mudhikiri ya nugu koro kwa atira nyamayagi kiro kegoro Na wale wa Islamu bado munatusikiza. Abunivumu ngekoro mukiona nyama ireta kwa ti halal. Hapo siko najua baadhi ya nani ndiye amenyaka mudhikiria halal ni ndwe kana nyama ino halal. Ni nyama hizi nje tu na njira ile kumudhikiria. Na gwega vio. Ukidhinja ngombe no anginye yogwe territory yangai. No anginye yake ngogi koro kiro retio mwonore wa Mecca. Hey! Na mondo mengi vio mudhikiria. Kwa na zigo anginye yavu vati gukoro kiwe tani gwe nyama ikoro e halal. Sisi wa Kristo bwana. Mbora ni ya tururanda kama meni tutugaga yo ni mbega Anyway mudhikire ni ira vandawega vio kanasi ya vandawega vio madhari madhi dano siya kira kumundogo totelewez murongongo Ani ya variti waga vio mudhikire ya Gukuro getu menyidia wega vio mondore madhi tenambere gukuro maki yumiri ya vugomo tambore muvote niweka memekawe mwarefe mayone matemori madhi dano siya kira kutoki so kire ya mudhikire ya mwago mwingi makiri ya wavugo ndari ya gutura tura Wendo Wednesday Nuri kuzi yonge nda tukore tukitambiri wendo mudhinyari Wamundi mudhikiri koro kimvuri ya dhimu Koro kimbikiri SMS Namba yetu SMS ni 32102 Yezu ambina kigo yu mwara FM Kuregu mwana wa Facebook

0: ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwandikiririo kiagira Wimwaro vandu vonthe uri mama ne movoro guoko vewa thora maratheruka rikorera movoro imakwama kuma muciari munene wa Nairobi. Ne da idano sia kirogo zieronga mashere rietora kwa nenjaro KK
2: Wimwaro FM.
1: Ngwatanero ya ene ngari zia matatoka unteri ya embo nerauria amemba mayo majoki ngari varavarare na madhiri ya mogomovio mwanegete wa sako zia matato ya kemo ulene momemba wa endia mama kuta guoko vururire sa endre arauga mewa mwere ekore tuwe kiti nambere ende vatere kuwetano na mo enre arauga alia meteti megomote ya memba mama tatu na kiugane meguja nera na motongori wa vururi William Ruto kudiri ya mogomo mwanegete wa dhuali dia mavi kiviki Buck Martin Mushera arauga makanye tandira na avori mbiashara kukitera mbiashara shiao na kukamatika wetanu ya na meruronga nwere rati na mberere u Assalamu alaikum wa lamarkatu etiki ya mandini ya uidhiramu ni maratha nyoko kongo era thigoko ya Idil Adha mothenya wa monte maboyare maothe ini wa iwanja na medhigiti ngurani Digo kweno ikongo agero wa mwaka tariki ikumishi ya mwari wa adhole hija urane mwari wa mwisho dhinu wa kalenda ya Waisilamu mambura masio mwona na yekothira kwa hija dhinu wa mwisho mwotheru wa Mecca mwuriri wa Saudi Arabia nenda tuwe kukana njara mandanduku kufitukera Peter Mongai Bishop Simon Washira kungo wakanitha wa Ambassador for Christ Ministry mwana wa shagine mwaya kaunti ya Kirinyaga na ndeneze kinywa wawero ale marawetano na kikukia mate nekara ne mareketo na mbondi ya shiringi ngiri magana matano na mbondi ya ganalimwe nego tiri ya nyari maki nyetu embere ya njanji kizito magare aere mama Masigati tana mabiti ya magora ga mate ni karatariki mirongo tatu mwari wakala mwakoyo etora liashia gine na kulea mararikani ya nantitango ishio Masione mwavoro kukuwe watora maradaro karikolelea mwavoro ima kuwa makuma mwishire mwone na wana irovi ta idhano evito keti enda eka idhano yetora kwa nenjaro KK dhayo dhayo mwodhikere yole wavatashono
0: Ugumeki kete ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we Mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungu ya Mwaro.
3: Mutumia wa wunde akura wa aina kiroto. Kiroto ogia gukura, kurera, gutiga ngumo, nanginya kuthondeka utonga. Atumia matweka akutherema. Family nisiroga magia na wogu etora likadina mberewega. Na maundu munde mambagiria na murata wa kembesa uriawe itiketie iroto siyaku nanginya kukuvotithia uguikinyaniria. Fanikisha kuvotithia atumia. Kuthina mbele kwekulia kufitu kranenda asio kinyaniria. Madhomo makuthondeka utonga. Nangiligia utethio wa kembesa. Ambele

0: Yo kimone ya kinyu
1: Ungana tu kinyiti koko mwonde Omenye kia vege kini kia nguvu
0: Ngarate mukinyuwe sioke kuringi Na koro andeshe la eriva Ato nyenda review
2: Wanda pyo Wale pyo Nye Nara
0: Mbemboro asika mwere mbokore nwa kumukundi ya tunji Nyamore ya kabuti ya mondo ukoano na mondo wetu wa kaori ya na

0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni iria IEBC na wagongwera gutire na mna this na mna that
2: waune bora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana nawe mweri wa rumia ndengabori Nimulirimbuko wanjuma mosi da inyesia kirogongi nyadhamu kwanja ya runga mashiri Baba Njeru KK Ede wasia na sionda ili maruri inge kakatani
2: Anyanu anere kore andore me mekaka niku matika kwa tani merimuere matora kama kwele tenda wa mudhikiria nondo wa ketumi kiwa Akebo Akebo
0: Vu Vu

0: Yakana tugetambia wendo ndagi karite barasavu gundari ya gutura tura wendo Wednesday. Ando kadha ngute mutambole mudikiri. Kuna ando kadha mambikiri TSMZ. Kuriko nambari ya TSMZ rene 32102. Wambitu yaga vyono kigo ya MORFM mudikiri ni ramona wega wega kabisa muonosio. Tika ngoro ngegu kuma wafariku nambari ya TSMZ ni wa cheki cheki vo. Mdogo mdogo. Kuna mundovu gora mbira man KVP. Good morning. Niambita kwa sponsor the DJ kuma ishiara kwa nyama. Kambira Mr. Vibes. Kuna dem flani nataka umukolo ujue kama ananipenda. Yezu kambira eta kwa umeniambia naitwa Sharon eh? Kurugu mwana wama nyata embu. Nengo kurungi mugusiri ya vugu mutambori ndagi kari ito ebarasam. Hi man K ni Velma kutoka Kadera ukambira nicheze wimbo ya finali. Tusikize na mama Josh Quincy Quinton na Baby Liam. Yezu na dhikiri yondi ya kamemeka wimbo RFM mukambira na umenemekare wa vugu mutambori tobs. Mr. Vibes ni aje? Mini kofiti. Yezu kambira kurugu mwana wama ultimatant muko ndani ya gotura tura kama K. Alafu tunapendaga issues yako sana bana. Thank you mwana wama. Kamira ni mwondogu toteka nda mawe. Kurugu mwana wama njeronye. Locked it adita mwati ndugu. Thank you sana. Aman K. Ni anukuma embu. I just want to know kama mtu wangu ananipenda juu kuna venye. Juu kuna venye naona kama mimi ni second option lately. Eta kwa kevo. Sawa sawa. Aman K ni junior na namba yangu ndiyo hiyo. Sasa nataka upigia mrembo wangu simu. Tujue kama ananipenda. Ama anipendi nitafute mwingine. Yezu nambi ya keno kambikiri ya vuhu kambira ita kwa Yvonne. Nisa wasao chundu sana tuena angatha wanjeri kareo morinu wake wabwe wanduka ondhani mago kethi ya monoma nkeini na ketheka sana usiege to murimi mboro dhangi sana murimi no kethi rendi jisi on the many nende mwendo nende mwendo mwendo mwendo rendi nani ya pendi yao watu buwana Man King dhakira nwe mboro tile Brown na Baraka the Prince. Yezu kamira nimefika ni muturi ekurugu muturi ekurugu mwono wakigumo. Thank you sana muturi. Kedha ni mwono mwono si wakigumo. We mwaro nene maku toka siyaka. Ningependa kumsalimia Ian. Ekurugu mwono wakikori na mafans wote wa We Mwaro FM. Kamira nimekare wafugu mutamburi tops wa We Mwaro FM. Hey man kei ni aje naitwa Jose Kuma Embu. Lakini ningependa upigie demi yangu simu. Kuna venye tuliko sana on Sunday. Hey, ni muendu tagakari. Kamira man kei kuna kakitu kadogo kalitokia. Then tukako sana aki please. Man kei niongele hii aki please. Kamira unataka kuona kama mutarudiana na yeye. Sawa sawa namba ya kena wakuro kimbikiri ya vu. Na ya kunu wambikiri ya vu. Nengo korongi mwasari ya vogo mutambori. Dini ya muandu tatoto muno baide. Hizi ndiyo vitu zangu sasa. Pipi kijana ya shosho kamira nikondani sana salimia DJ Gibo. Yezu More FM ni mure kuma kathi. Okay. Kambira kwa logde sana and wimbo ya Zuchu honey come through. Joanyago kambira ranking member from Kararari. Kambira karu ya gumo na wakarumo mkuchundu sana. Adi tamati song Emmanuel by Vesta and Dorcas come through. Man K, ndakira gati mundu muka wa arume aire. Guti mundu muruka. Kambira man K, ndakira guti mundu muka wa arume aire by Jackie. Yezu sige to Jack Wakarumo aka Rude ngendo na rikia meaene. We mwaro niko chundu sana angatha wanjeri kareo morinu wake wabe wanduka. Ndeo kamira mekare wavugu mutambori tops wa mwaro FM. Man K rokena tukunda review siyo geto Daniel Mutua. Nao kamira mwenosi mutambo nyorokete waro waro ega vio. Polekashu kamira man K ni aje mbingori tukunda ari kabisa. Thank you mwano. Mwondogu to polekashu mudikire na nikurugu nambari yetu SMS. Nambi yetu SMS ni 32102. Yezu kambia na kigo mwaro FM ningo kurungi kuteki wega wega zaidi. Hey man K. Okay. Uya rambira salimia Stacy sana. Enyewe uga iyo matuni murami Stacy meni mundu kito Sharon kuma kurugu mwana wasia kago kamira. Imagine after kutajwa na mpua wangu dating 5 years. Imagine sai ata ni kama sai hana time.
1: twende kidogo doko
0: man. Oka mbireta kwa John, ningeomba umcall usikie shida ni nini please man K. Sawa sawa. Ningo korongi mugusiri ya nangu savugu mutambore. Please, nataka upigia waifu wangu, muambia na mpenda sana. Sigetua kubwa kumakuregu mwana wagekore. Kedeka sana kubwa. Ngedo nilia muno sio wagekore. Muno muno muno. Njage kumangogo ni nera kwa na vio kamera manke isho iko fiti. Njage kumangogo ni thank you sana njage. Thank you niko korowichu ndavugu mutambore muvote ni wawe mwara femu dhikira. Kuregu mwana wa Facebook. Na kuna koro kimbaria kufitu kira na page yetu ya Facebook. Mbikiri komenti ya kumu wano simu dhikiri ya wavari gu page ya Facebook ya Wemora FM. Ningo koro ngigu chekina njire muwe mbega mbega kabisa.
1: Wania yetu, wania o, naduku dukuroni.
0: Kuregu mwana wa WhatsApp na kumu dhikiri ya namba neno oti mugwanji gire inya gire idano. Aida dhatu mugwanja noti nyanya. Mwana si ningo korongio na ndomiri ya kuna njire mwembega mbega kabisa. DJ Kebusha ambia tu vire na ringdagi kasi ya ganona. Tukiso kiri ya mwadhikiri ningo korongio vure.

0: Hello.
1: Hello.
0: Uboro wako? Wechonjo?
1: Kabisa.
0: I hope niaria na mundu gwitwa te Jose. Hello. Hello, Jose we bandu vate na network. I hope no the bandu vena network kidogo tukora tukigusana tafadhali. Hello.
1: Hello.
0: Hello Jose. We bandu vate na network tafadhali di bandu vena network tukora tukigusana eh.
1: Bado
0: uko clear kabisa.
1: Hello.
0: Hey, Jose. So ni mbita kwa mankera ni ya kuvure kumakuwa we Mwaro FM. Hakuna message uratu ikiritia vugumu tambori Jose ukambira unataka tupigie demi yako. Juu kuna vile muliko sana on Sunday kuna kakitu kadogo kalitokea. Ninduki adhira na ambere Jose.
1: Okay, ilikuanga. Ilikuanga na yeye.
0: Mwai na ake Sunday
1: eh?
0: Aha.
1: Last kuna mbishi yangu friend ilikuanga na yeye.
0: Aha.
1: Tu wakaniambia ni msaidia na mbizi yangu aende mahali.
0: Aha.
1: Then sasa ayani aende kuna mbizi alikuwa nataka kuendea zena kuji.
0: Aha.
1: So mimi kaona sasa mpea mbizi aende kwanza nikamwambia acha nimpeleke.
0: Aha.
1: Sasa ndo turudi sasa.
0: Aha.
1: Sasa huyo manji wakaniambia hata enda.
0: Aha.
1: Hapo mahali nikuanga nimemwacha.
0: Nani mtu wako, demi yako?
1: Eee.
0: Aha.
1: Akaniambia tuende.
0: Eee.
1: Tuende kimuende veni mngoji, hata ningojia hapo.
0: Aha.
1: Kufa venye tuliendanga.
0: Eee.
1: Jamano, enya taenda kakaa sana.
0: Aha.
1: Kufa hiyo tomele nilikuwa na rudi.
0: Aha.
1: Kupigia hiyo demi sasa alikuanga ameshaa omu.
0: Alikuwa shen, kamwe kariri ya kavinda kega nate na kumuwa dhire.
1: Nilikuanga kitu dhati nini.
0: Aha.
1: Sasa kurudi nikapata asha enda huu.
0: Aha.
1: Saa nini kampigia kaniambia ameenda.
0: Eee.
1: Sasa alafu hiyo jioni nikampigia tena hapo sikuanga simu.
0: Aha.
1: Sasa madi nyenyari nipigianga simu.
0: Eee.
1: Akaniambia ati nini mkosea sana.
0: Aha.
1: Anisawe mpigia tena.
0: Ala.
1: Sasa hii sasa mwambia sasa siko nataka kubishana na yeye.
0: Mwukore tumwena mwewa mwena mwendo wa kuka vindake garati ya Jose.
1: Sasa hii ni 6 months.
0: 6 months. Hello. Mieri etanda to medheri. Na maybe kia karakako.
1: Karakako. Akuraka kwa uniki vimu.
0: Aha.
1: Lakini akora sukuru karurumu.
0: Sukuru polytechnic. Kia dhoma gira karurumu note kwa omu sini kithimu na wewe karaga ku Jose.
1: Nikuwa tuni ugweri.
0: Aha.
1: Lakini bikaraga embu tawi.
0: Okay, embu uru taga wirori ku.
1: Nikuwa tu wira, nikuwa tu wira, nikuwa tu wanduka.
0: Wira wambisa.
1: Wanduka.
0: Wanduka.
1: Yani kundeliva indo.
0: Wewe ni mtu wa delivery. Okay, sawa. Mwana kuro mkile tanire inge na muendo waku?
1: Ayo ndo ilikuwa mara ya kwanza.
0: Hiyo ndio ilikuwa temi ya kwanza kukosana. Narumo kive tanire ae kuhumu ae mbutaonu kana muae na kuhumu na waka rumo.
1: Tulikuanga huko na huko kwao.
0: Aha.
1: Saa tukakuja adi ena.
0: Aha.
1: Saa hapo enani penye alikuanga meniongoja.
0: Aha.
1: Sasa hiyo jamaa kwenda kumpeleka hapo kukuhuri hapo.
0: Aha.
1: Sasa akaenda kukaa demu akaenda.
0: Aha.
1: Sasa unimande akanipigia simu akaniambia nisawi mpigia tena.
0: Ala, na mmeongea kutoka mande?
1: Simu yake imekua, ilikuwa wanga na mpigia sometimes anakataa kuchukua.
0: Aha.
1: So kutoka hiyo siku atijaongea.
0: Hamjakuwa mkiongea na ye kutoka hiyo siku? So dhaino nuokoro kemenyae kuwe kirathi kana maybe atie kirathi. Oh, leo ni holiday by the way eh?
1: Leo yuko kirathi.
0: Leo yuko class. So wambira eta kuatea? Umeniambia anaitwa aje?
1: Anaitwa Ann.
0: Anaitwa?
1: Ann.
0: So tiga tu sarani na Ann tuigwe na ke mwana waki ya rauga ate eh?
1: Sawa.
0: So nukanuke dhimu ya kumbrother. Sawa.
1: Sawa.
0: Kabisa.

0: thikiririo kiagera we mwaro vando vondi ole mama ne mavoro gogove wa dora maradero kari korera mavoro emo kwa makuma mshire mone na wanairovi nda adita litore kone njaru KK
1: we mwaro FM
0: ngwa denero ene ngarisi ya matato kauntire embu nera uri ya memba mao goshoki ya matato varavarare na kudhiri ya muka mobio mwane kituwa sako ya matato ya kemono ole ni mo memba wa india mama kutako kovuro lire saendre arauga meko mwerea ikole tuwe kiti nambere ndi fatere kukwetino na mo ene li arauga ale mete iti meko mote ya memba mama matato na kuga ne mewu chanere tena mutongaru ya vururi William Muruto kudhiri ya muka mo Eti kia mandini yao indira mune maratha nyoko kongwe rathi uko ya edela la dhamo dhe nyawa monde mavoyari maodhe inuwa iwanja na medikiti ngurani Eti kukweno era kongwe rwa nkinyoro kie kongwa gero wa mwaka tariki komisi ya mweri wa dhula hija Urena mweri wa mwadhi ya dhini wa kalende yao isiramo Mambura masio mwana na yekothira kwa hija dhini wa mwishie mwadhiri wa mekavorulire wa Saudi Arabia Bishofu Simon Wachira kungua kanitha wa Ambassador for Christ ya mwana washia gine mwaya kaunti ya Kerenya kana Dennis Kinyo Wawero Ale maragwe tenu na kiko kia mate na kara ni mareketu na mbundi ya shiringi ingiri magana matano na ikana limwa kiro merere nego tiri ya nyeri Ama kinyo mbere anjanji kizito makare Aire mama marashika teto na mapitia makuraga mate na kara tariki mirongo tatu mwari waka na mwako ye turare ashia gine kuria marekani lina antitango ishio Na kamitea idhurana na mevaka ya isiko mbunge ya IBC ni nyorole iti meali ya tatiare makoreto makiuga nuanginja makatho kama umerera maki idhurana kineneke ya mwaka moku Nekuwa kutikerera mutongoru ya vuriri William Ruto na wavotana Mwane kituwa kamitea ya IBC ya Rastas Ethekon Arauga meali ino na ya kwendi guwaya na ndere na mushingi Mashio ni mwavoro kukuwe watora maradharu kariko lera mwavoro ima kwa mwakuma mushiri mune na wanairovi Thadhite vetuki eti ina hika mkwanja ndi Neto kutunga namba wanathamu kwa nja ya runga mashiri ni kuungure tere mama na menge menge na njere na umanda nduku Lietura kwa nenjaru KK
2: Ido wa siyana
3: Emo lio
2: Mutete wa mudhia anawe wako etero siyuko taisio siya mutembo siyo nere
3: Agaule kaya kwenjuku makeno miyake etano miyoko Especially wangu ba angele
2: Iye
3: Angele yone konjuku ma Mea ketano mea kukuna thayo
2: Ni ako Kenya
3: Iye
2: Ni ako Kenya
3: Iye Uwe ya kosyo
2: Iye
3: Nana iwe ya kaundo ndereka
2: Iye
3: Alehu Kaundo kone kaya konjuku manga
2: Utire kane kye
3: Eh Ika ingendo ise Sia mozite chomo
2: Eh
3: Nise kane Naroka nguziria waya
2: Iye
3: Naroka nguziria waya ba Nese No, kimesenji ni wakioka tole mbizine kimesenji kiyoka
2: Ile kimesenji kiyoka kaka nandi menyaka nu
3: Nandu ise ya kwa ufendi namba
2: Eee, kwanja uka tuma mesenji kina ambira ni Ken
3: Eee
2: Ningu kuburira
3: Eee
2: Eee Tukina tambia wendo
3: Eee, tukina tambia wendo
2: Wega vio
3: Eee
2: Lakini Dise kana we mwanu ka video karasa mbaka kaburi karasi ya rirekori kia na kiongo kia mundu
3: Eee, ne mwanu, ne mkonu
2: Maundu mamu dhembosio ni ikorogo endu nindu kikorogo kina dhena maybe ni maundu mare ya tuga kama na kuore uguo maundu mare kanane mundu maybe wadhira ke akiuga eke niye na mburi
3: Adhulirie mburi yome na
4: Ogumekikete Negutura kwevolera mo Namahu Marai matemo mamu Vurumawe Mwaro FM Negukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Nekigo News Gwe 22200 We Mwaro FM Nyongo ya Movro Angwe, wena umenye mwega nguko niyo adho Nebisi mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete Ikoro ni kwendi wanakana kugura mugunda
5: Unakawa ni mugunda wakura Tigirira nuweka due diligence kire ya agiririte Akoro ni mugunda mudu ya renda kwetia Nia tigirire mutumia wake Nimeegusa na overall usio Na nuwa vata kubasa na kidona kwa jekita kwa spouse consent
4: Vosari ya kivoto
5: Teo tondotaru wadho, wadho wadho kiriwe In the law of succession act Uwete mwana wonde Mbati kuga kithaka kia kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
4: kwa vitanga siko siya weki na ee

0: kiri ya kanadhari kithari geki mvanguri wa gotura tura time gotura tura wendo Wednesday tukithi na mbere gutambia wendo
1: wendo Wednesday
2: tukitambia wendo tukitura tura
0: kuna kaundo kamoto wakura tukithoma mudhikiri ya kuma kwe mundo gotote ana mena mundo wa kekevu na by the way pole muno kuyo mudhikiriria mundugu totike evu kwena si uware kania vo itaimbaro na pole sana mudhikiriria angikoro nisi ya kore gigu kinyira kwena mbato ni tuvivi nyagavara na angikoro nisi ya gukinyira pole sana na mudhikiriria usitigu wendi wetu kukoroa ugekinyiru wa nisi ugo imuwa itaimbaro siya waga ndoni na mundugu totike evu by the way ni avati kukoroa gituma mesi javogo mutambore ya semeni pole sana anyway tugeso kamo enoyo inge kwena kaundu tuwa koro tukithoma na rendi yigwe tote ana aratura kena mwendo wake utina mwendo wa vutagia dhimu ya urewe ingi kena mwendo wake zimu zao dhimu zi yao maugire ni private kana ni personal mwono nangari wa mudhikiriria ni kavinda kega na atika na mufati mwendo ni avati kukoro akivetu kena dhimu ya mwendo wake na angikoro mundu ni avati kuvitu kira dhimu ya mwendo wake mudhikiriria ni vuvu waka vinda kega na ati avati kukoro kivitu kira dhimu ya mwendo waku ni vuvu waka vinda kega na ati mudhikiriria avati kukoro wena kaundo kawuga kuvitu kira dhimu ya mwendo waku ujue wanaongea na nani koro ni message koro kivitu kira message siya dhimu yo angikoro mudhikiriria ni SMS uga tonya kukaruri ya wega viyo angikoro ni kore gumu wa Facebook ukatonya Facebook ukaruria nuri kusio mutumirite message nuri kwa tumirite message kia muene nuri kumara jena ake nuri kwa mvura gira dhimu ni ufati kukorogika maundu masio monde mudhikiriria na mwendo waku na angikoro ni ufati kukorogika maundu monde mudhikiriria ni kavinda kariku kana ni vuvu kavinda kega na atia ufati kukorogika maundu masio monde ni after how long kaka kaundu kandu kukorogo makiuga ati dhimu dhimu ya kwa ni my personal item kana personal property kana ni private kau kaundu ndireti kanina kwa by the way mwe kivikore iyo mambo sikubaliani na ayo by the way dhimu ya mwendo wa kuingi koro ati ni private mudhikiriria na mwendo zionu ramu evoka nginye jana mwere waku mundu jino ramu evoka mudhikiriria ngidigina mundu ndangenda gukoronge gweta vugu mutambure mudhikiriria utajua aje kama kuna mtu mwingine uko ukamenya ati mudhikiriria kana kuna mundu wengine kuwa raria nake ukamenya ati kana mundu sio akuneo maganja ukamenya ati mudhikiriria kana mundu sio akukwe na mundu wengine makorogo mena ndugu yake ya wendo nake utajua aje nani kavinda nani vuvu kavinda kega na ati ovati gukoroki vitu kira dhimu ya mwendo wako na by the way mudhikiriria wewe no vitu kagira dhimu ya mwendo wako unapitiaga simu ya mtu wako dhairia wasa dhimu ya kumwa ya mwendo wako mudhikiriria ni kuororagia unaangaliaga wapi noti mugwanja igire inya igire idhano idhathatu mugwanja noti inyanya kana noti mugwanja idhatu idhatu emwa igire noti idhatu kenda kenda niyo 0724 256708 kana 0733120399 mudhikiriria na ningo koronge kinyiro ni mese kana ningo koronge osadhimu ya kuwega viyo message na yono koro kimbikiria varego nambari yetu ya SMS irene 32102 kana au kambikiria message mwono wa WhatsApp kuvitu kira noti mugwanja igire inya igire idhano idhatha tu mugwanja noti nyanya nambe yetu ya WhatsApp ningo koronge kinyiro ni message ya kuwega wega kabisa wimore femalo. Hello. Hello. Hello, Umore FM. Umore FM, hello. Vipi? Nira kuigwa mwasi karibu sana.
3: Thank you man. Ya nino wa mutambole na utuka kayoma na koka juku mangita. Ugu ningusi ya nikile ya hiki kukia aida mbula na mbulu na bebe ni kuwa gete.
0: Iii.
3: Ugu kuma tulale. Oma ni nge za tugele. Uwe.
0: Aha.
3: Ndele tinina kwa nge megua.
0: Iii.
3: Na liu ndele tiyo ni kini ya lezi tiga mbuge mundu ni hapa terie. Uwe na mwando wa kuto dhulu. Sule chua yu ni bipi yako.
0: Ni mtu wako?
3: Mwendo wa kuno vate ni dhimu ya kenu vate yukuro kemi wele ya kwa karangagatia wana ya kune vate ya kwa kire ya kwa nila mitumangiratia todo nge mudu ina mwivoka nite katusu Ee. Tuwa, alijua, tani kalea, alia

0: and our company.
1: Kabisa. So now we're going to have mega view. Na thank you sana mwazi ni kumvure dhimu ya kuwa vogo mutambure. Hello, Mwaro FM.
2: Hello, Mangera.
1: Oboro wako wa chidikon.
2: Hini menda kukwela atingire.
1: Iii.
2: Nenda nienda kwa jirela le ununengira kariya nduandu mae na angoma.
1: Aha.
2: Ewe, jirea mwondo wa vikae.
1: Iii.
2: Ito ku mwondo wa tusasi ila no waga mwondo muka.
1: Iii.
2: Anendo ekengeri uwe ngeto mae otinda te mukezi na nyakwezi na nyakuwa o kete kuwezi diyo chao kiwa vye.
1: Mhmm.
2: Anake tumye kuwa na mae na olimbo tondo wana kuwe okia menyete mae na mbwiri wana nekwa madieta kuwe njiwa kerea kerea kerea njia kuwate ne. Nanya kuwela tikine marito matura ameta kwa nae renga liwa ye.
1: By the way, mwendo wafati kusenji ya marito ma ekira rea mwendo wake vuvu wa miaka egana.
2: Nengo maka anyo kono kina wadu uriengi wana wate akiku laka mungu wana wana waka nye mubando na mwongi ya no ukulile wana nye tigwe soko.
1: Aha.
2: Dange mwela wale ala kona ka mungu wana. Nengu kwa kwa natakwa tangyo moka wanata ya mwomole ni mwendo.
1: Okay.
2: Iwa atiriwa kwa mkariwa ni adumatina ya makiru mreli ya nga kwe mwanda wa embele nga wengu kwa indosia nda idesi yaku.
1: Aha.
2: Okono yuko zizi ya mwrome ni muka mkazi mwone mkora.
1: Iii.
2: Na kuku enge na teko tu kwa rigo na umwezi za jira nendu egetu mikuwa kwe kondo kwa nena ukira na kutoma ambari ya kiyembu hizuku. Nema menyele yungu mareka matireka waka utimu lutangi mama ambari ya olewe ingina kumama nilasima.
1: Iii.
2: Wana nguruvu niya kuja mutumia kuwa na nguruvu niya na mwurome na nguruvu ziye na nwala uruwale kamulimu wa kawa kibuli kaa kumaro kanazi niwe mwemele wane mwane kuwa liye mwurome ya liya kamulivile.
1: Aha.
2: Kwe na mwere za niyo mwende mwono anuwa kwa mawe kuwa.
1: Okay.
2: Hmm. Hii ni kwa mawe tekele na kwa tuko ni mako leo ni mako na umako batu wane kivuruto.
1: Sawa sawa.
2: Uroli ya dimu kwa kwele inaile kwa kakufura dimu. Wana pili mwere.
1: Anaye mpesa nuko mwera wakuni hizi ya kuye mpesa
2: ayayayayaya tari mwana hizi ya na mwakari ule wakwane mwongi mendo yungo mwazita ya pini wana ile ya rodi ngore kore mbandi
1: mhm
2: kwane ngele kututuro wanonga na mwana yoro kwe katena ye kuo
1: ii
2: yuko nye kwa kutono na maile ya limona ya maraga omana ni yaro haya nini maraga omana kini kimongi ya nge kuro geti kwe soso kwe soso kwe soko hmm kira ziza pini ya mpesa kira ziza tuka mama tongeka ime nye nandoe
1: aha
2: Olimu uzeli. Wanateka baa mara menyene likali enyu lakini kimungi ni kimuze. Wanya yenda nge kibura rovenge ingi obone ukibura rovenge kini ya rovenge jete.
1: Thank you mwana wajidiko nukoro wada mwadeja mwaro mwundu kitonyaga wakathe thank you sana nina wana message ya ku cameraman K manina agokethi ya mwano nina kethe kasa na ukambira tuvore timu yetu ya Embu County 3K mwano omonde makitha kana timu ya Mombasa County nira mendira uvota ni thank you mwano mwundu kitote nyaga wakathe wikurigu mwano wa mwgoe we mwara FM hello
3: hello mankiara
1: vipi
3: mzuri sana uyu nirafiki yako Pius Katongu
1: nira kuigua Pius murata wako karibu sana
3: Kwane na kakari yawa kidogo lewe
1: Iii
3: Oboro wazi moe
1: Aha
3: Mwetewa ya kakodiza na
1: Iii
3: wanatewa ya gati kweka gati kwanza na aina ya kwa ya takwa ya takwa siya umakuma kuma leo na connected zimo ya kengia volirwe
1: ii
3: wana ya kwa ni ingia menyele ni raburu wano wate ya kwa raburu leo na ke ya kwa ingia volirwe ya kene ya menyele leo watile mwakabe ni ilora wenge leo connection taiju wana zimo ni siya kwa wakono siya kari yungu nega zao mundu na kareni wana mundu mkandoa ame siya wana ni wano watumia
1: Ah, yes, you know, was he? Thank you. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you,
2: bro.
1: Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro.
2: Thank
1: you, bro.
2: Erini ngo ra gatere man kiara.
1: Aha.
2: Moro aku motivati ko izana ra waiti.
1: Motivati e.
2: Ani tarunya nendi daga na waya mongia.
1: Dimu ya noti daga na dimu yake.
2: Eh ningira motora ke bona ke agetuko na akoto ti no tore izana ra.
1: Aha.
2: Eh ni izi tote kana ti man kiara.
1: Thank you. We mora fema. Okay. Ena sirogo kurangia satika nyamba ngendori ya kuregu nambari yetu SMS 32102 mwadhikiriria kuna kuwa menye umbariti na njiririko kuregu mwana WhatsApp na kuna kuro kendo mirandumiriria ya kuwega vio. Hey man K, kulingana na mimi, if you think your phone is a private item, then my body is a private item too. I don't entertain some behaviors. Sige toshi, kuregu mwana wae mbudangi wanoshi. We moro, as long as mependana na anajua mwili wako, simu ni nini sasa, anytime inafaa kucho kuchokora kila mahali usi ya geto njoki thangi mwono njoki ni maoni umakuwa kuro kimikiri ya nambari yetu SMS wimu RFM alo
0: alo manikiara
1: uvoro waku
0: nye wako temo jogwe
1: ii ni alia na uwa
0: ujeta wanji wani kukuma galangiri
1: aha
0: alo matia weka zee matia kwe zisa nye waiti ukari nga nama mwe karakapa inake
1: okay Kuna wengi vugura mbira tangu nijue nikiangalia simu ya mpoa ni kama kukata kitunguu juu ya machozi unitoka jameni ni mbaya. Usio kambira siku hizi simu zimeharibika, zimeharibu kila kitu maana. Usio geto boy child, okay kambira boy child stay guided. Kambira kuma amenya kororia dhimo ya muendo akene takonuka anga getongoro atenuangi na yangerira dhimo no hatiga nire na sio. Wimora fema loo.
4: Hello mami.
1: Uvoro waku.
4: Mwega mwese ni wasera wakini.
1: Karibu sana wasera, nira kwegua?
4: Haa, deu nye mebuga aserere na nikiara.
1: Aha.
4: Ukadite, bitorea mwe karanagia na mwodo waku.
1: Iii.
4: Urea mwe soa na lira.
1: Aha.
4: Narekea gwele na nikiara, ukeada kezi kogetore na stress.
1: He.
4: Sija gati, ukejie di mwore ya mwodo.
1: Aha.
4: Tondura kia gwele manikiara gosire ya ni mudo gosegete
1: iiii
4: kwa mutagate aliga kwa mechuka ya mutake na kiara
1: iiii
4: tondu edeo urabi usokorabi mwe
1: aha
4: kudwe na kahide na jeda karea we nako
1: iiii
4: teunienu wanemere ya terere ugeke adake viko kire na stress
1: aha
4: Tidaka atoge sireli atovoro ya wadine ya mwodo waku
1: Iii
4: Kwa wanaka message kare riri ugure ya wananeba kuge uneke okevye kuwa na message yonu reko atoma
1: Iii
4: Kukire edemo kakoro mutare na stress
1: Aha
4: Kukua wote kumaanisha teni wakinyagi atoka chokoladimo ya mwodo waku
1: Iii
4: Kwa dokinya mwei mwodo manikiara
1: Aha
4: Mwogo korwa na kademu gake kanana ake mwia korware na manzi ake
1: Iii
4: Na musewe teretu wale ya mudumuka
1: Ala
4: Iii, aka korware na mudumurome asewe te mudosyo ni mudumurome lakini medemu yake
1: Iii
4: Biyori ura diyo chokora kore mwe ine mwe wane wane kere gunia kane kere guiko vena venia
1: Aha
4: Eu kwa wadene mateo tida magee kira stress igorore ya zimo
1: Iii
4: utumira thimu yaku uri ukwenda nikio tugaga atiriri manikiara
1: eh
4: thimu ndiri thina kana mbeca iciri thina undu kiria kiri thina ni mutumiri
1: mutumiri nikio wina thina
4: mutumiri nikio wina thina mwana mbigucaga nae muno andu makiuga ati mbeca ni ngoma na mucio uracaria wa mathinda monthe nawe niwe ngoma tondu ni uraivuthira nae mbeca ni mbega koguo andu ni matiga gutinda magikira stress ni undu wa thimu thimu kwaira aukire tia tukora twiki thiko ri
1: kabisa
4: niguo mamikiara cindia wega na ni nakethia kiri sabiki cionthe cia wi mware
1: na wamera angikorwo ni marenda stress ni marorie thimu icio
4: ni marorie thimu icio ati gutiuke mundu gutiri undu ageciragia ati ageciragia uhoro wa thimu amokiria thimu irwa gutorwa na iria itingikinye buri ni andu ni matige gwikira stress thiini wa kithiko.
1: Thank you muno by the way wajera nwari ya kondo kevu ndise nike by the way andu are me vikore nukoraga mundu ni ara thinge ni ara kuwa thimu ya kengine ye kigoro yani mundu umire tuva nini ugu atingetiga thimu ya kevu by the way weno wete kia mutumia wakua se thimu ili ovura hirwa weta mundu murume na weta mutumia by the way no wete kia mundu murume wakuka na murume guo mudhikiria awaze thimu isia kusionde wa vurirwa uneza muamini ekana mundu ni ose thimu yake. Hello Mwaro.
5: Hello.
1: Yee.
5: Wego tawo siku makawanjara.
1: Nira kugwa manywele.
5: Chira njimu kana manywele ku makawanjara.
1: Ee.
5: Nie.
1: Aha.
5: Nime njuga mundu.
1: Aha.
5: Mundu mugima nonge musunga. Mwana nike usunga kwa.
1: Ee.
5: Mwana ke kwimya na kwimya ka kinyaga alipo tia kusunga. Mwana ka kinyi mwana kinyi mwana kinyi mwana kinyi mwana kinyi mwana kinyi mwana kinyi lakini huu mundu mugima nonge musunga
1: ii
5: mwana
1: ii
5: huu nwambugire
1: aha
5: lakini wata nore maro kwa thimua na ireka na thimua ni nisizia ukile kufitia ni andu mbele andu matira vitanagia mbele andu siuka andu matira vitanagia
1: ima vitanagia
5: andu ni matia kuwa kine voro wa thimu na tika utino uwezi wa teo kithi ukwanya musea tika nguweta ukenda kurakara liu
1: ii
5: ukenda kurakara
1: aha
5: tonya message ili ya thimu siya mukaguo
1: aha
5: kana duri zake ati kuroria ati thimu iria ati ati buri to ango kenda ukira gi ono riku
1: kana
5: na thimu kana na thimu mu mesu nge ara mu je
1: eh
5: ni mutume kuwe wena ni mutu na ndire gutu mwa gile bidiru na ego mwa ni atu mago kuwe ni andu aina
1: ii
5: andu aina ma bira ati ri bare a saimo mu yo guraga mira na moni
1: ii
5: ma bira nguire umaririe kuwe mwesi ni wa thima cia ina va mira ni cia urire
1: aha
5: tubiza kana tosi tandwa si ambere
1: thitima si amulika mwizi
5: mamulika mwizi ni maulire ugunu kumambira nguwe na murimiro uramere mwile na mwile asangirie tondwa na kina igudia kina ni muka
1: sawa
5: na mwile takarola kiri mwe ya muka sini sini manyuro uka na njimu kuma kawanja
1: mwile mimbori ya thimu mbire niki mundu atabati kukoro wakiru ya thimu ya muka kana mundu niki

0: Usiota kwa mwondo TMC Konski ilu mwadhikile ria Rumboreta kwa okira tuina erogetu kinyiroga viondagi kane mirongo ya tano na idhato Nengo sa kathimu ya kumwadhikile ria vogo ndari ya gotura tura time gotura tura wendo Wednesday Nano mende tukoroto kiara niria na wewega vio mwadhikile ria vogo ke mutambore kitharegeke Itigarete ndagi kata mugwanja uwe peke yake Ekore kivandrega vio madhare ma dha mugwanja siya mwadhina Hello Mwaro FM Pole sana we Mwaro FM hello
1: Atama ni kiara.
0: Gutieka dhena.
1: Usini kavuru eke dhemo.
0: Karibu sana kavuru.
1: Ila ngwele ma ni kiara.
0: Mhm.
1: Yukwe wanuna kinyengi wa ntikeva stress.
0: Hii.
1: Nito mine gigi.
0: Hey.
1: Lila tuwa sera na gira.
0: Aha.
1: Tuwe alina ndaka na unagati. Ginya na enenge mkwira dhimu yake.
0: Hii.
1: Na kia kangwira yakwa.
0: Aha.
1: Na ngwe zidia windeo. Na ntunzi ya lea maike vikoli. Nime sinde tuwe yoni kukukendaga.
0: Hii.
1: Tondo ndo makoma turasa nite muno
0: uh-huh.
1: Lakini kwe vanduwa kinyagia
0: eh.
1: Oko nataka mundo ambia kukola na private isi yake
0: eh.
1: Na taru watu kore taru kaptopo dele mitandano ya Facebook
0: uh-huh.
1: Ola kore ya mundo ala sari ambisi ya kuwa nanda uesi ya Amerika
0: uh-huh.
1: Oko nambia kuno ambia ukuli ya wendo
0: eh.
1: Luro lele rio ga uti doro manete na ndato siya ndato siya nono warete vena nginya lino hapa minuwa boke mosie
0: maundure mahadhoka
1: undozi wengi tarunie gito mikiango mkiambu genti kakwa na stress rengi nerele
0: mhm
1: nekiri uonge ya accident van na zimu ya kwa ya mosie
0: hii
1: kuhuru lila asio mavore lwa makiro magalingi kusoye nampe ya mundu wa mange vore ya limole nondo inge na pasu andie
0: mhm
1: oko menyate mavata kwenye itivya
0: hii
1: Mangire kusaria namba ya mundu mange kate kirema
0: Mhm.
1: Uma vendeo ni wano kati kwa nginyasi yana ni mesi nginye ya mpesa
0: Hii
1: Tondu unu narigiruwa ruu kwa wakona kaze na ye ni ngitele kanandoe
0: Hii
1: Nazimu ya mundu ruma nikia razimu ya kuru ni ndosi ya family yaku
0: Aha
1: Kiro ina kio ni kindukia family yaku
0: Hii
1: Tila ni angoro lirio kino naru mundo wanangakeria fonti tutira tela ni ya uregeruo ni mkwe maundo maku na kwe maundo utabati kumonia
0: Hii
1: Hako anu mundo ite ketie pio pati kuru waki menya maundo madhimo yaku
0: Aha
1: Na oka menya make taruwa na yake tikati nda kizia neti nda gaba
0: Kuguwe no mivito kire any time
1: Hai ni la taruwa nga kodhia la maitame ngini pira wata zina zimio kimbi kakira mwaki
0: Hii
1: Natika wiki nungazi doa
0: Okay
1: No tenene wana gali ngila singi mundu wa kutakota mwelewe mundu wega nesu wa kutakoli kwa lumu mundu nore kia teleta luma ni kia la katofu dhe matuko mamatu ena mo
0: mhm
1: wana kwa liye nginyawe na mutumia nae waku nyomba
0: iye
1: ugete na kia varavara ukwe mundu tesenu wakunu ulambuli hae
0: iye
1: na mundu zi wanteka mese ene
0: iye
1: yu mundu mwa tunga na ake na kunginyo wanawe tarule ya umirete wera no tunga na gana manta muna kuoke di alanda wesi ya ukeja one mundu zi ukwe naka interest kenge na kondari
0: mhm
1: Tuno ono gati da woge kuwa kanoke bombo kamana nundu ama hondo matae na anjira
0: Iii
1: Na linki andosu ante kamese ene
0: Iii
1: Tundu vati utinda tukizi za maundu mamumu None anga wandile mundu yo kwe dhiri siya kwa Nese kwe dhiri mundu wako wakwa inasio siya kwa wane taru Taruti angwele manikiara
0: Aha
1: Ruga kuro yoke na mutumia we nake ingi Mwenake na mwena siyana
0: Iii
1: Na wane mundu yo kwa kinyeti wanao kagedia kumusenji ya maundu mamu tarutuwe Kunesu kwa nginya tumia mafo takia nginya ambia siya mundu ura mundu wako enda
0: Iii
1: Oze tarumu tumia nitezi mwe ya kuona ina ambesa ambia kuturansaa wake kana kuito makundu kwenge
0: Iii
1: Na kwe mundu mwuru menake osa gazimu ya mokana kia kambia uchati ya nduwenge ni geda asari ya zena vareo kumirira
0: Usari ya madhena
1: Uwisa kwe kwe mundu kere ya usari ya zena
0: Iii
1: Akirutia amenye vareo kutia mundu siyo
0: Aha
1: Luti kaya ngoni ya kaundu takuko kinezi ya mundu sunu ambia kumwe kila adhimusi ya kupasu wa dinanto intalame nya matiri maku
0: Hii
1: Nokio nagamuti na stress ya mundu mama mengi ya tewana uti undu atange kuwira
0: Mhmm
1: Ayu Nwezi nginya kwe tumia mera kwa mundu tanga nilia ngania na kwa ni murata waku to neo nye neze wano nongo Hehehehe Kora zeka
0: Ni meka kaguo
1: Ayia kwe tumia meka kwa kwe adhuli meka kwa
0: Hii
1: Tondukulu Manikia na matuku mama toratora
0: Aha
1: Uga kulega kwe menyele na nolege kumenyele ya mwisi waku
0: Iii
1: Nuovewe matuku kune ya nutonduku ya numona gali ngini mwekakawega bandu
0: Aha
1: Muta na ena kiinduzi ya ndosu maroli ya mwonewe mwisi wanganyo kuhotiete wa manikiaro kuhotiete
0: We sawa
1: Akina ambia kukusarevi ya gasira
0: Iii
1: Katandona nginyaliku ino kwa numenda hata dutu utakaila kuhu kwa we mwano
0: Mhmm
1: Ndona gali wa mwisi ite eventi kundu kwa numenda kama furu mpisa na we
0: Mhmm
1: maso kembisi si mambi kuhitu mametanda ole
0: iii
1: interesi ya nene munovu yekolo waendwe
0: okay
1: na siya lume wetinda wega
0: Thank you mwana wakorona mudhenya mwaro na we brother kuna mundu wa randu mirete message avoguo mwarimo Paul Gakiavi akambira family ya Dionisio anyaga warorie maena kieva makimenyithani ya gikuo kia mware wao Lady Academy Dionisio ulea waiti ya Lady wagishishe Catholic Church na mwene Dubai Cafe vare uoru nyenje sivakuvi na mukawa wanjeri koma voya na masaka ya nimusigu wake wa Brave vakuvi na kanitha wa jeshi la okovu kuregu mwana wagishishe madhiko ni aramisi yo ni mudhenya wa rusio tariki 28 gwake musithangi muno mwalimu Paul Gakiavi mundu wengi aramdomerete message ni mundu ogwe tote karingewe kuregu muno wa makengi ukambira we mwaro mankei praise god my dear brother na mashambiki onde akabemeka we mwaro ni karinge nienda gukoro ngimweta fundraising ile tukakora tu nayo jumavili nayo kete tariki 30 na mwemweri wa gatano kanithare wa Ebenezer Gospel Church kuregu mwana wa makengi na ni kuambiria madhari madha inya shia kiroko na muonde mudhikiria ni mukarivithe tuo wega wega vio niona ndagikani takwa shia koroa igetuvura senga lakini toto la embu ni ekinyetia vaguo karibu sana toto la embu
2: asanti asanti
0: wamba kumeria mureo
2: Sio ndwe kagati. Ndugusanagirwa.
0: No kedu munoni jeshi ya hunters adoya.
2: Wow.
0: Mavare guru nyenjes. Amarambira mekunda review.
2: Ndani kabisa.
0: Kabisa kabisa. Matongore tu nikanda itagwa MC. MC nikia amatukanagiria rangi mwana ucio.
2: Oh.
0: Ah
2: good.
0: Bwana ukathi na tugeta muvuto ucio waku kaga no wako Kenya. Ni yako kurutera rangi vano.
2: No kundutera rangi vano guo.
0: Hivyo.
2: Ugu ni wega.
0: Kabisa.
2: Aina kipawa.
0: Atoga wedi moyo yako itikavu tu yetoto la embu.
2: Niki ni laini yawe yava
0: yaku
2: rafu urati ndogyo za dimu yako yake I mean kiara kile urasalia no kuona wendose dimu yako this is my personal property
0: mbona uguze
2: unaguza ya nini tarumvorele tuane mundu we
0: ingite kwa ka transparent kivikore
2: oh kwa ka transparent sasa matukinye valimo transparency ikora waya mundu mengi muno Kiara
0: nyarenda kumenya nuri kusio agwikagira
2: mastari na kwiria tiriri yarwani kusaga na rwaniyo pia nyambe nguire nuangu nengere thimu ino inagiria pin kana ana a pinless inagiria password na withagira maundu makwa kuno ratumanga nite na mundu wakwa wana na kinyanyo mbogo ngina kwira ni hivyo nimefika wanakuti message yonge wanavyo
0: Oh.
2: Wano gatindo ogisaria.
0: Oh sio wengi.
2: Wano gatindo ogisaria. Usinipigie wano gatindo ogisaria ku gitumikigirie kangu igira bau nendwi.
0: Oh.
2: Ni ngukwigira ya rwani kuzaga na rwaniyo. Mundu bai nendwi bai.
0: Kiki yaruga ke ni makorogo metikanitie na mundu wake.
2: Gutina thina ya rwani kuzaga na rwaniyo. Ege sawa.
0: Tumira kaka kengi.
2: Katumira kare kengi.
0: Ege sawa.
3: Ningo menyaga no akore tu ega kona embuliki. Lebu. Vale kaundo kamona egwira na ngi gweta kwale oma. Mbia sia mondo murume. Ne sia murume na mushungwa wake. Sawa sawa? Bia siya mosungwa nesi yake Zao zao No siya mundo murume ni siya family ingima Dimo ya mundo murume Neyo ya kewe kanu nekyo chala gambia Ya mosungwa Neyo ya ke na muro Na murume No ayu gari Ya mosungwa neyo ya ke na muro
2: Na murume
3: Na murume Lakini ya mundo murume
2: Neyo ya ke mwene
3: Neyo ya ke mwe
2: To nekyo chala gambia
3: Nekyo chala gambia na nekyo chala menya umidi Buwante kuri oli
0: Kukuno vati kumevito kira
3: No ya mosungwa Neyo ya ke na muro
2: Na murume
3: Bia siya mundo murume ni siya ke na mosungwa No siya mosungwa ni siya ke we
2: Wenga
3: Weka
0: Mune mwa mawadho
3: No angana liu No angana liu Embo beauty Ali mundo murume
0: Wewe watiririni karimi Wewe watiririni karimi Kiwa rasaria Nzero keikei Yedhe wa siyana Kiwa rasaria Kwa samaria na
2: kiyo Kwa samaria na kiyo
3: Diu katura asiumu liu Tu asiumu liu Embo beauty Ne wakaru kanila asoda
0: Iii
2: Anandu katindi oge asiumu
0: kiwa rasa
2: ria anakandia kakulia nisa
3: wanakandia adherere adherere mundo kwetu wa mankei na embo beauty Aegora njaga ya mundo ni kwe kora kwe chokete na ando nthira gayo atiko njira vimo
2: Nengo kuigira vau
0: Tikoro kwa njoku nyamwe ya mundo
3: Na angu atirere Ange koro ando unge ntitha njaga
2: Wana meona anga njaga
3: Na nikwere
2: Wana meona njaga
3: Ange
2: Njaga
3: ya watapena
2: Njaga ya wako wana meona Nukona baba Na reto Uleota ya murudhu Ndurusi ya na maru ya nona njaga
3: Na angu na nona Ndia nona ya gundu kajambi

0: Eid al-Adha Mubarak, bururi wa Kenya, ukinyitana na Islamu ndiko kuri ndingima. Natukataka magoti na thoko yetu ni yarekererwe mwingi ukathoko rimwe mbere igoro. Tigani kwendi guoya ate no amwe kithurano. IEBC kuga.
1: Tutionaga tukithondekerwa taoni yetu ivana kithaka.
2: Twira mathina mengi mu matuthinya gugu. Nundo accounting government na tena tena ino town ina yeko muno na tuli baka kanju taru mwali muthuri mayo githeo ka bithia ambia uko anu kwa kuvana
3: mundu ndo nenda kuthie kore angi enda kuthie either ne Nairobi ne kia jokoma ne sia kago kiritire mwambasa ne uera gwonde ne musoku kawaida bogo tonge moria mumera na na wengi kabisa mukimenyaga atiri umugomo ne muthiru
4: Tuni tuguete horo yote ni ma kaya kura meo gerere maiholie na toti kwedo guo to tuina haki ya kura kura na toside kana tosido le ule kire tutageda ni siyo to amatu wako yale ni ma kule hebara na toti kwedo guo tole dadayo
0: Mwadi kereria ukiagira Na assalamu alaikum wa rahmatla wa barakatu kuri mothikereria mo idhiramo Mama ni movoro na njira manda ndugu wa dhore marathero kariko rea movoro Imwe kwa mekuma mshire mune ne wana irovi Nithamu kwa nja liotora kwa nenjaru KK
5: Wimwaro FM
0: Eti kia mandini ya keisiramu Marata nyoko kongo ila thioko ya indel al-adha Mwadha nyawa monte Thini wa mavoya mao Ikuwa njali na metikitiri ngurani Ngurani Weyo Nepita munga yuri otovaliriti endomerieno Ya mwanya Akiandandro la thioko eno Ikuwa ngwa gero na vatawayo Thini wa wete kio wa aisiramu

0: Kanji nĩ gĩtugĩ gĩa gatano thĩinĩ wa ndini ya ũithĩramu na ĩkĩkaga rita rĩmwe mũtũrĩre wa mũithĩramu ũrĩa ũrĩ na vinya ya kĩmbeca na ũgima wa mwĩrĩ. Vuva wa Hajj thigũkũ Idul Adha nĩ ĩkũngũagĩrwo ĩrĩa yo ĩkĩkaga wa tarĩki 10 cia mweri wa Dhul Hijja kũringana na kalenda ya ũithĩramu.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha.
0: Wanathengia ya ĩtĩkia ndini ya ũithĩramu gũkũngũĩra thigũkũ ĩno vamwe na mũthia wa Hajj. Thigũkũ ĩno wavo nĩ ĩtũmĩkaga ta kĩririkano kĩa wĩtĩkio wa Nabii Ibrahim rĩrĩa erirwo arute igongona mwana wake Ismail, no Ngai mwene vinya wothe akĩmũva ng'ondu athĩnje, na nĩkĩo aithĩramu mathĩnjaga mavio ta mbũri, ng'ondu, ng'ombe ona kana ngamĩra, ta ũrĩa Sheikh Hassan Kilele ũrĩa nĩ mũtongoria na mwalimu wa ndini ya ũithĩramu bũrũri-inĩ aratarĩria.
2: Ilianza kupitia kwa amri ya Mwenyezi Mungu aliyompatia Nabii Ibrahim baada ya kumwonyesha ndani ya usingizi kwamba yeye anamchinja mwanawe wa pekee Ismail. Vile vile alipokuwa ameambiwa na Mwenyezi Mungu amchinje mwanawe Ismail, wakati alipothibitisha kwamba yuko tayari kumchinja mwanawe kwa sababu ya msimamo wake na utiifu wake na unyenyekevu wake, Mwenyezi Mungu akamkomboa mwanawe Ismail kwa kumleta kondoo kutoka peponi.
0: Sheikh Hassan ugete ate vate ya thigũkũ ĩno kũretĩkia ndini ya ũithĩramu nĩ atĩ magĩrĩirwo gũkoragwo magĩtĩa ũrĩa Ngai amathĩte gwĩka mategũtinda magĩkararia.
2: Waislamu wawe watiifu katika maamrisho ya Mola wao, jambo ambalo wameamrishwa bila kuangalia uzito wake, ugumu wake. Waislamu wanatakiwa, Mwenyezi Mungu anaposema fanyeni jambo kadhaa, wafanye jambo lile bila kusita wala kuuliza wala kutaka kujua undani wake na hekima yake.
1: Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik.
0: Kuma medhari ya Movoro ya Wemaro FM turendithire aithiramu onthe thigũkũ mbega Idul Adha. Minalaidin wa minalfaizin.

0: twene nondo rere ai mwana ciathingiriria ngari mutumia raumete runyenje mutumia raumete mbere ale mugukinya marigo make guko guotho kori muti maandamano magu protest against uria maisa maviana ni maandamano magu sokania na vuva koguo touga na muruga momwe ni tukugitira mbiathara cia andu etu na ni tukugitira aria onthe marenda guka ku invest theine wa Embu
1: ngi reportera kuma kaunti ya Embu bitagu Anthony Nduiga
2: Wimaro FM
3: na onjoria thokole ya gatirori igisikore mbunge kiambere buru ne maraukerera thirikari ya kaunti nondo akurekeria thoko iyo makiuga ne magataga goti na thoko iyo ndikoragwa nginya iri na utheru uyu ni Wilson mugona ndetomanda nduku Wilson
4: Vuri biashara ya marauga wanathengia ya gukorwa mari arivi magoti thoko ino ikoretwo iri ya gutesa nirua netari na theria makuma kwi thirikari ya kaunti nondu uri akoragwa uri wa kumasukumao ene gukorwa mari makwithereria thoko ino marauga thoko ino ikoragwa iri ya kwamukira andu wengi wa muthenya nondu uri makiuga vaina bata gukorwa kaunti ya Embu itumite atheria na nigetha gutigirira riera riuvuri wa biashara wanaondo umwe na ugima wa mwiri mwega kuri aria marathii thoko rino
5: embere ningienda kuga kundu guku gwetu soko kwina thina ni tondu taru ni turi vaga mbia cia kanjo na tutionaga tukithondekerwa taoni yetu ivana kithaka
6: twira mathina mengi mu matuthinya guku nundu accounting government na tena ino taoni ina yoko muno na turi vaga kanjo Tarungu wali mudhuri mawe kezeo kawethi ambia wukua nukua kufana.
4: Aboria ya mambiashara makiria marema koria MCA wa wanino yevrori nekendan kan muratia. Bamwe na ngwatanero na dhirikari ya kaunti ya Embu. Gotigirate adheria ni matomwa dhini wadho kweno.
6: MCA wa tuta ino? Aoke aturo liye maudu mwonde. Mama ne matemea wukua na jokari ya zao kukukukuli utifata kwa. Lutu ongevo ya ruu kaunti government yetu tebya. Tundu kutwithi nari
5: na niwega tungithondekerwa town tondu ni turi bagambia cia kanjo
1: ethari Wimaro FM bitakwa Wilson Mogo
2: Wimaro FM
3: Urandi kiriria Wimaro FM ma mavoro ma bashirire na makindireko lirikana no tonyi ndidi kuvetukerera Citizen Digital app na wavo no to dinga tena ndari sio kinyaneri wa gere huko ara mwana wa X TikTok Instagram Facebook na nginya YouTube at Wimaro FM Gatume isikirirari si akaunte mbutu tonya miana inge Mothikiriria karibu renge Bishop Simon Wajira kungo wakanitha wa Ambassador for Christ Ministry Mwana Wajagene Mwe akaunte ili akirinyaka Na Dennis Kinyua wawerware maranyi itithanua na kigukia mate nekara Na marekerele tu na mbundi ya shiringi ngiri magana matano na shiringi ngiri ya karalimu negotiri ya nyeri Uyo ni Johnson Murethi na leto mandanduku Johnson
7: Bishop Simon Wachira kongo wakanitha wa Ambassador Ministry mwena wa ciagini giciwini kia mbunge kia Mwea Marina Dennis Kinyua Weru muthenya wira ni marakorero makiruga mathini wa igotirini ria Nyeri mbere ya mucirithania Justice Kizito Magare mathitangitwo ati kuri tariki 30 mwerini wa kana ni makorero magikurugucania na gikuo kia Martin Kara Simon Wachira kongo Marina Dennis Kinyua Weru ni marakorero makirana na thitango ino ni marakorero makiveo mbundi ya siringi ngiri magana matano kana mbesa varivari siringi ngiri gana limwe nginyagia tariki imwe mwerini wa muwanja rira magakorero magicoka thiini wa igotirini ria Kiruguya kuri tariki 22 mwerini wa gatano Simon Wachira kongo bamwe na Dennis Kinyua Weru ni marugamite thiini wa igoti ria Kiruguya no matiakorero magithomerwo thitango thutha wa gukorwo wairu ndathimitwo mwaka wa mesiria na ndaveto wakili wa thirikari toria gukoragwo nongejagia mundu uria akoretwa thitangitwo na uragani akorwo akiveo wakili wa thirikari undirira akorirwo ari na wakili kuri muthenya wa ira na kurira akorirwo akirugamirwo ni wakili wa thirikari niwe Davis Asimbe guku nake Simon Wachira akirugamirwo ni wakili wake uria uikaine ta Nyagagitari kuri tariki mugwanja mwerini wa gatano mwingi wa itura iria ciagina uria wakanitwo ni marakara ni wakorirwo ugitharariria mathiko kwa mama tinikara kwa wako roke ya mwiri wake na kuhusoka kutuwara dhini wa police station ya siagine mbele ya mbuto ya vurithi kukua mwiri na kuhusoka kutuwara dhini wa mosari ya Kiruguya kurengite ya mwuthenya wa mwuthi ukarago
8: justice for Martin justice for Martin

0: justice.
1: Girivotre Maru FM kuma county ya Kirinyaga, njitako Johnson Mureithi.
2: We Maru FM.
3: Na ngekonja konja mudhikiriria. Kamente ya korombo ya meshara ya rutuera mamwenge SRC. Ni anerete ate kuangereka kwa matomeri ma meshara ni kurale midi ya tavalera jokulia. Enone kumana na oporoyo kamete yo intetike omano kia kevaruri mweri moku wa katandatu Nairobi. Nekuku jirira moligo wa meshara. Mama Malege Kawaleri ya rutiwera makoreto magiukera dhirikari ni kumarenga magoti kiundudho na kumantika matarimbe za shia matomeri.
2: We Maru FM.
3: Majene mwavoro kwa nanjira mandandoku. Watore maradharu kaliko rea mwavoro ema kwa makuma mushiri munena wa Nairobi. Dhamo kwanja evito keti andake kekumi na kenda. Lidikana. Utegwete mwavoro kwa We Maru FM. Matike kete. Timekire mkonde. Nene magwe jire tu wa uguna kiongo. Tiena ambere kuthikiriria We Maru FM nondo ivendisia kukushanja mura Mwavoro makindiriku na ndere tira kurumbo ya Rietorea kwa nenjaru KK
2: We Maru FM.
3: Dhayo, dhayo Mwavikiriria ole wavata shono
4: Namau marai Mwavoro ma We Maru FM Waugu marekeka Nogu tradi na ambere na ukinyiria mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We Maru FM.

0: mutangori wa kigosu mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti nigukorwa ati ni warotaga mandiko matweraga amuru wa nyina ni matu

0: Karemundo wasenje metugo na aga mukiri makiri ya ata kuenda kunyitanira na andu. Ikoro ni wa ambiri yotumiri musu kuenda wasia kurevia. Wanakana kegwa nita kuatari na vato wa muturire. Nwakoro ena dhina wa murimu wa mesiria. Ungio na mundu wiva kuvinawe ni wa ambiri riti metugo eno. Niwega kumuri ya asari yotethio. Nisa wa gukoro taisa wa mavinda mamue. Dumiri yeno ikoni yogimu wa mwire wa mesiria. Irete tokuwe ni kampuni ya Royal Media Services. Nituguwe siragia.
1: Beta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gatiavi, mwalimu wa Kethongo na Literature. Nedi kakiriria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwana hividi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlimi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu migetu wa gwiciarira we mwaro ni ture
2: naita wen silangu inaitwa Jama Faith Academy. Napenda kusikiliza we mwaro FM. Naita Dela Nasli na silangu inaitwa Jama Faith. Na inapenda kusikiza wewaro FM.
3: Sama Truth. Sige nasomea

0: Anika.
1: Vai marito makwa, beta uhinda wanja, kumetura rea kithegi. Ne mendete kamimeka we mwaro FM 93.1. Nenzi kagiririya gipindi kira kireta wani Kareni Magii ya kigoso. Kuma dhamu wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kira kireta wani mugenge. Nago tura tura na murimi wakamwendia. Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muredi mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga, we mwaro etore, gataniko, tuisi aliriti.
2: Wai marito mako mbeta watoni kumabangwa, ne mudikiri wakamemeka we mwaro. Na mutongoria yuthi guko masinani ni avo ya tuthikagiri kamemeka ka ni kamemeka ivata kipindi giki kingi ya kuma thaa inya kuthii nginya thaa mugwanja gikia murimu akamwendia kipindi giki kingi ya kuma thaa mugwanja kuthii nginya thaa kenda thaa ria Kareni Magii twina mbere kuthikiria ipindi icio cionthe tondu ni ipindi mbega ni tuvecaga vinya thaa ria ria mugenge thaa ria ria njagwa kivuria ni ipindi mbega muno na ni tuthomagithia mundu ai na kathina ai na stress mundu ringi aronete kaundu gatekega kana kaundu kega uyu mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku masinani guku maturari uyu mwaro ni ture
3: mbitagwa Lewis Macharia kumeturari ya Kithegi aka Ngoki wa Embury ya usani kana kadres kana wa Kamoto Junior na ni mendete show ile iretagwa ni Kareni Magii ya kumatha mukwanja nginyagia thaa kenda ya kithagia kigoso tukenauga uyu mwaro FM ni radio zingine ni photocopy uyu mwaro FM 93.1 ngaka niko
1: mbitagwa Mwamboiboi kumavangwa ni mendete kamemeka awi mwaro FM 93.1 asa kipindi kia kireta wani Kareni Magii kia kumadhamo wanja nginyala akenda kivoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday uso kia mukaro kia kireta wani wanja the second maina ilikana Benson waka niko
4: orato nitibia vimeresia 93.1
5: mbuta kwa James Ndika na chama ni watuko ya kia chukuma ndikagiria we mwaro ni aba thokore yake njoko manivo menda yendi taka biashara yako menda gato waru thokore na tutunguru na tunyanya na no njokiri wa mwaro wa mwaro ngaba muno ndo gukorwa ni tukorwa tu na mvango wa mabunjo kwa maana mali ni tu akaga ngoro cietu muno ona ga mundu ari thaka kimaga ake akegwa toro toro ni ithiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na tutore kwa ikiega kuna mambo ya ya maradi mwana na ngema na tapara nyingi nyingi kundari ni matoka mothi wa ngoro cietu ni mathi na mbere ngai wa mwa magitete na amenyerete na we mwaro tu tukorwa ikini na mbere kurathimwa ni ngai tu thi na mbere kwandu kapiuta ni tugenyi tani tugenyi tani la mundu ro ingi ni yato amukiri ya dimosi ngai na ngai wa mwa kana turathimwa na kura tu kwakora ngitu kama ndu mega we mwaro ture na ngai wa mwa tu kwakumira thima na kure kuonde tana kinyetu ka ukinya ndu wa ngai ni mwaro tu ranga ida ngai muri na ngai ro mutero
6: nimba tu wa free morico aka the big fish ni mwana wake anjokoma ukonde kagerewe mwaro kama kama mwaro niko karatiga nakatodika

gutindo tanganja nengi ginyana nandwaya ambutie gesore kianguo yako nginyanginya variole akimugara mutambore ageto milka njambi rwimbo rugeto gesore bumberere emundo geto babanje rukeke rwimbo rugeto akavudhio na nenyimbo sia tukasia gutwambere ya wega muvango wake goso wimuthenya wa wendo Wednesday happy Eid al-Adha kwa wa Muslim brothers and sisters ndogo tanjeru keke ya rambele tangetonya ni mukethia na ngethi no sia Eid al-Adha salamu alaikum wa rahmatula wa barakatu ugundu wa rambele te ngethi ni rundira menyani kugatia nene kaguo njeru uwe kweri ni sawa alright mudhikiria a very good afternoon to you wakura kundi ora ndhikiria mudhanyo wa mudhi mudhanyo wa jumatano mbega muno Jumatano ya mudhia ya mweri wa agatano umudhe tuitare kimirongo ili na mwanja mwaka na guwono wangirigire mirongo ili na idhada to nini naso kiria nga inga adho muno ni undo wa kuona kwa agirire kete tutuike ya ukoro wa tukega na mavinda mama na nga yu ukoro wa nuwa tuiku wago tutaraniria na mamilio ni ando alema tuikete ya kuona kiambiriri ya kia mudhanyoyo na nginya mavinda ali mama neregua ngoro ya kwa ega nirete munone kenetu munone ngai ni wakuru wate mudhikiriria tuto ya matigari ma Jehova netondo ungetu kwa kuroria kumavindiria wasi ya lirue ginyama vindari mama ni wakura ni andu wengi munoma tuikete ya kuvuruka mwengi nyandu menyanga kukua dhiri ya tea kwe na mwengi ya kiongo kiare kiri no atewe mudhikiriria we wa mugima umesimama wima na imara na kukwe na getumi keganu ya gusokeria ngai ngadho ungeruria kavindari takaka thivitari wesore teando wanagijia wo disio te kwa siembe suruwega ule ivatere na tutingiu atene kwa tuwa gerekete muno ginyo wakura tukini lambere kuwa na mavinda tamama nu atene kovito kira wendo na ndhasi ya muadhani nitono mudhikiri ya tuwa nginya tuwa mama turamuke tuwa nginya tuwa umagara atutuweke ya guso kireria tuwa nginya tuwa rwara tuvore nu atene kovito kira ndhasi ya muadhani kuguwe enga yetu kituwa ukwani ya mavinda mama you have a reason kana we na getumi keganu gya gucokeria ngai ngatho wanaye kora muthikiriria kwina maundu matarathi na mbere wega we na getumi keganu gya gucokeria ngai ngatho na kuwa karibu sana tutwarane wega angija thairi kevando ga mathari mother kenda thino wa muvango wa kigoso wendo Wednesday na anitugotweka akuthi na mbere na kurathimika wega muno makiria muthikiriria mukirangethi sia kwa kumangoro ya kwa getina na ino ningethi sia soretone wendo wa muadhani netondo uwe mundo wavata ruo kiresaga lunch ya kubagugu kane kora valiria nevenya nevenya anguira gawatu kiresaga siyake mwere wana siyake roho nikora wasi na vata muno makiri ya karimi amagie nilole tuwale yako angu lirikane tumudhikiriria kwe mundo wae kora liga niretwe kane mudhanyo wakua mbele wakura we mutambori uguniguo mbeta kwa ni mendete muwadhani aita amuvono kia wangoro ya kwa kuhuru mudhikiria mbiti kiria kavindari gaka tutukia gusokiria nginga adhona njire ya mavoya mavoya mudhikiria nguira ganiyo idharaita ari ya kuruwa na ule muru musukani wenda mudhikiria maundu maku matuke magwe karawega menyagirie kuvoya duka ugegi ati ati mudhikavu wakuno kuvoera duka ugegi ati Reverend wakuno kuvoera mudhikiria mavuthagirie tuwira uima anawe voagire wanawe voagire ni wega muno okwivoera tondu ni wise makiria ginya gukira uria muthinjeri aguise na kwa mudhikiria kavindari gaka nienda twitikia na tutweke akuvoya mwadhani mwega theine wale twalia Jesu awa mudhingu ni mbere yaku ngienda kugucokeria ngatho ni undu wi ngai mwega na wi ngai mwagiriru amukira ngumo nogoci baba wi gitiri giaku kionene ni undu wa kuona kwagirikite tutuike akuona mavinda mama tutuike akuona tariki mirongo ni na mugwanja mweri wa gatandatu mweri wa gatano mwaka wa ngirigire mirongo ni na ithathatu ni wega mwathani ni undu wa gutumenyerera utuko cio thirite na gutonia kiambiriria kia muthenya uyu ni wega ni undu wa gutugitira nginya twe varavarari tukite mawirari na mundu wengi na wingi athiete shugurire itiganite mwathani ni utumenyererete ni twatumira ngari ithondeketwo na njara ciando na twatwika gukinya mawirari metwega
tuwa kinyama wirari meto na tuwa kura mawira meto mai wavo amukira ngumono gwasi vava wege terigia kukionene nitoni gwase tewendo nandhasia ku wakura tuwe mwaka vindari gaka mwadha iniwega nitondo wengai na nitura kukura wengai na gotina vende yoga senji ya mwadha ni wendo senjagia na imera wendo senjagia na mwaka wendo senjagia na mweri kana medhenya nuwate mwadha ni ewewe wangai na nitura kukura wengai na we wage terigia kukionene kuhu mwadha ni kavindari gaka ni gwenda kukwela niwega nitondo wako zina ambere na gotuenda kufeto kira wendo na ndhasia ku ili kura wajeseru vuga wakira oko mutambo wetu wawe mwono neto kirena tuwa kura we wavo ni ura aruta wera na ni ura atwe kwa ukenye rando wenge mwadha inuweka ni uruwa mutongoli ya beto mulemi niweka mwadha inuweka kumova wisdom ya kuthina mbena kututongoli ya wanangirigia amemere kionzi ya kamekawe mwaro mwadha inuweka ni tondo wao mwadha inengivo ya zini wale tuwa ya jesu uzina mbena kutora adhima wete kena mwadha ni kutora amiri ya mivaka yetu wete kena awa mudhingu tuwanda andoke zini wale tuwa ya jesu roo wa limitation usione na aregana na guo roo wa delay usione na aregana na guo roo wa gusoka na vuva usione na aregana na guo roo wa rejection wanagu mwadhani na aregana na guo zeine wale tuwalia jeso neto zaeremera wagoko mwadhani natu zinambere kwa ndando kila wagoko kilioto vangereto wa muasi yeto at the due time mwadhani ugatwe kwa gotone engeleria ama mudhingu newega neto ndo irazimosia kumwadhani ugotina vendesio magwa vuvane kie vaka na medholi nuwate irazimosia kuvava ikora wasio kete siye mvange ama mudhingu zeine wale tuwalia jeso nuwega nudua department sionde sezinu wa kampaneno ya Royal Media nuwega nudua nudua kijigia ene kampaneno ndagitari SK Masharia na mutumia wake gathoni urokiriria mwadha ni komarathima na kumekira maundu maro zini wale tuwalia jeso ama mudhingu nuwega ni tondo wakura vio vio nuoneta kwa girele kete nginya tutweke ya kuthinambere kusema niyava mudhenya wa mwondhe tuthinambere na kugana ruega nia mbeteketi ya vava kiugo gia kunige kuruta wira urekira vatere kuruta nia mbeteketi ya mwathani kiugo kunige gusenjia urekira vangite gusenjia nige kugariura urekira vatere kuraura nige kuthinambere mwathani gukorwa anige gukania ngithigia urekira vangite gukania zeine wale twalia jeso ama mudhingu newega ni tondo gukura vio vio ni uturathimete na nuwa kuthina mbere na guturathima mwini wa rwembo arainire nake nauga mundu murathime ni murathime no sio murathime ndangirumeka ama mudhingu thini wale twalia jeso ninge tukwa kuthia mbere na kuririkana ciana cietu urokiriria kumarathima mwathani na kumekira maundu mega ni tondo mwathani gutino ndu kuremaga ni wega vava niondo wangidigia single mothers na single fathers wakule kuwende mare na kule kuwende mbakura wa makini itea etemi riago tigiri rate muadhani siya na siya unigida tuweka siya kuthina mbele wega na motorile marathime muadhani wera wanjara siya uraathime mawira mao marathime zine wale tuwalia jeso wagua tumia ndi wadhuri ndi wana siya na siya ngoli yai wanao marathime muadhani zine wale tuwalia jeso wale maena mawadhe wanao marathime ane muadhani kavindari yaka marigo makinyeta mudhi ya mave kiambereri ya kenge alema atigeru ya temiri ya kule yesi ya naita esi yao marutuwe kaa kuthina mbele mwadhani wako wale makumoni ya wendo ulewa ya mwadhani uge tuka wako vesa na ama mudhingu zinu wale tuwalea jeso niwega vava ni undu wa ukura vio vio niwe utuwe kwa kuunda adhimera nginyegi wa mundu aregua atikanete mirigo ya mutolire urotuwe kwa kumuaura mundu mwadhani aregua kinyete mudhia muve kiambereri ya kenge mundu vava aregua takua tangezi na mbere muve getumigia kuthi na mbere mundu mwadhani kavindare gaka ararigwa ni ambere ya kuna ni arekeri ya ku mwadhani urotweka wako mwone kanda wa mudhingu ni wega ni undu wakijigese ya nasi ya tuye siya maskurule urokiri ya kumekira mundu maro zini wali tole ya jesu urokiri ya mwadhani kumara adhima na gija mwadhani kukura vio vio ni ugutukua kuthama kathini wa mitulire yao zini wali tole ya jesu anakijigia na maiskuru zina ambere na kumara adhima mazina ambere na kuere wa roo wa uguta wa toro uwa kule anginja kuthia wero wa mualimu usini narekana na guzini wali tole ya jesu wangune nguwa na kulirika na mwadhani wa mundu ulewe mutambule kabini ya regaka urotukua kumwikira mundu maro zini wali tole ya jesu etekera kutura adhime rasi ya rieto aletu siara ndetu na mwadhani tumana tutu mwadhani etekera kuthia ambere na kumara adhima nitondo winga imwega ama mudhingu niwega ni undu wagu tukinyia avu tukinyetie
niyo kama mwaza niyo ndo kutina nga yungi wa tawe na kutina wengi uka wakobana tawe mwaza niwega ni tondo wakura ngiye kura kwena mwondo mara ule muru musuka ni kura tuvangirite zinu wa mvangoyo mwuni narega na namo zinu wa litwari ya jeso na nigetu kwa kuzo kia roa kumudharu nigetha ya tikire kutwara na natuye dadhimira candidates on there zinu wa vuruliwe towa Kenya arema form 4 na arema grade 6 mwadhani nigetha mwadhani uze nambena na kumone kena na kumekira mwondo maro ni tondo we uingai Ale wana mwadha ni my grade wakule kwenye maradho mwira mwadha ni kabinda aligaka urotoku wakuthi ya mbele kumaradho ya my college my university my ngejegia secondary zina mbele na kumone kanira zini wali tuwali ya jesu candidates on there ale maratuwe kako agwe karara kigano kia umuwa koyo wana mwadha ni etekela kumaradhi ma awamu zingu niwega ni tondo wakura nginya kabinda aligaka we wangaina ni utura kukura wengai Nigena ginya kuthira mbere kuririkana youth yonthe wakure kuonde mari mwathani urotwe kwa kuthira mbere na komenda urotwe kwa kuthira mbere mwathani ukura vio vio ukamaro ukamaro wagira mbara siao urotwe kwa mwathani wakuthira mbere kugitira mesiao theine wali toria Jesu mwathani ni wega ni tondu wengaina ni utura gukura wingai ayikura kwa maundu ya muru musukani ayikura tuvangite kwa tama kire thino mubango uyu mu mwathani ningenda kuthie mugaru na mo Zine wale toria Jesu ambara mwadhani neneva nanie nduweke wakwa nanduka Mwanavo ya ndono turuwa Jesu Kristo na voya na nasokia ngado Amen, amen, amen Mwadhikiria nwega nindua kuga amen Kuga amen Nikuga nigo tuweke guo Nigo tuweke guo zine wale toria Jesu Nigo nwega mwadha inya mwadhikiria tigere ndake kenya nya peke yake kabinda rigaka ningo na tuthina mbere wega na kurathimwa umunthi muthenya wa Jumatano na we muthenya wa thigoko tuthina miario menge wanaivareva nini tuthina miario menge muthikireria ni kuthina mbere na kugana kiugo okia mwathani kulingana uria aro wa ngai agutweka wa kundongoria ari muthikireria andu kathivara sana mutambo wa we mwaro ani njokereretie buvwanda gekanini nigetha tutweke akuthie na mbere wega na akurathimwa mwarimu Paul gakiavi aremu mandikiru message aremu mandikiru message na ambira atirire konenda usalia message ya mwarimu arambirite yes family ya Dionisio nyaga wa aruri maina keva kumenyelithia gikukia mwari wao Lydia Karimi Dionisio ure waifu matia lady yisisi Catholic Church na mwene Dubai Cave runyende vakuvi na mukawa wa Jericho mavoya na masaka ya nimusie wake wa Brave vakuvi na kanidhi wa jeshi ya wakovu yisisi runyende na madhiko ni mudhenya warusi mudhenya waramisi tarekimi rungu ya nainyanya mweri yoturi wagatano mwaka uyo Mungu ilaze roho yake mahali pema peponi na pole mno kwa familia hiyo. Pole sana kwa familia hiyo. Mudhikiria twitira mbere wega. Twitira mbere wega wabugu mutambori. Da mugwanjeru evandite wega na ndeka 15 na inya. Digo kwa kumudhikiria uramitwarithia atia. Tigani evokeno ethitira mbere waro. Yani hivyo kemu dhikira nwiti na mbele na wukena Uyendari ya mwadhani Nitondo nguira gatiriri Kwa nga imu dhikiri ya wakura wakwe na indo sionde Nitondo nga inu usoka gia mavoya Nga igu tino ndo tuweka wako mulema Nga igu tino ndo uka mulema Nitondo uke ni ngai Musoki ya mavoya Niliwa rumburu ya ruengira kabindari gaka Rua Miliam Wawira Tudhina mbele waka mudhikiri ya ukorwa nitu ukurathimwa otherwise good afternoon

0: gumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mari turakubaririria medali ya muvuru ya we mwaro FM
1: mudikaririo kiagera we mwaro vando vontiore mama ne muvuru ogwa kuve watore maradero karikorere muvuru imako makuma mushire munene wa Nairobi Nida nyanya siya mwada nyasi ya runga mashiri Lietore ya kone njaru KK
2: Wimaro FM
1: Arutuwa kaunteri ya mtharakani Thi menondwa ukenera Vuvaro fongaru wa Kenya Literature Bureau KLB Kovesha na mafukuma mwikano wa siringi milioni tatu Makufudhika kitomori kia Early Childhood Development Education ACDE Vanduli va director wa KLB Francis Kikunde Arau kama vangoshi ukinyanerete Maringu watanera na dirikari ya kaunte Mubango le wambiririe mwaka wangirigiri na kumina inyanya Kamitea kurombo ya meshara ya alutuwera mamu ingi esara zini ya nerete ya tekuangareka kwa matomeri ma meshara ni kurale midi ya tafalra siokulia Ino ne kumana na voro shuka meteo ite tike omano kiake voro limu heri mwoku wa katanda to Nairobi Ni kukushiri la muligu wa meshara Mama mareke kawale ili alutuwera Nginyoro kia rutiwera makoretu ya makiukerera dirikari ni kumarenga magoti kiundodo na kumatika matari mbeza shia matumeri Mwali wa dirikari ya Isaka Mwaura Arauka dirikari ni kukinyuki makinya Maki wando kulealia maranyiti dhani unesiko shia kuwara kwa shia na iria Shiongarere kete muno Arauka ni marataka ni ikundi shia mwanya maturari ni kwa kurombo ya nina shiko shio na kukitera shia na Narigu hasiari muna makeri ya mwenge ni mwora urua ukorue mvalire wambere kukitara siyana isio Masio ni mwavoro kwa kuwe watora maradharu karikorele mwavoro ima kwa makuma mwishire munene wa Nairobi Thaa inyanya vetu keti andake kainya Tietora kwa nenjaro KK Thayo Thayo Mwadhikire liole wafatashono
0: Ogume kikite ni gutura kwevulira mo namu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya muvuru
3: 93.0 FM

0: wetagwo wa mucangi kuma runyenje ndikagiriria rendia wi mwaro cuu ya murimu wa kamwendia na noambugire wi mwaro weture nimirikangagiria muno riria nirari wakwa ngivakarangi nirithagira nimikirite vau ngakoga nirathikangiriria ngachangamukia ngatu maundu kuu tutherithi kwa murimu wa kamwendia noambugire nie wi mwaro weture
1: nindikagwa vundi kuma runyenje nguonagira stage ya runyenje na nduvi na nindikagiria cuu ya mugenge muno menoko time nibuna njezi yetu ya nduvi guku tukoragwo twiho muno mugenge ta tuvitukaga na njezi ya muuka tukoragwo twi mugenge ri nai muno twiva njerumumbere vau stage ya njerumumbere ya nduvi nivo tuvitagiria mugenge turi nitukenagia muno na ningiuga wi mwaro uthii na mbere utura changamukire andu ao muno ini wagwana
2: wi mwaro fm gakaniko
3: Naitwa Wayne, silangu inaitwa Jamafitha Academy, napenda kusikiliza wi mwaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na silangu inaitwa Jamafitha, na inapenda kusikiliza wi mwaro FM.
4: Samaki, nasomea gani.

0: mekikite ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mothikaririo kiagera awe mwaro vando vonde ole mama ne movoro agwa kuvewa tora mara tharukari korera movoro imoko makuma mushiere munene wa Nairobi ne thakenda cia muthenya cia ronga macere rithara kwa nenjaro KK
2: Mwaro FM
1: mwandiki mukaru ogima wa mwere meri muthoni aragwa thirikari ni vangite cuno kung'ethanira na mutuutho kwa murimu wa ebola wana gutuika gutirigiko kiribote akiaria ari mwairu uri gicigo kaunti iria Kirinyaga aragwa ithimi cionthe iria nthi meitio na naithie ndariri cia murimu ucio muthoni nauga mivakari ya bururi-ini magaciritie ithimi kuri athi makiria ma 12 marathimo murimu wa ebola wavo nauga ithimi icio irekerwo guku bururi-ini akiuga thirikari ndiravatara gutuma ithimi nthi cia nja thende ya murimu wa COVID-19 arutwo kaunti iria ya Tharaka Nithi menundu wa gukenerera vuva wa ruvonge rwa Kenya Literature Bureau KLB kuvecana mavuku ma mwigana wa ciringi milioni 3 ma kuvuthika kithomo-ini kia Early Childhood Development Education ECDE vandu ri fund director wa KLB Francis Gikunde arauga mavango ucio ukinyanirite malengwa atanirwo na thirikari ya kaunti muvango uria wamambiririe mwaka wa 2018 mwene gite mwakivuruli wa mbaraza ya maimamu na vunja mage isiramu Sheikh Abdallah Teka norauri ya tongo ni mage wetetiku idhema na miari ya kushochara antakataka katika mwenge akiali na andiki mamu mvorothi niwe kongona lea mwanya lea thikoko ya Idil Adha mudhikitiri wa jamiyanga kameka Sheikh Teka arauga vuruli urenda urumu na thayo makiria mwaliritu erekerete idhura norisia mwaka wangirigire na merongo ili na mwanja mutongo riusio maimamu kuko vuruli le wavo norauri ya isiramu kukiyangu watanero mbaro makiri yanka venda kaka kangongo erosha ida ala adha minister wambeo mbethena medhako sali mvuri norauri ya mwingi okora na uromani kwa kukashiri mishingi ya dine akiari ya rithi ina wazukuru wa mshingi wa serezani kishikole mbuka kia matuka ngongo erosha ida ala adha ne wauri ya kalima kwa ale na tongo li kufunja thayo pamona kunyitararia maumete mishiri tarevota kabindo roka una wauri ya tongo li kwethe mana kufuthera miari mishuku utatire akiuri mwenge kwethe mana tongo li magi utatire ama naronga maingangali kweka nisiuko ndoro mwari wa thirikari Isaac Mwaura arauga thirikari ni gukinyukia makinya ma kiwatho kuri aria monthe makanyitwa na cieko cia kuragwa ciana iria ithiite na mbere kuongerereka kabinari gaka arauga ni marathagani ikundi cia mwanya matura-ri niguo kurumbugia cieko ino niguo ciana ivote kugitirwa majire movoro guokuve watwaria maratheruka rikorera movoro imoko imwe kuma muciiri munene wa Nairobi thakenda ivitukitie ndagika inya ende nitugutungana wava wona thaa 10 ya ronga macere niguo nguretere mama na menge menge na njira ino mandanduku rietwa rakwa ni Njaro KK thayo thayo muthikiriria uri wa vata cuno
3: ũguo mekĩkĩte nĩguo tũrakwĩvũrĩra mo na mau maraĩ matemo ma mũvũrũ ma wĩ Mwaro FM nĩguo kwĩgwatĩra mau na menge menge tũma SMS ya Kigo News gwĩ 22200 nĩ Kigo News gwĩ 22200 wĩ Mwaro FM nyũngũ ya mũvũrũ
4: mutumia wa wonde akoragwa aina kiroto kiroto ogia gukura kurera gutiga ngumo na nginya kuthondeka utonga atumia matweka akutherema family ni cirugamagia na woguo itura rikathie na mbere wega na maundu monde mambagiria na murata wa kimbesa uria witikitie iroto ciaku na nginya gukuvotithia guikinyaniria fanikisha kuvotithia atumia kuthina mbere gwikuria kuvitukira nenda asio kinyaniria mathomo makuthondeka utonga na nginyagia utethio wa kimbesa ambiriria rugendo rwaku rwafanikisha thini

0: mwisho kana mwisho kile na ranjo kimoni ya kinu
1: ungana te kinyete koko monde omenye kya bigi kini kya nguvu
0: kaga te mukinyo wesho kekuri nge na koro ande shira eriva ato nye ndari
2: biyo wanda biyo wale biyo ndwe ndara
0: Mbembo wa chikamu ni mbembo kore nwa kwa mkundi ya tunji Nyamore ya kabuti ya mundo ukua nwa na mundo wetu wa kaori ya naguwa mkunda nerio yuri
2: Na mkundi ye, na mkundi ya Ndagi kaya mwisho ngeoni ya he Naguwa mkunda nerio yuri
0: Tuwa tunda ndundu na mwili uka menyakibu ura no Tige kiri
3: Merango nerea IEBC Na wako ngwela kakutire na mna this na mna that
4: Waune vora waka kwekiria mote wako mtikiriria
0: Toke nera anga ya tuara na nadu mwiri warumia ndenga dhori
5: Tutwarane na oe Tutwarane
0: Ni mwiri mboko Wanjuma mwusi da inyesia kiroko nginyava mkwanja ya runga mashiri Baba Njeru KK Ede wasia na sionda ile maruri inge kakatani
4: Anyanu anerekori andoreme mekakani kumatika kwa tani merimu ere matura kama kwerete ndawa mwere

0: ucio kana mucio kire mera njio kimoni akinu
1: ungana tekinyete goko monde omenye kya bigi kini kyangu
0: ndaga temu kinyo ucio ke kuringi na korwa ndecera eriva atonye ndarbiu Mbomba chika mwere mbokore nwa kumukundi ya tunji Nyamori ya kabuti ya mundo ukuwa nwa na mundo wetu wa kaori ya na uwa mkuu

0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigikiri
1: mirango ni iria IEBC na wagongwera gutire na mnavis na mnavat
2: waune bora ukagwikiria mute wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana na ndu mweri wa rumia ndengabori Ni mulele mboko Wanjo mamosi da inyesi ya kerogongi nyava mkwanja ya runga mashiri Baba Jeru keikeri Ede wasia na sionda ili maruri inge kakatani
2: Anyanu anere kore andorome meka kani kumatika kwa tani merimu ere matura kama kwele tenda wa mudhikiri ya nondo wa ketumiki

0: tukorogotwe bo mono mugenge na tobe tukaga na njezi ya muka tukorogotwe mugenge re nai mono tule ba ba njero mumbere bo stage ya njero mumbere ya nduvi kono bo tubikageria mugenge turi ni tukenagia mono na ni ngigo yimo ro thina mbere utura ni changa mugire andu ao mono ini wagwa
1: we mwaro fm yakaniko
2: Niambe tago SK Mari Mari, mwendi wa Mari Mari, mwenene kuri ya runyenje, na ngora kwa ni tuned Menoko Time.
3: Jaja rantings, he lives in Ayanai.

0: Muovi credio ghegera. We muaron vando vonde ole. Na asalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kore aisiramu. Mama ne movoro na njaraman. Mama ne mamboro na njira manda ndugu atora maratha rugari korera mamboro imoko makuma muciri munene wa Nairobi netha ikumi sia ke voice ya ronka masere eri atora ko ninjaro KK
1: we maro FM
0: modigiriria mwene gite wa kevoli wa baraza ya maimamu na vunja mage isiramu Sheikh Abdallah Ateka Nora uria tongore magi utati kuhithe mana miaria gucocera takataka tereka mwenge akiali na ndiki mama vorathi ni megongono ria mwanya ria thiku kuya Eid al Adha kura muthigitire wa jamia kaka meka shika teka arauga vururi urenda uru mwana thayo makiria mwari ni twerekerete ithuru no ricia mwaka wa ngirigere na mirongo ire na mwanja
2: sisi sote ni wa Kenya uwe muluya uwe kikuyu uwe jaluo mtu enagani wa msomali na nini Mwenyezi Mungu alijalia sisi sote kuwa katika nchi ambayo inaitwa Kenya na ni sisi sote kuhakikisha kwamba tunaishi katika nchi yetu kwa njia ya nini ya amani lakini sasa kuna wale viongozi wetu wengine ambao wanatoa matamshi ambayo si ya kisasa kwanza kwa sasa napenda kumshukuru huyu mwenyekiti wa uiana ambaye amechaguliwa juzi ametoa nini ambaye ni kali sana kuwahimiza wanasiasa kuhakikisha kwamba yale ambayo anazungumza ni mambo ambayo ni ya kuleta uiano wa Kenya wote kwa pamoja sio mambo ya kuweza kutawanya
0: moto mutongorio cio wa maimamu guku vururi-ini wavo na urauri aisiramu kugia ngwatanĩro mbaru makĩria kavinda gaka ka ngongoro cia Eid al Adha
2: mahali popote ambapo waislamu walipo waweze kukumbuka kwamba siku ya leo wakumbuka wale ambao ni wanyonge katika jamii kuweza kuwakumbuka wasiowacha wakanini wakawa na njaa na huko wanasherehekea kama kuna kidogo kula na mwenzako
1: We Maro FM
0: Menesta wa mbeombe thina mithako sali mvuri na urauria mwenge ukora na urumwa nigwa kugashire mishingi ya ndine akiari ari thine mwajukuru wa mushingi wa serezani gichikore mboke kia matoga ngongo irorisha Eid al Adha na wauria ekari makwale na tongore kuvunja thayo famona kunyetera aria maumite michiri tarevota
3: mimi yangu tu ni kuwaomba sote kama waislamu uweni na umoja utafute yale mambo ambayo yanaweza kutuunganisha wala tusitafute yale yanaweza kutofautisha kwa sababu ni muhimu ukiwa na umoja wetu tutakuwa na msingi mzuri wa kumwabudu Mwenyezi Mungu kuiendeleza dini na kuwajali wale ambao hawajabahatika katika jamii
0: Kavindoro kauna wauri ya tongori ya kwethe mana kufuthera meali mishoku utatiri ya kiuri mwenge kwethe mana tongori ya magi utatiri ya mararonga maingangale kweka nishuku ondoro
3: Huu msimu ambao tunaendelea nao ni msimu ambao siasa italipuka watu watatafuta mbinu za kujitafutia umaarufu wa kisiasa na mbinu moja ni kuwagawanya watu kwa misingi ya kabila kwa hivyo mimi nawaomba tujumuike tushirikiane kwa sababu likipata la usiku haijali ni kabila gani ni yule jirani wako wa karibu ndio atakusaidia
1: We Maro FM
0: Mwandiki mukaruo gima wa mwere Meri mudhoni arauga thirikari ni vangite cionu kung'ethanira na mutuutho kwa murimu wa Ebola na gutuika gutiri giiko kiribote Akiari ari Moiruri gicigo kaunti iria Kirinyaga Mudhoni arauga ithimi cionthe iria nthimiitio na niitie ndariri cia murimu ucio Mudhoni na auga mivakari ya bururi ni magaciritie ithimi kuri athimi makiria ma 12 nginyoroki 12 na Mwadhikiriria nginyoro kia mudhoni na uga mivakari ya vururi Ne maga asheriti idhimi korea adhiei makiria mangiria kuminaire marathi mamorimu wa Ebola Na wavona uga idhimi isho irekerwa guko vururi ya kiuga thirikari Nerava taragutuma idhimi ndeshi anja tende ya morimu wa COVID-19
4: In the counties ni turathi na mbere na kukinyeriria kuona ni ya capacity Waria kinyete na nginya korea counties ni tuma directite Maset isolation centers nigu kungioneka kuna murwaru no aiwe thine wa isolation center timu sito ithine wa border points na nginya ona ninenguthi thine wa border points kona ni atia kurathi na mbere na ku na pia aruthia wera a health nituma trainite ni undu wa maundu ma case management rera twari na covid ni kwakoragwa na thina mwingi muno tondu ginya samples ni twaitwaraga ginya kunene ta South Africa UK ni gutu tukorwe twina results no riu twina capacity ya laboratory sito National Public Health Lab Kemri ya Nairobi ya Kisumu na nitumapete out laboratory iria ingivota gukorwa ikiruta wira uyu kwoguo twina capacity ya gu test samples sito guku Kenya na nginyane no tukorwe tukimenya confirmation ya cases between 6 to 8 hours tene bende ya covid no ririkanaga twa siatwaragwa mithenya ere mithenya thatu singe nginya wiki tasokete no ri between 6 to 8 hours no tukote tukikorwa kome tukimenya ate kana mundu ena murimu
1: Wimaro FM
0: Korea tharakani the arutwa counter no menondo ukenera buvangaru vangaru wa Kenya literature bureau KLB kuvesha na mavuko mamwe kana wa shilingi milioni 3 nego mavuko ke kidomo rekia ali childhood development education na ECDE uyone Monica nyaka na ndito mandanduko Monica
5: ere tanjira ya gukiriria kidomo county ya Tharakani dita monokia ECDE Kenya Literature Bureau KLB nimeyumiritie na gutethereria county ya Tharakani dinambu 10 milioni 3 kuri yake alia Francis Gikundi Bantoni wa director wa Lubongeruru augite ni kumania na ngwataniriria makoretwe mari nayo athirikari ya county ya Tharakani dina gutigirira ni magukiriria kidomo
6: mwaka ya 2018 to enter into partnership na Tharakani the county. So this time we are doing to with the Kentukira Kitawa CSR to tell the county to ensure that Anababa ECD by Namauku, Omwana in Namauku, Kedak to an CBC curriculum, Namakuya to Itikia, Yate the Omwana Wede,
5: Nicola di Tenambrina Kuga Magati Girida Wamwana, Alina Sale, Alina Mbuku.
6: So it will go a long way to tell the Anna to understand the new curriculum, to interact in a curriculum Wenjaru, na to implement a curriculum, ya CBC. Tuitikithia tethia na wavoya na wakatho mavoya na tukiendelea kupatina na county to ensure the ratio of the book to a child is 1:1
5: Mwiti mono oleani chief officer wa kidomo county ya Tharakani di augete mbuku ino igate dhiriria mono kiri gukiriria kidomo na tamono kiri alutuwa na alimo mbale makole tu na dhina ya mbuku
7: duke mthe tu inakekeno nonto wako ambiri ya mabuku mara twagere kurumwa KLB kana Kenya Literature Bureau em the boto ama bukuma otheri ase india milioni that mara tuthiete kwaya na chukuru chietu chionde 436 tunenkere twe ira tuita ama bukuma ama kuthomithia kana course book mutaratara ura mwalimu atumagira kuthomithia kana teachers guide kendo twana wewe tuina mabukuma kugana na materials na ara chukuru non twalimu wa strainaga mono ya materials itakugana kuberi bwega na bendere gututethia twana twetu kendo kithomo kiendelea kurutha bwega mono mono mono tharakanithi
5: chukegamba ngo Mbita Monica Nyaga
1: Wimaro FM
0: Na mudhikiriria Kamete ya korombo ya mishara ya rutiwera ya mwenge sarasini ya nereithi ate kongereka kwa matumiri ma mishara ni kwa rale midi ya tavali razio kulia Nekumana na ovoro jio kamete yo ite itike kumano kia kia voro

Ugumeke kete ni utura kwevurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Na tukire kireria ruto kuma county ya Tharaka Nithi Menondo wago kine avovwaru vongero wa Kenya Literature Bureau KLB kuvesa na mavuko ma mwegana wa siringi milioni ithatu ma kuvuithia kithomo gya ECD vandore va director wa KLB Francis Gikundi arauga muvango ucio ukinyanirite maringwataniro na thirikari ya county muvango uria mwambiririe mwakari wa 2018 ukinyavo nivongo kurangikira gaturumo kamate ma movuro nondo wa mamana mengi thinasara ningokorwo ngicokerio avugwo na matemo ma movuro thaa 11 ya vitukiandagika inya
1: Ogu meki kete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo ma movro mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya movro.

0: atonyete na kiama kiria gi kuri wo mwana wa oregani
1: tiguo ndici niki gitumi mukenye nda kuvenererua angikorwo mutuse no aukiri agitwara mbiro na ikiruta deputy president nigi tumi urambira ati o opposition no nginya ati wariranga kuthura ati utueke ndwe ne okandetera uko ni kuchanganya watu akili bwana watu ziwa njinga
0: you know
1: watu ziwa njinga
0: okay
1: watu ziwa njinga
0: Titi
1: ya nyamba nyuma gari ogo. Wana njika njoke mwenoye menda kumbora jenga. Lakini watu wako mithia. Watu ziyo anjinga.
0: Ndio vovo finance bill eh?
1: Ni kama nwa nthoko na thiru. Tanidhia na wambiri liyo monze. Nanga nengi ovo mbolie di moke mbira no.
0: Kingpin focus na vitu zamana kwa maisha.
1: Nanga nombolele di mwoke mbira nao you are two. Nwangu ete keri wa umawa. Lakini provider nene bize you are single. Yodho mekeria. Kwanja wano wano wano koro kumidhomo kwa wakaruji oke mina kako mina.
0: Finance bill tete document yungi dhoma na otuko mwe. Nyendi ndi dhoma arere. Niguwa tembake ni adhomire. Ndhoma kwerewa. Niguwa onge mbori ya kiuri.
1: Aya dhoma isunje ingere. Itha tu ni chutu karo kana jiro iyo.
0: Niguwa vavua kwa.
1: Kana tigama na ya kuenda kutuika tando ma opposition.
0: Opposition tutatenga.
1: Ati mwa tuthura ni yoto keka gazi yu inani.
0: Ne kwile kukweno mwa aredi ya ndo atiri. Ni aga oka maarie. Amenye urea makudho ndeka mawira. Na mrodiogo na rigu arume na wegetiri arume. Kwa kusiana ziande kieto zionde kweri.
1: No kuthakira ndo akiri. Taru kuri mwangu wana gavando kukaga mwano na account MP na wakua kere tembasale mwano na geka ngea vina nweze njuma nwa rozi kutinda ngave account ni katoara basale korea University of Embu
0: you know nwega
1: mwake na uli ya terere
0: nwega taru wa mwere ya terere o mbere awari etie kendo ambawe uri anduwa si orera you know kwe kendo mbiku saka adabwe ni akima uri ya mwono yani mama na wende okoro we na dhina ati ningu mwana wakua vesa kwa basari because basari zia kia ikoro wa siena ikiro siena siya single mother kana single father siena idesi umete kundukule kukanyirikia kabisa ingine niko inge o kana inge kwe mwondo wa ange kwa keneta mwana wakuidhie murume kana mwakani kwa vesa kwa basari tuwari ya uma tutako nyururia mwondo
1: wanadhene rade rona ni some of our whatever politicians maramarenda yovisi no menge matise ofisi no yovisi mwirutaga wirata no taru ofisi ya county MP utiva ndoira gwatane ate na masivitare ngana ndwe
0: de vitare te gyaru tire mugambo wake ria methe no proceedings yake ndo geta kwa bunge mundu eta kwa kingpin de vitare na ni under governor ni athie kiate na de vitare
1: arabo idnimi no woka
0: ni vona kwira atiri mundu etagwa kingpin muthikirie ni arauga ndeto icio cia tutigakiragira mono na twanje ku kwaria ndeto cia opposition tutie kuroria ati rigati gashagwa Fred Matia opposition ye turwa nayo ni twanje kumenyaga atongoria opposition gwetu ni ariko
1: bonera ko watia
0: Vonevo actually mudhikiri ya murikite mono
1: saba
0: nina
1: kugwatiri
0: na oka maigara tiriri nagoko na nagoko
1: na nagoko wenge
0: dirikari nagoko opposition ni nagoko na vekari yate vugo mbere na nina uma
1: ne mburora nerera kuneri na noize ku ni kuomenja gwa ai vio ke vio to valereria safi thank you mudhikiriria agaka ne kavinda kega agakora tukimenya mara matukinyirite uko mutambore nange kwiraga ndi tuthiite gweka draw ya mbere ya cheza by the way na turadi vare vasta a 779 ash ikira okay divare va cheza box ni namba mwe toma namba mwe no akija vuve na box nya thura box ye mwe ken ukene kere mpesa pini yako nige dhokoro kiona ni ndwege kuero congratulations ichiyo mbia ni shiaku na nuarute no raidu tako divare vare star a 779 ash ukena dhikole option 5 ukena iruta mwadhikiriria adhie mbere kukorwa omwe no shio mono nondo tuleka dro ya mbere athaigire ndaika mirongo ethatu na yatigirie ndaika ikumi ekwoguo itikira kuvinyora na turauga ni muthikiriria umwe umwe omothe ni nyongererwe.

0: thank you muthikiriria etagwo Sendo ngona rwimbo rwake gitukinyiria mathomo the mavinyura vinyurite piyo kamoneka ne ngucarania ndagĩtarĩ nĩgetha tũthomathome muthenya wa ũmũthĩ ũhoro waku ndagĩtarĩ mũnyua
1: warũbĩte mũno kingpin njage wa kĩbũria ũhoro waku
0: mwana wakwa nĩ mwega kabebo nĩ gaciokerere kana ndice kana kamweru wa mũgwanja ũkinyire tene na andũ marĩa makorwo makĩmamĩrwa nĩ condition yacimaga kana kavinda methĩ narĩ na arthritis lakini wakethia mũthikĩrĩria twambĩrĩrie gũkĩũria kĩa mbere arauga ndagĩtarĩ na thĩna ya tonsils na ĩratũthĩnia na mwana wakwa twambĩrĩrie bau
1: thank you mũno kingpin njage wa kĩbũria na mũthikĩrĩria wakwa wĩ mwaro fm na kũkethia varĩa vothe ũtũthikĩrĩrĩtie rĩtwa rĩakwa rĩ ndagĩtarĩ mũnyua kuma Mount Everest and Nutritional Clinics ndagĩtarĩ ũrĩa ũkwĩraga ũkarega gũtũmĩra irio ciaku arota ndawa ũgatũmagĩra ndawa ibuana ta irio nĩkĩambĩrĩria gũcokia kĩũria kĩa mũthikĩrĩria wa ũcio ũcio mwana wake ũmamĩrĩtwo nĩ kĩndũ gĩtagwo tonsils tonsils nĩ ngai iria ciumbaga kũrĩa ngingori kana mũmero rĩ na maita maingĩ nĩ itũmaga mwana gũkorwo arĩ na thĩna nginya ya kũmeria mata na to mwana o nginyagia mũndũ mũgima kabindarĩ karĩa ũrameria mata nĩ ũigucaga ũrĩ na ũrũrũ mũingĩ na kũigucaga nginya tha ingĩ ũrĩ na mbevo nyingĩ na kũigucaga ũrĩ na kĩũrugarĩ kĩingĩ kana kũigucaga ũrĩ na mũrutĩra ũguo ĩyo nĩ thĩna ya ngai na ngai nĩ ĩthondekagwo nĩ nginya bora ndũkaetĩkĩre kwĩrwa mwana waku arutwe ngai ũndũ ngai nĩ ikoragwo igĩteithĩrĩria mũno mwenarĩ wa kĩndũ gĩtagwo test kana nyamũ iria twĩtaga test buds kũigucaga mĩrukĩ o vamwe na kũigucaga kũmenya irio ciaku kana irĩ na cumbĩ kana itirĩ na cumbĩ ũguo nĩ waro aoke tũmũrorie na tũmenye ũrĩa angĩkorwo agĩtetheka
0: kũrĩngĩ ũrauga ndagĩtarĩ rĩ na thĩna wa imroinja na okay arauga ndagĩtarĩ thĩna ũrĩa wathondekaga wa imroinj no ũrathira pole pole na akaũria nĩ mbagĩrwo kũthiĩ na mbere na kũnyua ndawa nondũ nĩ thiru
1: thank you mũno ndawa nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũnyua ũndũ mũrimũ wa hemorrhoids nĩ twandĩkagĩra mũndũ ndawa ũkĩnamenya mũrimũ wa hemorrhoids nĩ wĩimbo wĩimbaga njĩra ya kĩoro na maita maingĩ wĩimbaga kuma kũrĩa ndarĩ ũtanakinya gũkorwo nĩ ciumire njĩra kana kuma nja nĩo twĩtaga external cikoragwo ciambarĩtie kũrĩa internal kana kũrĩa ndarĩ ũguo ũngĩtigana na ndawa thĩna ũcio kana ũngĩcoka wĩna vinya makĩria tugaga nĩ waro ũke tũkũrorie na tũmenye kana hemorrhoids nĩ thiru na nĩgetha tũkwĩre ũtigane na ndawa ĩndĩ ndũgatigane na ndawa ũtarĩ mũthimire kũmenya kana hemorrhoids nĩ thiru
0: kũrĩngĩ ũrauga ndagĩtarĩ nĩ na thĩna wa arthritis na akauga mũno mũno kĩara gĩakwa kĩraimbarĩa na arĩa nyama cia gũcina ũyũ ngwĩciria nĩ mũndũ na tũmĩrigo twake na gout
1: thank you mũno mĩrimũ ya mbevo kingpin njage wa kĩbũria na korwo ngĩthomithia na kĩũria gĩkĩ gũtirĩ kĩ kabinda tũturaga kĩũria kĩa mũrimũ wa mbevo na rĩu ũmenye tũroretie mweri wa gatandatũ na mweri wa gatandatũ nĩguo mbevo ĩkorwo yambĩrĩrĩtie ũkĩnamenya vau nĩvo mũrimũ wa mbevo ũgakorwo ũkĩrĩte na vinya mũno na mbevo na kwĩrire nĩ makĩria ma mĩthemba igana rĩmwe ngĩkwĩra mbevo nĩ makĩria ma mĩthemba igana rĩmwe nĩ kuga ndawa ĩrĩa ĩngĩthondeka mũrimũ wa mbevo wa gout tiyo ĩngĩthondeka mũrimũ wa mbevo gwĩtagwa rheumatoid arthritis kana ndawa ya rheumatoid arthritis tiyo ĩngĩthondeka mũrimũ wa mbevo twĩtaga fibromyalgia ngwĩraga mĩrimũ ya mbevo nĩ makĩria ma igana rĩmwe kĩrĩa kĩ bata mũno nĩ kũmenya mbevo ĩyo wĩnayo nĩ ĩrĩkũ na nĩgetha kabindarĩ karĩa ũkabewa ndawa thĩna yaku ĩgakorwo ĩkĩthira ũngĩkorwo wĩ wa bau nĩ ũkoretwo ũkĩimba njointiri ciaku no ĩkorwo nĩ kara kamwe kana nĩ ũkoretwo ũkĩimba marũngori maku nyukoretwa rina thina ya kuigusaga rina ururu mwingi muno joint iri nyukoretwa rina thina mwingi muno wa kuigusaga kavindari kare waramuka kira uko wakinyathi ukinaigwa ta mundu kinyangite meigwa nyukoretwa na thina ya kunyitwa ni ivunga ovamwe na thina ya kuganda no korwa rina murimo wa mbevo na kiria tugaga ni waro muno kuga thibitari nigetha tukuthimire na tumenye mbevo yo uri nayo ni mbevo iriku na nigetha kavindari karia ugathondekwa ugakorwa ukimenya mbevo iria uri nayo ni iriku na nikio ngwiraga ni waro muno ona ukiandikagira Kingpin Njage wa Kivuria ciuria ciaku cionthe ni waro kwandika thimu uri yakwa ona kuvura thimu kana kwandika SMS ona kana WhatsApp na nigetha tumenye kiuria giaku uria gikari na nigetha tukinavata gukwira uria ukivata gukorwo ugitetheka namba yakwa ya thimu ni 0710 65 65 65 0710 65 65 kana 0733 28 28 49 0733 28 28 49 tufurire thimu tuandikire SMS kana tuandikire kiri WhatsApp tugakorwo tugicokia ciuria ciaku ciothe.
0: Thank you kuri wingiura uria kiuria aka uria ndagitari ngoretwo ngio vanda na ikiumaga aratumira kigo miscarriage
1: yes
0: na kauga kuri ndi rigite kuthimirwa etherwa ena fibroids aka uria no akorwe ekiumo kia miscarriage ciakwa ne ino fibroids.
1: Thank you mono Kingpin kavindari karia orera thina cia fibroids ni ikoragwo igicungiriria mundu gukorwo ari na thina cia miscarriage ungikorwo uri na thina cia kindu gitagwo infections ni ikoragwo igicungiriria miscarriage ungikorwo ni uturagwa ni vuvaria kinenari kana kavindari karia guthie kumaga ni uraigwo uri na ururu mwingi kana gukoraga kwina ruko rurauma njira ari yaku ya uciari indo icio ciothe no ikorwo igicungiriria mundu gukorwo akiri na thina ya miscarriage kana gukorwo ivuri yake rikiuma kana gukorwo uranyikwatite nda kana uravite nda gukorwo igitika tukaga ukatukororie na nigetha tumenye kana ni fibroids kana ni infections na nigetha kavindari karia tugakorwo tukiguthondeka thina ciaku ikinakorwa igikinya muthia.
0: Kuri ingi urauga ndagitari ngoragwa nina thina ya severe a backache na kauga lakini UTI yakwa nikoretwe ikindina thenia kuri vandu iragwatanira.
1: Thank you muno kindu gitagwo UTI ova mwena kindu gitagwo rwa backache nikoragwo igwatanirite kwa vakuvi muno undu UTI ni infection twitaga urinary tract infection na infection iyo ni ikoragwo iki affect kindu gitagwo mavindi ukinambiriria guturwa ni murukuthu muno ugikora utingivata gukuamiriria kana utingivata kuruta wira wa gukuamiriria undu infection iyo ni ikureterete thina uguo ni waro uke tukurorie na tumenye uria ungikorwo ugitetheka.
0: Thank you kuri ngio urauria arauga ndagitari na thina ya kuremwo ni kuveva.
1: Thank you muno kavindari karia urakorwa ukiremwo ni kuveva thina no ikorwo yambiriritie kuma no korwo ri na thina ya kindu twitaga wa mbere no korwo ri na thina ya kindu twitaga acids. Acids ni itumaga mundu akorwo akiremwo ni kuveva na thina wa ingi ikoragwo igituma mundu akorwo akiremwo ni kuveva no korwo uri na thina ya murimu twitaga bronchitis kana murimu twitaga asthmatic kana murimu twitaga wa blood pressure. Kavindari karia uri na murimu wa kwambatwa kwa thakame mundu ni akoragwo agitura riera na tugaga ni waro uke tukurorie undu ona thina cia ngoro ni itumaga mundu gukorwo akiremwo ni kuveva na nikio ngwiraga kavinda karia uratumira Kingpin Njage wa Kivuria ciuria ciaku no waro muno gukorwo ugitumwo na ciuria ciaku thimu uri yakwa na nigetha ngakorwo ngicokia ciuria ciaku cionthe na nikio kwiraga ungikorwa ukitumira kiuria giaku ngakorwa ngigicokia wavau wavau kana ona ukavura thimu na thaino tugite na mbere na kuthoma tugakorwa tugicokia ciuria ciaku ciothe. Namba yako ya thimu ni 0710 65 65 65, 0710 65 65 65, kana 0733 28 28 49, 0733 28 28 49. Tuforire thimu twandikire SMS kana twandikire kiri WhatsApp tugakorwo tugicokia ciuria ciaku ciothe.
0: Thank you, thank you. Kuliroga dakitari high blood pressure noetume mundu gukorwa akira kara ovyo ovyo.
1: Thank you muno. Murimu wa blood pressure niotuma mundu gukorwa ari na hasira cia vakuve vakuve muno, ona ungikorwo gwatirite gikombe no ukorwo nginya ugikiria mwana. Na to murimu wa blood pressure wengwa ona mundu uri na thina ya murimu wa sukari ndi ungikorwo wi wavau, na ningoretwo ngiuga ungikorwo wi wavau ni ukoretwo uri na thina ya murimu wa sukari, ni ukoretwo uri na thina ya murimu wa blood pressure, utigetikire guthinika ringi undu kuri ndawa niraukite nacio. Ni ukuririkana kimpin nirari nja ya bururi na ngoretwo ngika research ya mirimu ino iri murimu wa blood pressure ovamwe na murimu wa sukari, ngina kwira riu ni ndetete kivonia na aria mambiriritie ndawa no ni mavoe makorwo magituma kindu gitagwo testimonials kana makorwo magituma testimony ciao kwi Njagi wa Kivuria, na nigetha Njagi wa Kivuria kinekira ugoro ucio mukonde kiumia giukite undu tariu kwi mundu twambiriritie kuthondeka ari na thina wa blood pressure iri magana mairi thi wa igana ria ikumi na kiumia kithiru blood pressure yake rari stable ovamwe na murimu wa sukari. Uguo ni waro ndugetikire guturo nyunyaga ndawa ta ngombo uka tuguthondeke na murimu ucio kina kinya muthia.
0: Akurira kwenda gitari thina yakwa ni hania.
1: Hania ni kuinik ni mara maita maingi ukoraga ni maingira mufuko ria matagireire kana ukinakora riera ni riatuika ringi muno ukinakora ni ma distort kindu twitaga mara ukinakora ni maingira vandu varia matagirirwo ukorwo makingira wanakorwo ukivutia vandu ukinaigua vari na riera ni vaimbuna wavutia ukinaigua ta riera riitheri ri vau ucio ni murimu wa hania na ni tuthondekaga na ni uvoraga.
0: Thank you, thank you. Kuri rauga dagitari ujambo tiga ni gita uria kauga muthe wake ena thina wa ukorwa kugonjwa kwa kitanda by the way. Na kauga gutwa kirima gia kirimiri ni thina lakini akinauga muthe wakwa anatumia vileo sana pombe kuva ndu iragwatanira
1: ni iragwatanira kwa vakuvi muno na nitugaga kafindari karia wanywa njovi muno nikoragwo ikikorwa ikiki because ya kuiki na ruta wira excess wira uria because ya kusiagirirwo ni gukorwa ikiruta ikinakorwa ikirutithio ri excess ukinakorwa ukikora maita maingi ni ciathukia kindu gitagwo mbigo kavindari karia uratumira njovi muno na kirimia gia kirimiri utingivota gukorwo ukiambata kavindari karia uri na mathina wa maya uguo ni waro muno ukitukurorie na tumenye uria ungikorwa ugitetheka.
0: Kuringi urauga thina yake ni gas na acid gucura ibure
1: kindu gitagwo gas na acid kuivura ivuri ikoragwo iri na itumi ngurani wa mbere no ukorwo uri na bacteria twitaga H. pylori wa kairi no ukorwo uri na thina wanakorwo ukinyua njovi muno wanakorwo ugitumira kindu gitagwo ndawa muno ndawa iria ciitagwo cia kuraga ururu nicio twitaga na ritwa ringi painkillers ni ikoragwo igicungiriria mundu kugia na mathina ma acids na ovamwe na mathina ma kindu twitaga ulcers na ukinamenya riria uri na thina cia ulcers kana kavindari karia warikia guthondeka bacteria itagwo H. pylori na kwithire bacteria maita maingi ni icungagiriria mundu gukorwo ari na thina ya ironda sievu kana ironda sienda na no isunga giriria mundu gukorwa ari na kansa ya ifu ugwo no harauke tukurorie na tumenye thina yaku riri kuna ni gukorwo ugitetheka.
0: Thank you kuringio rauga dagitari mwana wakwa na metho ma yellow na nora imba magoro.
1: Thank you muno kavinda rikaria ukona maitho ma mwana makiambiriria kugariuka rangi makidatweka yellowis na niambiriria kuimba magoro ukinamenya mwana ucio ari na thina yetema maita mengi kwemirimu twitaga reverse horses kana hepatitis B ni waro wao ketumurorie na nigetha tumenye thina yake ni iriku na nigetha twambiririe kumuthondeka na thina yake kinakorwa ikikinya muthia.
0: Thank you kuringi urauga ndagitari na thina ya sukari na ninginyete vandu va kwi munda wa muthenya insulin akauga kuri undu ningitetheka rwari yongoro wako rurute wira.
1: Thank you muno no ukorwo ugitetheka na rwari yongoro wako rukiona ngoro rukiruta wira ninakorwo na aririria ndeto cia murimu wa sukari na ni murimu ngoretwe tukiara tukithondeka na murimu uyu ni ukoretwe ukivora utegutinda ugitumira ndawa wa kila muthenya uguo ni waro ukorwo ukiosa namba yako ya thimu na nigetha twaranirie nawe na ngwira varia tungikorwo tugicamania na ngwire uria ungitiga gutuika ngombo ya ndawa. Namba yako ya thimu ni 0710 65 65 65 0710 65 65 65 kana 0733 28 28 49 0733 28 28 49 tufurire thimu tuandikire SMS kana tuandikire kiri WhatsApp na ningakorwo ngicokia ciuria ciaku ciothe.
0: Thank you kiuria kia mwiso na te kiuria kuri urauga ndagitari muri aga na kingpin ha kara sokia ngatho nondu arauga akoretwe na thina wa kwithwa kiongo na kumunyuka njwire lakini kuma mwaka mukirikana uria mwarikanire arauga thina ucio ni muthiru na ndarengora kiongo ucio ni ngatho arasokia mathani ona mathiete ngwicire nwega wira muthikirie bana mungitungana na vuye torare tukena thirerie bau.
1: Thank you muno Kingpin Njagi wa Kivuria na muthikiriri wa ucio urakorwo ugicokia ngatho cia mwanya muno na ithuĩ ni turauga ni asanti kavinda rikaria wacokia ngatho mitambori ni ukoragwo ukiumiriria mundu ungi na gukorwo ukimuve kanya ga gukorwo agiuka kuthondekwa uguo nawe ungikorwo uyu wavautwa na guthondeka ukinatetheka ni waro muno gukorwo ukiumiriria muthikiriria wa ungi. Ni waro nguririkanie ati muthenya wa rucio ni muthenya wa aramisi niguo twitawa muthenya wa Thursday ni ndagitari munyua tugakorwo tugicamania nawe mwene kuria kundu gwitagwo Runyenje na Runyenje tugacamania nyumba itagwo Shepherd Plaza na Shepherd Plaza ikoragwo iri vakuvi na benki iria ya Equity warikia ukinya vau benki iria ya Equity no ukorwo ugituvurira thimu. Muthenya wa Friday ni ndagitari munyua tugakorwo tugicamania nawe kliniki yetu ya Embu na kliniki yetu ya Embu tuivale ya nyumba itagwa Morning Glory Plaza na Morning Glory Plaza eva kuvie na benki ya KCB kana ungikinya vale ya Vetrol ya Shell area junction ile ya guthie na Kiritire na guthie na Nairobi na barabara ya gucoka na Meru ungituvurira wi wa vau ni ngakorwo ngitumana uthagano evo. Muthenya wa ucio wa Friday ni twakorwo tugicerera muikari wa kundu gwitagwo Mutuavare na Mutuavare tugakorwo tugicamania varia Travelers na Travelers varia kwa MC uroretie na yake ya mbere. Muthenya wa Saturday kliniki ito ya Embu tugakorwo tuli wa Vinguru na kliniki ito ya Embu na kuria tuli varia Morning Glory Plaza vakuvi na Vetrol ya Shell kana vakuvi na veki ya KCB ukirikia ukinya vau no ukorwo ugituvurira thimu na ni tugakorwo tugitumana uthaganwe vo. Muthenya wa Mondays tukinacoka muthenya wa Jumatatu mithenya yothe ya Jumatatu ni tukoragwo tugicerera muikari wa kundu gwitagwo Kiritire na nyambe gusunga muvera muno kwe mwikali wa kiretire tu na Jumatatu igire tutakoretwe turi kiretire ona ona etwe aria tulijitaga tuli ona guya ni kurikuo mwikali wa kiretire uri atabaigwa tari na ndawa muno murwaru wa sukari murwaru wa blood pressure tukina sunga muvera muno ni undu wa gusaniri koretwe sivo sia maguta na maundu mengi makoretwe mekuma migomo idi Jumatatu mpukuni mwene dagitari munywa ni ngageria gucaria njira ciothe iria igatuma ngorwo ngikinya kiritire na nigetha ngorwo ngiguthondeka mwikari wa kiritire muthenya wa Jumatatu muthenya wa Jumaine tugakorwo tugicerera mwikari wa kundu gwitagwo Iciara na Iciara tugacamania bari Kimjo na Kimjo ni vakuvi na vetro rĩtagwo Kentino muthenya wa kindu gitagwo Jumaine wa iu tugacerera mwikari wa kundu gwitagwo Ciakago na Ciakago tugacamania baria bandu betagwo Ferana na Ferana ni baria vakuvi na kanitha wa Full Gospel nivo tugakorwo tugicamania nawe mwikari wa kundu gwitagwo mwikari wa kundu gwitagwo Ciakago ni tugacamania baria Ciakago uguo ungikorwo wi wabau ugatucamanie nawe na ni ugakorwo ugiteithika mithenya yothe kliniki citu tukoragwo turi athinguru ta kliniki ya kundu gwitagwo Miru Embu o tika muthenya wa Jumaine na muthenya wa Sunday tutavingura kliniki ya Embu na riu turaugire kliniki itu ya Embu ikavingurago vindi cionthe o tika muthenya ri wa Sunday uguo kuma Monday to Saturday kliniki ya Embu tugakoragwo turi athinguru ngikorwo na kiuria wangi othe itikira riu kundumira timuri yakwa kana kuandika SMS ona kana WhatsApp ona kana kuvura thimu kuvitukira 0710 65 65 65 gwedithirie kivoe kiega na tukinacamania nawe mwikari wa runyenje muthenya wa rucio good night god bless
0: thank you korona kivoe kiega
1: thank you
0: thaigira tigiria ndaika mugwanja Thaigira tika lia ndaika mwanja tukure tugeka draw ya kairi ya cheza na nero da wanakura ni mudhenya wa adhigoku ya Idu Hadha watukirisa akira turalia na arata meto our brothers and sisters ma muslim nuatura dhinambereo kura tuge cheza na draw ikuere kere tegu kuere kere na mkuru angevora dhimo kule maria makinyire tone draw already anondo nesi ambidigo kinya dhimole ya ku na turauga eno ni aso yeto ya kevoae eno ni aso yeto liato leka maondometo maka voae ya cheza na auradhi ye dhimole ya ku valia namba ikorago hirio kena vivinya star 7 7 9 ash nengu sokera uradhi dhimole ya ku kena dial star 7 7 9 ash akoro nega itakambere ora cheza ethikira kuthura mutambo wa Mwaro FM uri number 10 na kora no thurite mutambo wa Mwaro FM wa mwavu vasta 7 7 9 ash ora toro emwe kwe emwe vale olero no sinde milioni emwe ange kora no gucheza box ni ya mbere cheza vieta ya kaire na cheza sport ni ya kadatu ocha iyo ya mbere ni cheza box ni vombia ire kwa ugu andike emoke na toma no atomora toro vandolero no sinde siringi ngiri ya gana remwe ange kora no wasa box ya kana ya kadatu ya kaire kane ya kamwe wasa box ya mwono ndo box igire nisio ina bia rekiriria na gwikira pine ya mpesa yaku nigetha ukorwe ukigwata maumiriro ne mangotole ro congratulations na wareka kwiro congratulations no korwa uyandikithia mvango wa cheza tugeka draw lieto lyaku niwe tukwithira kandi mwana wa muwengwa mutambo nigetha twambiririe kuria no riko kinyiritwo ni mbia

0: Thank you to ambetoronga biere mbaru negetha anjerani na mosindi wetu over wake boy.
1: Hello.
0: Hello over wake boy.
1: Ni mama no.
0: Nirona uri umwa maria makora maiki njero ni ngiri ya cheza cheza. Ningi nyuthi mole.
1: Ni akinyangi ngiri di mole.
0: Oh, thank you. Congratulations.
1: Yes, yes. Thank you so much.
0: Umwa nole kwa embo.
1: Ni shia tuoko ndo weta kwa shia nyimo shanoke.
0: Oh, shia nyine nevene. Thank you na congratulations nondo wako koro au kinyeneto ne draw ya cheza cheza.
1: Thank you
0: ndukethia ne imba maire oke na mero anamoma cheza cheza nondo uo ndo mtindo
1: kangevi mondo weta kwa mati nijue alafu ungevi mondo weta kwa krement na nimeere cheza cheza ne turu
0: ii
1: walega kulea dhino wa box ngoge dhino tonye dhino andru no kerea ngiri
0: ii
1: kukua numa tigetire kwa thako wana wakono kwa mwenu andru no karuma kedu kwa
0: thank you dhie mbele kucheza cheza
1: nani ngo dhie na mbele kwa thaka
0: nondo vena ngiri yega nare mofwa unge koro kiuma na shiova
1: yes thank you
0: ngeza nidia siya nyimo no
1: haya ningo makevye mono
0: thank you omonde mbia siya ruka kuwela mwenu wa siya nyi kuwela mwenu wa siya kago na mambo bado nwankoro angevora dhimo enge na enge na enge nondo bia nishia mbedhie kukinya neno nkweraga neaso na neaso ya kavoa e ugeka tomando toa kutolele ya kavu ugo mosie dhie dhimole yako okena dial star 779 ash okena kera oke uratoro emwe kwa mwe vare va cheza box toma eo na ambe mwe cheza box niyo ya mbere kwa gu aratoma one vada vada mboxi nya dhura mboxi mwono nye na ambia kere mpesa pini yako wakene terra maumeriro tamaka wanakora ndonero congratulations ndro ya kinya tuwezerali ya tolea kuvau anuato wakora toge kwa dhondeka avato rauga ne aso na ne aso mbira mchezo dhie mbele wakora wakora cheza cheza nondo natu neto wakete ambale iyo ingi tuwame tu dhie medhali ya movoro

0: Panama ini.
1: Hmm.
0: Tapi sebenarnya mau gua mau tuh mau cari apa nak mau tuh nak gua naik dulu dulu.
1: Nek gua.
0: Ayah nanti kau ni siapa? Ya Inggris ya.
1: Hmm.
0: Dari luar dari luar makan nama ini malam ni bukti.
1: Mhm.
0: Jadi nak kuliah ni aku tinggal di bawah makan nama tanda tu.
1: Thank you, Bora Bora. Wanavuta vote rare nwa umanja kidogo, nyine la uliachia bill. Mpesa, neto tumagera dhimoshi yeto monogo transacti na Mpesa, na Airtel Money. Lakini reu, mbilo leno, KRA, Kenya Revenue Authority, nemaga korogo makero lia transaction siyako, siya Mpesa, eitha ne siya mweri, kanane mwaka, na anga korwa mbirio koletoe uge transacti kana uge toma na dhimo yaku madhiva rio guo okuona ulio koletoe ukereva ugoti na makiona rabda wekiri tenel returns makenda kumenya niki tumira uga ndogo wataga mbia na nogo wataga tuwa uguo marulia Mpesa yaku naru ok kavindale kaka KRA ndenge tonya Mpesa ali akuno ndoyo icho ni ratu etaga private what yone privacy yaku lakini rumbiru eno ne kova KRA paweo ya gutonya Mpesa ali aku na mangero ligo makiona kwara mathakira akorane kanyomba kauga aku kana akorane biashara yo yaku kana bank account yaku no yage vlist. Tova mwe banki account yaku nwe koro endonge rutambia kufito kira Mpesa na mena rotha rwago koro wa ange koro ne medherambia makoro mageiti niya goti wanawadhiye goti ire mena rotha rwago tiniambia ishio mokara ya matinetie yone about ya Mpesa eh. Ndita leti ovoro wa kuongerera transaction ya Mpesa na ndita leti ovoro wa dhimo dhaino dhimo netole avokani gokoro ike vanda nondo wagora dhimo oge activate negetheru tewera oge kira raini kukua mthe isio ne proposed neo taxes mwenjumbo waku akora takwere taichio basi nekavinda kega okoro wage kwero ugo. Halo halo mudhikiriri ya ngweraga usiragirwa nondo no menyekaga ndugwa ndutindanagira na maundo lakini nyiwa amba mato niresiria ukoro ukitho mwaka ndo kana twire nigetho atungana na munjumbe waku ka mori atiriri ati tureri gwa tena senator. Halo
2: uri wakio
1: ni kwaro
2: ati kurathi ade
1: ogwa rigwa ngiuga o munjumbe waku ne mukweru ndo tocio
2: na wando ara me grande na matina kendo maye kaga
1: gutimo ndo te kendo ndeno gutike ndo te gutimo ndo te kendo ndeno
2: mangi ko vire dia ja itonga jiniwo po itonga ne jija yo ne ko rutima rojo.
1: Thank you mudhikira gutimo ndo kora gwate kendo goko nondo na ugimosho onagua mwere vau nyomba turalia na ole mugondocio waku ichi cionthe ni asset no tonga to vamwe. Halo mudhikiriria asako sako sie twana mwana mutina mbati tukora tona sako nyenge mono si arimi nondo kavindare kaka a utungata wa sako riu niguo kuthonde kwa mega sako o irega kora kwa ege control wani Central Bank of Kenya na nieka kora kwa ikithonde kera mwadho kana regulations sako zira tona shio kwa kone kugatea tanua koro mwremi na musole waku wanagua manjani tanua odhie sako ole ya kuo kena vewa ambia utoare kuolea sukuru lakini wadhole au kita kuthonde kwa wasako siya Kenya ni ate iga kora kwa igi control wa ni Central Bank of Kenya kwa guo guo samaroni tole ora tonya gavau sako yoye nyukwanda yenda kwa iwe tamalie toa ukiuma vau na majibu ruo kera gwaeterera ne wa apply titu tono authority titu tono authority akora tugikatia na nevo mukenya ra uri atirire mujumbe come up clearly tarus shukuru shi arwa mbia ikare vagwa kuvitukira mutambo wa e-citizen principles na siali ne mara tetire moro makiuga na mo mare makora gwa makireva na ngo mare va shukuru na ngo runda kyo kire kera tora yuria ne geke sako sieto akora sie kero masharti ne Central Bank of Kenya te ko tutarami amina neto goro kora tukiuria ne kige tumi a Kenya madonde kire sakos na makiuma kore mbangi kire kyo kire kera tora kora tugiso kia geke ambere Neki yetumi mo Kenya ara mina mbia siyake ire sakore na teide kore bangire. Odosyo enge, ange korwa sako ya nyune ya goa, ogakora kwa ole entaito ndigo soke duwe siri ingi ngiri ega na lemwe. Voto ke yoli ya ke yoli ya ke enge. It's another question. Ange korwa nilai yete milioni ya kwa sakore na sako yeto ne ya goa. Ndeki yetumi nene rwa entaito ndigo soke duwe siri ingi ngiri ega na lemwe. Kiyuni kiyulia njumbe meto magarokora magisa okia. Nondo dhaino mwe mwara avora ndeto eno mwasasa. Tuambieni. Mwuzi tunyamazie. Halo. Halo.
3: Hei.
1: Nse.
3: Nengwe la kati jizi.
1: Hmm.
3: Undule wei hapa.
1: Hmm.
3: Ule tu kwetene uvalo wa wantamu.
1: Hmm.
3: Eee. Kutiko sokalenge.
1: Hmm.
3: No woti na vola tawa finance bill vote ya zile mono se vau no vota radi ngwana
1: na riu re
3: eh
1: ni renda tukora na thai no rito kore tono kirereria
3: eh
1: no ndo ana mondo ara twira one time ari mbunge
3: ah
1: tukirera thai no na ngora ni ere kona two time iyo
3: ulai no ru atuike
1: matira tukirere
3: mbora atuinera atuinera vola one time no ndo renda kutuvo vola finance bill tono kwe kaundu ati de na vuna no isi
1: thank you na vuna vone enda muthikiriria Mudhenyo wa monte ukoro kiengwatia ndonge ukakombera overall one term kana two term na ndo enda kombera overall finance bill no akwokirete kwagua nawe ndo mwega Halo Ni mwaro
4: ando aya ni sene magoto matuje to kare amuzere linge
1: e kaudo tika e kato tika adikoria
4: ah neto poma kora no ndo arire
1: mhm
4: Mange to kinyero guo mato vire ete goto vire na matira uka goto era idia londo wake bai.
1: Mhm.
4: Magro uka goto era idia.
1: Mhm.
4: Namare uka goto era idia ne madie magero kie bai nyo aizu mbiru ya to zoka to karia musere o zio mareza ka.
1: Ok. Akora ni Mpesa nera kwerete. Nema rongere la transaction ya Mpesa. VAT ne koro ere 16%. Na kando kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye nevala kwa kwenye radhimu no ikoro ikio ngerereka nondo mbiru eno ira propose kendo tuwe taka exercise jute ya smartphone na kisunje kia merongo ire na idha anovale igana kwa kwenye takuga atea dhimu ire hara umaga siringi ngiri ekomi na idha ano kwa ngereka no rune koro ikiuma siringi ngiri ekomi na kenda okerika na gawega oga koro liya Kenya Vimu na shiru tambia sara nyenge Nginya siya ino imoana siyeto Ino jensi Nesho ireka contact creation na shio Nono na ikendansi yoko njerare Vimu tha ino nishio monomo noto ratomera Nondo wa transaction siya ambia Wananginya koleva school fees Vimu nishio to ratomera Anondo wago waso Kwa ngone kugatea Kwa mondo rao gire vimu Neta digara niraksari Lakini nye mudhikiriria dhimo Kenya teraksari dhimo ni essential Nondo dhaino Kenya na Kenya ne mwe andhile siyatekere overwa communication kufeto kera dhimo tutingiuga te dhimo ne kendo kiara apana dhimo teara dhimo ne tura metomera mono mono weka kendo tuye taga transaction siyava na vale Halo
5: Halo wakibos
1: Ne mwaro karibo
5: Rani na ndoa mkuru emu anuwa makengi ye
1: Karibo
5: Leo watibulia ye
1: Mm
5: Mjumbe wakwani kalemba
1: Neguo
5: na mani ya tehewa mwakaburia mbele kate kwe kwa kalemba kete tira zirikari mweno wa maguta mbele kate kwe kwa kalemba kete tira zirikari mweno wa TikTok nondia ne kwa kalemba kere akere aga kete tira mwana inji waka waru nyenge mwono wa mwudhule taluma ondo mwure nyone mba ya etivire aukile mutongori wa mwana inji waka wenda toa ungele wa murigo mwono mwato raji toa ulia etivire wa mesa kiburia mwono mwono kwa ndo mba nato venye ni kirema etivire na toka na kukuma ondo manato la reteroa kukuna mwono kufu wana inji wa ato disi ni ati ni ati waima tunataluka ndo takukua mwaka kaka mwono le mwangiri date tunamba hato konuwa ni hati mwana zaatebayu kwa asenu
1: iye
5: mwata la zaatebayu kwa asenu ndi angiri date jine makiri ya angiri yoko mina kendo hato kia tinati nwe mbijo shienge yotu kauri ya atiri mwesimu wa wetu ni kwa ukaano kukua mudure ya teta kile virikali kwenye ya kote na wiki waronyenje urewa mudure
1: nesire kiuli kiuli tuwa kiro kora tokiuli ya ishimu ya meto matoere atiriri ni ndwe mareka mbunge kavindale gaka turaririo overall finance bill nondo kona kendo pia ta mutumba ukare vagero varia kanoge tonya ugakora wo murivire nakuga mutumba ni wongererwa ni kuga riu nguo irio ragendo gitumburira ciana ni kuongerereka mbei na momare mara tumwa na mote matige nondo tiles wanasio ni ilongererwa olende ni nyongerereku nondo nweka lidia wa umira kuulia Embu Town ukarori ule indo irauma kiumia geke ule irauma kiumia geku na kiuke nge nondo taune la kwera kakato ni ga tiles siya 1 foot square vandoleva kiumia ke moe niko ngerereku na kendo igana rea mirongo ya dhatu kogwo waki naruto tira weta ilatu itaga common commodity tanjui zino yu nyo wane siyana wanasione nyo ngerere manja mamo sova wanamone mongerere na mandomumo ndheni maravutia mwekali directory lakini mamo ndhe komi nore tu maoni wa monde nondo tuge ndicio ndenda kura thonde ko watho mwana inji nora gwa maoni make igururia nyamoino kuri ndo wese kana kuri ndo mwere halo
6: dada
1: ne mwaro
6: ne mwana kianga wazo kalenge
1: karibo
6: bai na kaundo kawe karwembo ka tali si yaini le kiuga tiri ando aya matingi manyama tena malema korago na ndo kokuwa nondo family sia witura gitama
1: ii
6: akiwa kavena liye mungi omu mbele omu vujie murukutu wewe wana rovao
1: iii
6: duwa ndo haya
1: nina akamenya
6: nina akamenya karumbo kuwa anu kumana akifiji makolo makinye danda taisye zene tawana la anu ndo lingu wala kutinto kine la ando ya rumbo ni mato kuwile tali yale ambu kuna angavwa ina siya wa siye na irovi mazi na irovi mazi ya rami ile mazi ya ditima 24/7 koku mwana inji waka wainda akita zine ya ditima na koku matie koko mwana wakua kia nkato wa sekuru tono uro ni uonde no lati ni uwa mbangi matira anyita ni muti inda kempasa lisi mwalete la ini mwakena kwa wasiri ingi ingiri mwana kena tuini lakina nkato wa sekuru wakena tiri kamuina woku mwakena waka kolete la ambarambi siya matiku wa urako ee kini kio matoro ngole jina chose ene tarara kivoye kio
1: thank you mwadhikiri dia nesi dia odhuraga mweshimiwa kwa mbili MCA tuambatete negedha ageke maondo madhatu undua mbere ukura kwa aliku kweka kendo geta kwa representation tondo tuwa tetu tingi ya gani rambunge tumatumete negedha matuale sauti yetu kiune kia mbere yaka ere tumatuale te kuo negedha magatunge wadho taru eno finance bill oyone wadho oone wadho na wadhole ora atungwa ni wakue wa mwekeria kura kwa kuru wangiru wakoka wakori ya terere na tono wando mete mbungere wathongi tunga tone wakule afa na voro natia nondosio enge niweka kendo geta kwa oversight kwa natirele wathole matunga mbunge ni warutithuwa wera kwa kwa overall budget kana kweka budgeting iyo ni pati ya kutunga ndoe mawatho na iku tulauli ya terere mbiro tekuwe mbetokie kambiro ya mberiretie lakini kaka ni kavinda gago korwa ukemenya mbiro eno ni ndoe kendare na mjumbe waku ava igana kwa igana ni wagiro ni kukorwe wa mbere kukwela terere ee mbiro ere kinyetu ya vya nao nao na tondoru ni nyisa uti ya nyule mwara meona atea tova mwe thanchino turadhi mbere kucheza cheza nondo tuga ka wanatokeka maundo wama menge na tuto ndakeka siringi avave na siringi giri ya narimwe na siedi dhete vario guo mboxire the vario vasta 7 7 9 #. Ukenekera oke divare vacheza box niyo ya mbere miose ukena toma no wakinya vandole roa no side city gingiri ya na limwe ongyo sa box ya mbere ya kaereka ya kadatu kana ya kana o sa box ya mwekera mpesa pin ukenetera maumerero niyo na totikili ndeke 15 a Kenya 63 tukora tukema kinyedia a bonus kana niyo draw ya siringi ngiri ngiri ngiri na muthikiria ndatona tukamio se no vutho nondo ucio nondo urekika ningo kokora ngicaria mamwe maria makinyiritwo ni ndeto eno ya acheza cheza kana ni ngiri ne cheza cheza na no amende ukore uri mutaranirie to vamwe muthikiria ni akwira uthivara valista 7 7 9 #. Uga oke vivo va cheza box nemwe tome mwe vuva cheza box ni number 1 riu kugora tome mwe na watomo kene rose box yemwe ya ishi nyai vau ikere mpesa pini yako toke na vungu ya tuthi ethe ogo mudhikiriria ne kavida ka finance bill na ena to maundo to inge to vau ndare we musururu lakini kiuri kiranira kuria ne kimwe umweke public participation no le tu mbiru eno ora meona atia ne mujumbe waku halo
7: Aro atuvus.
1: Ni mwaro.
7: Namu ambo ndo ino ngo bitirike.
1: Thank you.
7: Ah atuvus guto do bitite.
1: Mhm.
7: Ago timo do mumburi kiuria.
1: Mhm.
7: Ba nego inde tonge ni nawe.
1: Mhm.
7: Ngo uria kiro aku.
1: Mhm.
7: Eri so wa ntiko ne ko amba tirua.
1: Mhm.
7: Ani nawe bara to lewa ntiko kwara go gwa piyo.
1: Aha.
7: Ko ndo ya kone maudi sama mama dimu.
1: Mhm.
7: Yambiri gena vanya mbere wa kibiri kwa kitaga mabora dimu to ni zagi
1: mm
7: ukabura mwari mugura nya bile kweli
1: ee mm
7: utai na dimu tuna siwa mundu kwa kibiri nja onde na dimu
1: nego
7: tuwa atongoria yetu mangira gutwari lijia
1: mm
7: oto gutadi mo
1: mhm
7: kama tigwe na chito rusu zo kwetu nya ati ni vanya ni mama ndaka kukuta diambia kundali
1: mm
7: para sejia kuya
1: aha
7: ndo ingu akivulia taruo malipo wangidi magana
1: mhm
7: ndo akivulia ngiya za ino kivarua kia mundari njimu ongele
1: ee
7: ndo la mundu wae na kionda ina ambi
1: ndigo
7: ya ina ambi ya
1: mhm
7: na sopa ina ambi ya kuambia mbisa tati ya jimu wana bati unyevari otura la na endio we mkomborore
1: mhm
7: mungu si kwa jia maangira agutua nilijia lewe
1: ee
7: wati mwuri ya kutaka ndo maru wala kambi pili anateko mamu ni ya spina bibira umangu
1: mhm
7: emoni ni magoku
1: ndego
7: ninga yoko tuwira bana atongoria yetu tonto mazivia na wewe
1: mhm
7: imati otyo na kitura wa ntamu tono na tuta bukana wa ntamu na tutu kumava
1: ndego
7: tutu hapo ni pipi na sukari ni na sini masulezi
1: mhm
7: kabiruani aliku
1: thank you na mheshimiwa wakunda kakwere ndesi overwa eno finance bill already ne tepond in the parliament ne momena yo wako nayo. Halo.
8: Halo wakemboria.
1: Ni kwaro.
8: Wakemboria wewe loto salora kama no.
1: Thank you, thank you.
8: Tondo linda to yo ya vaina tibiru.
1: Mm.
8: Ana totia megun toregua ondo mogeni.
1: Mm.
8: Osi ni ondo mogeni mono mono mono mono kokoro nyenge.
1: Ii, pole.
8: tia gunda tote kana no kora kwe mundu wenge mu megu no rakine ni dimu megu.
1: Thank you. Kavinda kaka tusokagia returns sieto kana kovayo return mweru agatandato rakini eno bill iraguru tugekaga returns mweri wa kana. Okay. Hello. Hello.
9: Akiboji.
1: Nemwaro.
9: Atene kodiya tere mose wako.
1: Ogwone gwange munda munda no gwoko thiete nyia na kiurikiranira kuria. Kuri undu rathomithwe ni munjumbe waku. Igorori ya ino finance bill.
9: Ah bai we.
1: Mm.
9: Yone kwato gukita tango mbeliete zirota eh.
1: Mm.
9: Ese dice que era un mérito ganar un mérito merecido. Eso que es diría ni de que no le negaba.
1: Y.
9: Yo. Ni cuál ni le diría ando a tener en la oficina. Me quedan para como como.
1: Mmm.
9: Yo coño y si quería tener ni ni mono y no van a mundo. Como a como a que diría mongiva. Cuadra todo lo que le diera.
1: Mmm.
9: Ando me van que moje pura. No le voy a decir algo a tu papá y que ni le ni ni a la luz ya todo dura. Nagua tu endo de la noticia tan juni.
1: Negua.
9: Ando ni mo se cura go se cura na imo na yiko ma na yiko se cura go se kero na yiko ta go se no liko.
1: Mhm.
9: Buka kikera ni inge na kiko kira to kira to kira to karo liya.
1: Mhm.
9: Wewe ni abu tina to kira amba amba amba e ne ko amba amba ne du ora amba we tia tia liu.
1: Okay. Kuri kira ne yora ya ne kemo e. Atoa kinya fundo va finance bill kana mando mara marathenia mo Kenya wonthe tutia gero kora tona one term kana two term nondo no amende mo mbere ne mbunge ole ko tatonyaga mbunge nange kora ndo na madha mago kora kithomithia ando magiciko kia mbunge yaku uvorwa finance bill era tona yo mandikire ando mako mathomithia. Rakini mjumbe ungekorwa uthiete mugaro na mumore mwanyuire no rwa gwikirie kura angekorwa no thiko vitukia kindu utamwirite nindwe nyaririe mbunge meto na nyendi kwenda kavinda aka mwaka mukembera ganewa one term kana two term muonde gutimondo tena kanywa ga kuthomithia mwikaruwa gwake uvorwa finance bill nigetha wanakia korwe na se mweka liya karoe na se nondo kwa maundo mwonge veto kithia mbunge ukethira mwana inji nuare mwa nemo na mwana inji yare mwa nemo ureage kakaego switch off kakaego tiga na namo harabu taruwa varo watu transaction siya mbia na dhimo kule ndo mwonge ito are goro ukethira mbia ni siya lika kuigwa itandale ule toa igaga. Mwondo no kuga nye runya pana vuchi ya kinya. Akwa nenda kutomera mwana wakwa siringi ngiri ya komisukuru. Na nendi nuwa maga na matano kwa angereka no. Nye kambige mbiye chio ye. You know. Kana. Kando mengiri no kenda na maga na matano ye. Na mwali mwalato na mwama tukule ni mwafaya. Wata kwethera mwana wakua vinyole tuye nondo wa magana matano. Na hiko nila ugiri asiali. Na board of management na nginya sukuru totika akila kaya toa ranedia. Nondo. Ndonge vinyole tia mwana wakua. Siringi magana matano. Huh? Magana matano. Omo vinyole tia. Abana. Namwe siyano anamwe. Netora amwera. Poketi manero anengero ne musiari ayakora noe kande kugure buku ayakora noe kande kuliva ino sietagwa ino medhako yuka akwona no zukuru mwana levambia ichu kavwerage musiari ndo na poketi mane agago tomera chienge no wafata kwethera mwana avinyorere tu kendo kya magana matano akere vatigitia magana mwanja esireta magana matano na ikone rago no nginye twariri ciana cieto. Wanawe mwalimo, ndona tomera common sense, ndirombi nyolidia mwana diriveta magana matano, atereso ni ingima. Ha? Warira tongi araneria. kana ne nangiri ekomi mwalimu arenda ngiri ekomi nena tumera ngiri tigitire wana twarira mwalimu ngiri cio kenda kona mwana wakwa thometo enoke yani no ngiri tukora to consider it nene bone era wa MPs don't keep quiet era ndo mara makuthurire ni ndwikire finance bill ri akorwa gikemenya alo como dikiro rambira nchagi finance bill iko kwa mitandao watu asome ndikwerire ndikwerire muthikiriria tuthuraga ndo mena kiburi thacinge tuthuraga aheshimiwa mena kiburi arambira nchagi finance bill iri in the public domain waenda wakasome kwa social media lakini wakinyaka vindaga kweka kampeni mutembeaga na makari mau menyu kuma kituo kwenda kingine okay ni sawa sawa uguwa uga niwega mwono mweshimiwa thank you mwerwa finance bill ili nendalisi ya movoro thiu mkathome ni mwerwa yani kiburi ni kingi kiburi eta kwa higo evale ugu matule era vuta vutia matuko vuta vutia okay ni sawa sawa uguwa uga tu titoka dhome na thank you lakini vata wa kunole kwa mbunge anga korwa nginyoro vatigweka ndoreka you are irresponsible udhita kukuli presenti mondorua kwa wekedia kura lakini uleoleka kuto ndo ne wago tomete ndorenda kumwera yani hawa tu wana kiburi eta kwa higo higo na mweteo na ndomwe aya era soso no mau nolenda kura yake nathia kathome uvoro wa finance bill na kune ndalishia uvoro lakini mweshimua excuse us give us a space gukorwa ene ndalishia uvoro isho te rivoti tate we ugekia kuro mweno liko neto kutomete tutiara neretia toka kwa muerekera kwa uwe excuse us with all due respect nito kurokora tokiara nilia na toegusane ate wadhi kumothenyosho tuto augorute ya vana vana vana vana nwareka kuruta ulio kekia kura mwune maoni maku tupatane kwa ndebe nundo kakoro wadhimo karo na mumole tuanyuire tuagwekiria kuro kivetoka nige dhodi ugaturo gamirire mbunge ule tukutumirio kinye dhio dhondeke budget dhio dhondeke wadho na wane budget yone ya rutawera lakini odogonde ora niusu nie mwana inji nwangijanka uragua maoni na niweta kwa public participation wanati tu na see eto hello se
10: na yete kila kukura wali una kwa nandu wazi matura kita manu wago mundo siya so kia we
1: kiburi kiko juu
10: takiria kumbira atirise ndo mundo wake anda kura ya mongi ya mkuru anda kura ya mudhuri mkuru ya tuto tina mitandao mitandao ya kazi ingi wete ya kura
1: okay no manya mudhikiriria nalilia dhaino ando menge tuti we are not connected with electricity yani tutire connected tutina dhitima kwetu kwa uwa zimati vo nie no nenge koro nene ole nguwa na ande mwaki kanange koro e na mwaki cost ya gotonya kananga rami ya gotonya nendalisho otero tukadhome finance bill tutire na public wifi kana tutire empowered tutire ya vevinya ya kogoranginya bundles nondole u gasiri ngikana nirona nie ne mwekali nega kogora mutu tarukule ndo menge mwono maraturwa na matike kanda kuthisi vitale wana kavothu kumetio kulele mwano wakue buku kana kamutu kana tomaguta ukenera angainye okambolia wenda lakini challenges hizo chia kwethera kuria turi kuria turi gutira to van garantia gukoro turi connected kana tukemenyoria the no ingira thi na mbere ata hizo ni shinda zetu mane madhena meto. Hello.
11: Hello, kubulia mbora mbora.
1: Ene mwaro.
11: Nienda kukwela chino wa kubulia. Kwa kutakena huku wema nini ye. Nola hili kena tene. Ano mbaruka nini liya na soro.
1: Soro.
11: Mbubo yutono mbubia kwe kile soro. Kutwele kwa nu meke ya toikali.
1: Iye.
11: Mbubo yutu kuta mauri yele ndiyoro.
1: Thank you. Na niwe gato evunda gidhie kuri ya shiolia. Lenye na waka mashinani ne mweshimiwa mbora ye shiolia nondo neto vatiko menyolea na tukenyera adhi nambere tutikere kuwara na ye shiolia tutikakura tono wabinga tora na ye shiolia. Okay, mwadhikiria katora mavanga ambadhile mwaro FM. Neto kutika na nadeto eno. Lakini kwa vandonele nda wanavo kwa alia. Kiugo kana igire. Mwena mwemora olia ofisi ino. Waguwa mwondo tanyi nera wakava mutamboro ya mwaro FM. Ngekolia kana ngekoro. Tugaka mwondo kuenda kumenya mwadhikiria wakwa. Nora menyo ndoyo. Wanamu mwara uliye ite ino kura ino ovisire. Wanamu nitoramo taranedua hava hava. Mwanenda kumbere wanamu mwara uga. Nemo mwoke kanda kurutawera wega. Ovisire ino. Gokera mamenge. Wanamu motise finance biro nera adhinambere. Motise kuna mwonge merutane ndale. Motinge abidia kodhomi dhia andomaku mwara enda kura. Nige kuse kwa wanamu endi mwona kwa wega. Ya. Yeah. Vaino legua te. Ngania ngania nolenda koronga ma MCA, nolenda koronga ma MP, nolenda koronga ma governor, nolenda koronga ma human rep, nolenda koronga ma raisi. Lakini kiolia negeke. Wanamu molenda kumbera mutise finance bill nera adhinambere. Mudhomidhie. Ando maumore etia kura. Maumora uga noa mweke wega mwa dhurua. Gukera maria mekuo. Mumathomidhua namwe. Netotika kweka kendo geta kwa hide and seeking game. Yeta kwa hide and seeking game. Kana mbirikicho. Kana reti. Dize kana mwana thaka reti. Atenenge kubuti uguo no uguo. Nwa umire. Komemania. Netotika komemania kiri. Wanamu mwara uga ni mwara enda kura ite. Ovisino. Tena nwa mweke wega ukera mara mekuo. Mwana na kubanga wanamu mwadhise finance biro lera adhinambere. Mwadhise kura mwange meruta. Mudhise ole mongera mudhikiriria kira kendare wanange kora motina vinya wago ke debate mundoroke kanda ko debate au giava ne mwakinyiriria mweki wa kura no ole muthure no ole mbunge na maruma ligete kwethitha ni atena wantam na tutam tiku akuna kitu kama hicho mwadhie mbunge muande voti chienyi kora i counted for. Ukoro wa opposition kana wa thirikali mwatonya mbunge mukoro wa mwega nana muziturete pia kwa ngonde tuchia kwera kwa serikali vipi na tulio wachagua mko kwa mbunge na sheria zonde kagero wa mbunge nyinyi tunawaona sana tira na wavoro kwe dhidani na madhoroko nyimbo tanjage kingpin. Tuetekera kuma vanga badhiri ya mwaro FM. Nginyago kie. Nono niyo na madha mau. Nema kinya. Tova mwe. Koro mbo mbe tiru avaro wa mweshi mwanito ni karishi na adira arona. Anyway. Tuthiete dharia mwiso. Lea cheza cheza. Na mwe ando mirongwe tanda tumwa kinyerwane ngiri congratulations. Mbiesho ni chienyu ito mereni. Na gata katika ndage keno kuthie ndage ka ya kuvinga mutambo kana vale thadhita. Mudhikiriria umo umwe mirongwe nana. Nemo togeka ndruto ukora tukereke kwa mondo ngiri ngiri. Kwa hivyo nila kwa hivyo vale vasta a 779 ash uga oke. Divale va chesa mbox ni nambe mwe toma nambe mwe. Wadhiva mbox ili osa mbox ye mwe ekera mpesa pini yako. Na wero congratulations no koro asinda mbia. Nonge dhero mbox ya kwete kendo umotara nilie kule mudhikiri diosyo mirongwe nana. Ava mutambore mwaro FM. Na ikono nila kwa hivyo tutila vatekana mono takula kwenge kwa uguo omotara nilie ujatupa mbao vivali star 779 ash ekera oke vivali vacheza mboxi ni nambe mwe toma nambe mwe vivu mboxi ilishu inya ose mwe kere mpesa pini yako no kene terra maumerero congratulations ishiyo mbia nuorute na tugira gutimo doteze kurutanga ora vivali star 779 ash Vive option 5 namba idhano. Okena dutambia ashiaku. Okay. Mm-hmm.

Agere gwĩka ganga ganga ciakwa ava. Monekana nĩ ngona kĩndũ.

0: Sawa. Tumava ke padire mo RFM ginyagyache. Wangera gye ko saldiere mbaru ro amodikeriya. Hala. Hala. Ne moro. Karibu. Gwĩtagwo atĩrĩrĩ, ũcio nĩ gwĩtĩĩro rwa gwĩkĩrie kura, wĩtagwo mwĩtĩo. Nĩ mwĩtĩo ũcio.
1: Tondũ makĩbũra kura wa kĩburi marakwa nginya na ndege.
0: Thank you.
1: Yes, you have to
0: Thank you. No go to either. Hello. Katura mavanga badire mo RFM. Ginyagia chen. Nengo kolidi kania namba sieto arenge. Nengo kolidi kania namba sieto. Hello.
2: Hello, Tavos.
0: Nemoro.
2: Kajay Jarure.
0: Karibu Kajay.
2: Can I have a phone call, Kibus?
0: Sawa.
2: 1-3-1-3-2, Kibusi.
0: Thank you.
2: Then I'm going to ask you. Kazagu, a Korea, Kanchatiri. Bora Bora Kizegi. Wa Sanoa Korea Bangua. Bwa Boy Boy. Na wa Mukudu, na Maweko, na Mundweta wa Njeru Kasarani. Na mundweta kwa njagenji yango na mudenjiri yaki yangu ngi wa mudi yake na korwa wivotore karume nyaganjere miyavara mugambire.
0: Thank you. Namba yato ya mberene kivogo mwanja idato idato emoigire kivogo idato okenda akenda 0733 120 399. Hello.
3: Ya
0: Nemu aro nilali yano
3: wakiburia
0: Nemu aro
3: ndari nguma kiara zuge
0: karibo
3: korari gani wale karo mbo inge
0: kareka mbunda
3: ingyo za go to like mbunda bale en ke beate
0: kango za lidie ko
3: ewe ne diga ma gimba vire
0: eh
3: yo ni akabuka na rizavani na zile wa tondore na nyaka wa kabe
0: eh
3: namore do ira to bare ogueri adue bueno karigane ro mondo yo me kangire nanga
0: ne ko kobanga
3: okay sa sa ndenge nyege
0: sa alo we o monde ava ne na dhiria modikereria ya nyembo alo
4: zene ta
0: ne kwaro
4: ndemo kabla ya vatarina
0: karebo
4: Nora imani omode nyaga wazabuza no watove ndamani.
0: Kwa dhia dhia.
4: Adhu ya mwona yano kamata ya rumi.
0: Kwa kia to meanga tonini?
4: Ate wa natokuwa wa yaro za tonini omode. Nome ya aminga avuza amuhuwa Ate daida tora imu vingu na amuri ya na amuri ya nangu jandere wa kivuzi beto izi ya
0: Aba unu wakwe di anjeshi
4: Ay no wakwe di kwa zi aduri ya telekomi tora imu to akora gutide
0: Ah uwe
4: Aza doega jasto wa chafo kore kebe mandra nende ya kinyanyo mpwa na kia te avinga tene
0: Andekwa
4: Vaye manda muto zika gire ya mwono ya mutumia wa mulioki wa poa
0: Iye
4: Ambe ni ya dikariga na wane kia umu mbele na amotoni ya kuwa
0: Thank you
4: mudo tu uba to amukuju
0: mhm
4: jaru kavuti na mamu ambandi
0: ndego
4: ndivai mutu ovare nyaga wakaze
0: mhm
4: ndipanga wake gumo mudo weta temati wa joroge
0: mhm
4: mama joy mudo weta to amuto kekere mbukore kaze wa mbukore nam
0: ndego
4: na mudo weta tepita wa mwe daija kairi
0: mhm Thank you, Modikabu. Na nyaga wa sambusa omonte korazwe kekanoa gwethia nginya mo bishopu. Ndonga batakwa kia ikwa omonte na tomeanga toni. Karora kora nyaga sambusa kagwa na kenwa thithi gokore. Na kora na mivango yake ya muthemba. Tutika motuere. Lakini nyaka nongera ndekete kemenyithio kauga atirire. Muthenya wa thigoko ya hidi hadha. Ngaruta wera nginya tha ciega nona. Hmm? Halo.
5: Eh.
0: Se.
5: Ojere mwanikie wa vakia ro limwanikia na.
0: Karibo.
5: Yume sambi kimushero.
0: I.
5: Ere na nabo to nyemba vire me nyipire.
0: Thank you.
5: Ama sambi kumenge mon vena tu vira ndere kunyita ni.
0: Negwa. Negwa. Tova mwe. Halo.
6: Ana tvus.
0: Nemwaro.
6: Kajenjeru na sokare ngi.
0: Karibu kajen.
6: E kare matonyi kuo.
0: Sawa.
6: Bena muruta kwa isava ni isuka.
0: Mhm.
6: Este wa kabanjure.
0: Mhm.
6: Muruta kwa nakinya.
0: Mhm.
6: Zanje suwa ina ina mogwe.
0: Mhm.
6: Kabaka wa kamugere.
0: Eh.
6: Mudu kwetwa kamwana karandire.
0: Mhm.
6: Nyagwa kadhe.
0: Mhm.
6: Monica munyuto.
0: Mhm.
6: Na mudu itakuwa mpena dikirigo
0: iye
6: na ndu ya nkoma
0: mhm
6: na saitoti ya kiringa
0: iye
6: wa mudi ya kena korwae muretika sokwa vare kitu mpe kiangongi
0: thank you pamoja hello hello
7: hello wakibuji
0: ni kwaro karibo
7: Hello. Nesta verai kamoroza.
0: Karibo.
7: Karika na boimbo ya mbangua.
0: Eh.
7: Isa mureli keringa.
0: Mhm.
7: Karinja kora makenji.
0: Mhm.
7: Asa na mbangua.
0: Mhm.
7: Masambe kiwa mira meta na mitambo.
0: Thank you. Hello. Pole, dimwe moya tondi se kwa diatia. Mhm. Halo.
8: Nevolia.
0: Nekwaro.
8: Ne a deje ne saravina ri ava e.
0: Nekwaro vio karibo.
8: Ya ne matoni e.
0: Eh.
8: Ndegwa kiringa le karibo ne atonye kwa.
0: Ndegwa.
8: Wa wenge ali pare kanje kine atonye kwa.
0: Mhm.
8: Yo buri ali pare kanyangwa na mulegu amu.
0: Eh.
8: Na mundu weta wa kirabu kwa.
0: Thank you, Makore Mekuo. Hello.
9: Wakaforia.
0: Nekwaro.
9: Nekwaro wako.
0: Nemwaro.
9: Tendera, nige toka ni alaki kumaya.
0: Ii.
9: Wakaforia kuro nienda watu kumiririye.
0: Hmm.
9: Atongo liyoto na matu ilike na gitari nende ve.
0: Ii.
9: Nadungi nyala ino ni gitari ne kuburi.
0: Mm-hmm.
9: Kama adungo na liyate wakaforia.
0: Okay. Nisi vitali tayarekuwe na kuburi?
9: Na umonde ni avari ya dispensari ya kegumo.
0: Iye kegumo dispensari ya?
9: Kune kuburi.
0: Aha.
9: Na takitari kwa tuki kire kire mbia.
0: Iye.
9: Tuko mwana inti aku meranginyari pa iwakeporia.
0: Ni sawa sawa nene guandeto yo?
9: Sawa sawa.
0: Ok. Halo. Pole. Adhaida nefitu kiendake kuminida dato? Nakova dongwetwe ne modikiriria na ndo a ikere ciake. Halo. Halo. Halo.
10: Ege tonga wa kigumodia mwigwa.
0: Kadibo Bishop.
10: Ane mwire jumobosu nga kora nebo uke kumova ngeru kazi.
0: Iii.
10: Aga uka nga mdilevo.
0: Mhm.
10: Mwuru weto tere liwa gatondori na sido gatondori.
0: Ndigo.
10: Wa mwire diayi mwotatari.
0: Mhm.

0: tuaraniriye tudhomi dhanie tumureke ngatheti na waugwo tusire menge megi bruri na tudhome
1: tutage mawira metu na kindu gisekene ta determination nagutunga ta na ngoro yaku yonthe tondu kiuniki wina kia muthenyo ucio ati mundu akiuma vau
2: yes
1: arigwe vai avorire tikuma vuga na nda guturagwo ni muruku thuru nu ambire gukanduka
2: yani wana mwekarire nthe nake vanini uguo akwirire na urugari uramuri akarano amundiro ya corona
3: na thinoria munene wanandwe vau ni ati ma MCA ni marudhire kaloku arrangement tondo today tigoti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makorogo mai na the upper hand ya kumenya mirandi ili egekwa indiyo kuiwa mirandi indikega ukai kuwete ita kwa ya ngava na kuiwa ndudane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugia kuwa mwingi ya mwana inti na yo inga kufakanya kambu gambu wa kukugwika
4: na maziki ya chari yote mara kijo kwa mishara minene na ungeji mjiyadu matiki ya kiyo
5: kuenda muri monte akorono wa mega kwano wa kawa kwano wa ndigo akorona ambeza mubukori
6: kwati kwa hali yetu mu jubeto mu jubel o ma o ma tsiga tsina mu jubel ngo kuro na korona sia na nti joma ka kona mwana ago o mata sia giri ko ni no na mwana ni wa korona giri da to kana
0: itanya yetu ne gutigirira no atokirwa ni uri bururi urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira ukoa kuma dinasara ngine yeda inya sia kira ukoa muri dimboya na wanja wanjiro.

0: cia musivi musivi wetia ukarengererwa na tukathoma vamwe ndari ya miseni ya tarimi vaka miseni ya we Mwaro FM na vatri mwene miseni Father Junior
1: mutika ririkane maondo maria mavituku kana mwesiria ovoro wa maondo matene tarorai ningweka ondo musero
0: ukai twinerengai in style Tuna gekeno langado, tondunga ini mwaga vende sionde. Neru Gambi Special, jumavili sionde kwa mbiri ya thai kumini ya thai gire sio tuko, na Father Junior.

0: no manene mono kinye yakure ni ne magegania merimo ukembo ya yonda ukemba iradi monera itra kembo wa kemwa indo sionde ya monaga na medo makwa musi wakwa monaga ondi gisireti wa mudenya ne wega mwadani utsiri wenge ufana tawe wene wenga iwa ma
1: Uwe Mwaro FM Nwato dite na mbere na kuwa giri okinyaniri ya watavari raitiganete Nareu